se zaljubila i rođen sam u kući na raskršću. Na samom početku mladost je izgubila, a ja sam rastao ispunjen radošću. Raskršće, raskršće, raskršće, raskršće. Stara cvikerašica je živjela u kući ispod crnog duda. Preko puta imala je mačku stari gramofon što krči. Njih troje su znali što je rakija ljuta. Raskršće, raskršće, raskršće, raskršće. Kad sam prvi

raskošće, raskošće, raskošće, raskošće, raskošće.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Praća, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine u 6:02. Uz priču koja nas može nadahnuti, priča je to kao zov prirode. U trenutku koji je ostavio svijet bez riječi, morska biologinja Nanhauser ronila je u blizini Cookovih ostrva kada je grbavi kit od 40 tona počeo nježno je gurati i skrivati je ispod svoga peraja. Ono što nije znala jeste da se u blizini nalazi ogromna tigrasta ajkula. Kit ju je nježno podigao iz vode svojom perajom štiteći je više od 7 minuta, potez koji nikada prije nije bio zabilježen niti snimljen. Kada je bila na sigurnom, kit je izronio na površinu i pustio je iz svog zaštitničkog zagrljaja. Stručnjaci su kasnije analizirali snimak, potvrdili da je to bio svjestan čin zaštite. Poznato je da kitovi brane tuljane i delfine od predatora, ali ovo je bio prvi put da je viđeno kako štite jedno ljudsko biće. Ona je opisivala ovaj trenutak kao nevjerovatno iskustvo u njenom životu, dodajući i da je promijenilo njeno viđenje životinske empatije. Ova priča postala je univerzalni podsjetnik inteligenciji sa osjećanja. Upravo oni nadilaze granice čovječanstva. Priroda još uvijek ima moć da nas iznenadi i na trenutak ponizi ukoliko budemo poželjeli da budemo nadmoćni nad njom. Uz ovu priču koja nam sve može nadahnuti kako životinja želi nesebično ponuditi ne samo zagrljaj već i zaštitu dok to kod ljudi često izostaje, želimo vam lijepo, ugodno i nadahnuto jutro ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine i pozdrav koji će vam uputiti tonski realizatori Sead Hasagić i Leila Gabela te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: na cesti.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
4: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeverozapadni. U ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepen.

0: Nedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše? Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima.

potpora svih ciganima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svaki

administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bosni i Hercegovini. Pulić je naveo da je jedan od ključnih problema činjenica da ova kompanija posao nije dobila bez konkurentni proces. Nema konkurencije, nema financijske konstrukcije, nije poznata nikome. Evropska unija je protiv ovog projekta koji Bosnu i Hercegovinu može skupo koštati u skoroj budućnosti, kažu u Briselu, naveo je Puljić. A ove detalje možete pronaći i poslušati sve na portalu federalna.ba. Grad bez spomenika ubijenoj djeci, Prijedorčane naljutio sajam životinja na dan bijelih traka. Neverovatno. Nedeljni komentar Pavla Mijovića, povijest bilježi, opominje, ali se i ponavlja. Današnji dan predstavlja veliku eskalaciju na jugu Libana, naveo je za program federalne radio televizije naš dopisnik. Nakon žestokih borbi, izraelska vojska je zauzela strateški važnu planinu na jugu Libana, na kojoj se nalazi utvrda iz vremena križarskih ratova. Najdublji je to prodor na libanskoj teritoriji u više od 25 godina. Liban optužuje Tel Aviv za politiku spaljene zemlje. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, a iz Libana za federalnu radio televiziju govorio je i naš dopisnik. Snimci objavljeni prikazuju izraelsku zastavu podignutu iznad citadele, dok se u okolini čuje granatiranje i vidi dim. Za to vrijeme svjetski mediji objavljuju jedan snimak mlade narednice izraelske vojske. Tek joj je 20 godina i ubijena je. I onda slijedi pitanje da li zaista toliko bitno sve ovo što se događa u Izraelu, izvan Izraela, u sve napade ove zemlje na brojne zemlje i nažalost nestanak tako mladih života. Djevojka 20 godina, narednica, ubijena je tokom jedne od akcija. Nadalje, ono što želimo prenijeti uz naš portal federalna.ba, među 300.000 takmičara iz 71 države, Ahmed Gušo, najbolji mladi inovator, iskrene čestitke ovom djetetu Bosne i Hercegovine. Također priča o albumu, jednom albumu iz 2014. godine, Damir Bakrač je strastveni kolekcionar sličica koje prenose nogometni svijet. Iz Bosne i Hercegovine roboti na Vlašiću Jovo Vujinović modernizirao proizvodnju mlijeka po evropskim standardima. Na Trebeviću obilježen dan maloljetnog borca općine Stari grad Sarajevo. Rekao smo u Prijedoru obilježen dan bilih traka, sjećanje na žrtve i apel za spomenik djeci. U Prijedoru dan bijelih traka, 31. dan mjeseca maja 1992. godine, kada su tamošnje vlasti nesrpskom stanovništvu naredile da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Bili su informirani uz talas njihovog radija na sramotu medija da na taj način informira stanovništvo da obilježe svoje kuće i da ih napuste. Centralna manifestacija održana je uz poruke sjećanja na više od 3000 ubijenih građana i građanki Prijedora, među kojima i 102 djece, te uz ponovljen zahtjev da se izgradi spomenik najmlađim žrtvama rata. Program obilježavanja počeo okupljanjem uz spomenik i želju za spomenik ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do gradskog trga gdje je obilježen i održan centralni skup i položene 102 ruže sa imenima djece koje su ubijena tokom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče naveli su da se dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjeni na području Prijedora, ali i kao upozorenje na posljedice diskriminacije.

nacije progona i nasilja. U ime roditelja i ubijene djece prisutnima se obratio Fikret Bačić, koji je još jednom pozvao vlasti da omoguće izgradnju spomenika za 102, nažalost, ubijene djece Prijedora. Ova priča na portalu federalna.ba. Dan bijelih traka obilježen je i u Sarajevu i u Zenici. Mladi poslali poruku da žrtve Prijedora ne smiju biti zaboravljene. Krug 99 Bosna i Hercegovina mora uspostaviti sistemsku saradnju sa dijalogom. Ono što nas očekuje iz svijeta jeste priča da je Dan bijelih traka obilježen i u Hrvatskoj. Držimo živom uspomenom na sve ljude. Uz obilježavanje Dana bijelih traka na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održano je okupljanje uz podjelu bijelih traka i edukativnog materijala u znak sjećanje i solidarnosti sa ubijenim u Prijedoru. Macron kaže da ništa ne opravdava eskalaciju u Južnom Libanu. Iran kaže da pregovori i razmjena poruka sa Amerikom i dalje traju. Napad dronom iz Libana ranio 4 osobe na sjeveru Izraela. Pri tome Iran negira izvještaje o predsjednikovoj ostavci. U Velikoj Britaniji je održana komemoracija uz obilježavanje Dana bijelih traka. Netanjahu je imenovao novoga čovjeka za šefa Izraelskog vijeća za nacionalnu sigurnost. Potom dolazi i svijet sporta na našem portalu. Rukometaši Ohrida osvojili Evropski kup. Ono što možemo izdvojiti jeste i priča o skupštini vladi kantona Sarajevo, koji su čestitali Bosni naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Čelik savladao Igman i preuzeo pehar namijenjen prvaku prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Iz svijeta kulture izdvojit ćemo izložbu Collegium Artisticum i prva sarajevska izložba umjetnika iz Hrvatske, to je Tomislav Ostoja. Manifestacija Sevdah na Dunavu u Lincu, u Garevcu otkriven spomenik majci djelo kipara Mate Andrića. Izložbom slika Finke Simić počelo ovogodišnje Dervensko srce. Završen je i hadž, više od 1,7 milijuna muslimana iz svijeta obavilo hodočašće u Meki. Muslimani i hodočasnici, među kojima i 2226 vjernika iz Bosne i Hercegovine, završili su svoje ovogodišnje hodočašće hadž obavljanjem oproštajnog obilaska oko Kabe u velikoj džami u Meki u Saudijskoj Arabiji. Hodočašće je okončano, kako su naveli, u atmosferi vjere ispunjenoj mirom i spokojem. Ovogodišnjem hadžu prisustvovalo je više od 1,7 milijuna hodočasnika, uključujući oko 1,55 milijuna vjernika iz inostranstva iz 165 zemalja. Za njihovu sigurnost i organizaciju bilo je angažirano više od 160.000 službenika i volontera u Saudijskoj Arabiji. Obredi hadža zvanično su počeli u ponedjeljak obilaskom i dolaskom hodočasnika u Min, zapadno od Meke, uz opsežne usluge i sigurnosne mjere, sve kako bi se omogućio nesmetano obavljanje hodočašća. Šestodnevni hadž uključivao je boravak na brdu Arefat, noćenje na Muzdefili te simbolično kamenovanje uz oproštajni obilazak tavaf u velikoj džami u Meki. Našim hadžijama, ali i svim ostalim, želimo sretan povratak njihovim domovima. U Historijskom muzeju Sarajevo otvorena izložba Šta je nama bicikl? Mi ćemo u srijedu obilježiti Međunarodni dan bicikla. Predstava Hronika seoske ljubavi zatvara bogat tjedan na Mostarskom proljeću 2020.

2026. godine. Naš interesantni magazin ponovno. Nećemo govoriti o onom neobičnom bivolu sa Trumpovom frizurom koji ovih dana privlači veliki broj turista, već ćemo prenijeti priču o Južnoafričkoj republici koja obilježava 100 godina nacionalnog parka uz razne životinje koje već godinama žive u ovom nacionalnom parku. 100 godina ovoga parka, park se prostire na oko gotovo 20.000 kvadratnih kilometara. Kineski astronauti sletjeli na Zemlju nakon rekordnih 7 mjeseci u svemiru, a u Meksiku održan najveći turnir u robotskom nogometu. Interesantno je promatrati i robote kako igraju nogomet. Vjerujem da će i to moguće biti priča iz budućnosti kada će nas oni i zamijeniti. Mi u sportu federalna.ba bili, kazaljke se poklopile, mislimo na vas i upućemo vam pozdrave talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 6 sati i 34 minute, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: Danas je prvi dan mjeseca juna ili lipnja, početak je šestog mjeseca u godini. Latinsko ime jun je dobio po rimskoj božici Junoni, boginji neba i žena. Slavensko pak ime lipanj je dobio po drvetu lipe koje upravo ovog mjeseca cvjeta. Jedan od najvećih vojskovođa svih vremena, mongolski vladar Džingis Khan, upravo je na današnji dan 1215. godine osvojio Peking, tada prestonicu sjeverno-kineske dinastije Jin. Džingis Khan je napao Kinu jer je dobro znao da će bilo koja od tadašnjih

0: prekomorskim strateškim partnerima De Gaulle je danas ime koje uživa enormno poštovanje diljem Francuske i svijeta, a njegovo predsjedništvo gleda se kao povratak Francuske na političku stabilnost i međunarodnu scenu. Među svojim podržavateljima znan je kao pravedni kralj, utjelotvorenje pravednog i dobrog političkog vođe.
1: Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République.
2: Par-dessus toutes les sollicitations des tendances partisanes, des influences étrangères et des intérêts particuliers, la route que va suivre la France.
0: A na današnji dan počela je sa radom televizijska kuća CNN, koja je način prezentiranja vijesti izmijenila iz temelja, zbog čega već poslije par godina postojanja postaje najutjecajnija TV kuća u svijetu. Međunarodni informativni kanal Cable News Network, ili kratko CNN, osnovan od strane američkog medijskog poduzetnika Teda Turnera, započeo je sa emitiranjem 1980. godine. U vrijeme pred osnivanje CNN-a, ankete su pokazale da gotovo 2/3 Amerikanaca smatra televiziju glavnim izvorom informacija, a svaka od tri velike TV mreže trošila je oko 150 miliona dolara samo za proizvodnju večernjih vijesti, koje su, uprkos troškovima, ostvarile golemu zaradu. Turner je vođen tom spoznajom počeo smišljati program koji će se sastojati samo od vijesti, koje će se, za razliku od drugih mreža, prenositi uživo uz pomoć mreže i saradnika širom Amerike. Velike mreže smatrale su smiješnom to što Turner traži voditelje među studentima novinarstva, često bez ikakvog iskustva, te ga nisu vidjeli opasnim konkurentom, ali kada je CNN započeo sa programom, shvatili su da su se prevarili.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
5: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu te razgovarati sa članovima državnog predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Košta izjavio da njegova druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, kao i prilika za proširenje.
0: Ovom posjetom počinje Koština turneja po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka 5. juna sastati s liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Najavljeno je da će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću.
2: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio odluku da od danas svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa penzionisanim radnicima. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje oba doma federalnog parlamenta radi donošenja zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je sadašnja uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka. Ročište je zakazano za 25. juni. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80.

0: 10 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti.
1: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona, znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja koji će održavati svaki radni dan od 9 do 10 sati i 50 minuta do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.
3: S obzirom na to da do danas ništa nije riješeno povodom zahtjeva radnika, a usled lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa, sindikat ovaj korak poduzima radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva, naveli su iz sindikata. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorije federacije s početkom u 12 sati u sjedištu federalne vlade u Sarajevu održat će sjednicu.
2: Svijet. Vijeće sigurnosti UN-a održat će hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu.
3: Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Beaufort u Libanu, te je nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot objavio je ranije da je Francuska zatražila hitan sastanak vijeća zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu.
2: Iranska državna novinska agencija Tasnim demantirala je vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškrijan podnio ostavku.
3: Vijest je objavio Iran International pozivajući se na obavještajni izvor. Elias Hazrati iz vladinog vijeća za informiranje demantirao je ove navode. Već ko zna koji put strani mediji i s njima povezane mreže šire glasine o predsjednikovoj ostavci. Te tvrdnje nemaju nikakve veze sa stvarnošću i više puta su demantirane, poručio je Hazrati. Zdravstvene vlasti u Brazilu podigle su stepen pripravnosti na maksimum nakon što su u dva najveća grada, São Paulo i Rio de Janeiro, hospitalizirana dva pacijenta sa sumnjom da su zaraženi smrtonosnom ebolom. Ukoliko testovi budu pozitivni, ovo će biti i prvi zvanični slučaj zaraze ovim virusom izvan afričkog kontinenta od početka ove epidemije. Prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata prema prvim rezultatima Nacionalnog civilnog registra. Desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Esperela sa blagom je vodstvu u odnosu na ostale kandidate.
2: U ključkim selima Peći i Prhovo, obilaskom šehidskih mezarja, danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih pronađene su u masovnim grobnicama.
4: Na današnji dan 1992. godine pripadnici srpskih vojnih snaga u Prhovu, najudaljenijem selu Ključke općine, streljali su 53 civila, među žrtvama je bilo 11 djece i 18 žena, njih 37 je ekshumirano iz masovne grobnice u Prhovu, a 16 u susjednom selu Peći. Najmlađa žrtva bila je 7-godišnja Indira Medanović, dok je najstariji bio 84-godišnji Arif Medanović. M. Sudu Mešiću su u Prhovu ubili dva sina, majku i oca. Njega i njegove sapatnike posebno boli što pravda 34 godine čeka da stigne naredbodavce i one koji su streljali nevine mještane Prhova.
5: Nema pravde za nas, žrtve nikad i neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
4: Obilaskom šehidskih mezarja i lokaliteta gdje su ekshumirani posmrtni ostaci ubijenih, danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja mještana Prhova. Za Federalni radio, Senudin Safić.
3: Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović proglasio je 1. juni ove godine danom žalosti na području te općine. Danas će u memorijalnom centru Kalesija Gornja biti obavljeni kolektivna dženaza i ukop tri žrtve protekle agresije iz područja Zvornika, čiji su posmrtni ostaci identificirani nakon dugogodišnje potrage.
2: Sistem brčanskih osnovnih i srednjih škola trebao bi pretrpjeti određene izmjene. Zašto se čeka usvajanje izmjena i dopuna zakona u javnim službama i institucijama distrikta? Detaljnije Admir Katrić.
6: Sistem trenutne organizacije prije svega osnovnih pa i srednjih škola, koji je uspostavljen odmah po utemeljenju distrikta, trebalo bi, zajedno sa usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o brčanskim javnim službama i institucijama, biti korigovan, ističe

0: šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Senad Osmanović, jer najkonkretnije...
1: Postoje škole koje ne bi trebalo imati svoju matičnost, međutim, evo, zbog naše specifičnosti kakva ona jeste, ona i dalje postoje, mada vjerujem da vrijeme koje pred nama slijedi, da ćemo smoći snage i riješiti taj problem i da će te škole biti daleko efikasnije nego što je danas jesu.
0: Ključna stvar je broj učenika, odnosno veličina škola.
1: Postoje tri škole koje imaju 33 đaka ukupno. Šest škola ima manje od 300 đaka.
0: Na upit da li će očekivana reorganizacija obuhvatiti i fizičko zatvaranje nekih od sadašnjih školskih objekata, Osmanović ističe.
1: Kada je riječ o samim objektima, ja generalno nisam stava da treba bilo koji objekat zatvoriti. U smislu da učenici ne pohađaju te objekte, te škole.
0: U ovom kontekstu, nastavlja Osmanović, očekuje se usvajanje zakona.
1: Javnoj upravi koji malo drugačije tretira i nastavno osoblje, tako da će to biti povezani proces.
0: Kojom će se dinamikom sve odvijati, u ovom trenutku teško je sa sigurnošću tvrditi.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijeća-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake je praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
4: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
6: Sport na Radio Federacije. Sport.
7: U prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrali preostale utakmice 25. kola. Bosna je prvak Bosne i Hercegovine u košarci, konjuh u rukometu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci

0: osvojila i šestu zlatnu ligu nacija. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Iza nas je i drugi takmičarski dan 25. kola prve nogometne lige federacije. U nedjeljnim ogledima Čelik Igman 4-0, Radnik Gošk 2-3. Dan prije jedinstvo.

0: Nacionalnim jedinstvom. Kolo prije kraja sezone, iznad linije ispadanja 10. budućnost i 11. bratstvo ispodnje imaju po 30 bodova, 12. Tomislav 29, predposljednji Vitez 27, a Tuzla City je posljednja sa 17. Bosna i Gokea 97 prema 100 u revanš susretu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine odigranom u Sarajevu. Ipak, Bosna je izborila naslov boljom koš razlikom. Meč odigran prije 3 dana u Laktašima riješila je u svoju korist rezultatom 76-70.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Konju Gradačac 31-28 u finalu takmičenja rukometaša za kup Bosne i Hercegovine. Tim iz Živinica nije propustio priliku da pred svojom publikom izbori naslov pobjednika. Kilmel Sungen 23-24 u finalu završnice Evropske lige koju je ugostio Hamburg. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostala je jedini pobjednik Zlatne lige nacija od njenog osnivanja. U posljednjem ogledu u poljskom Zavjerču birani tim domaćina savladala je rezultatom 3-0, prethodno bila bolja od Ukrajine, Mađarske, Njemačke i Hrvatske. Ovo je šesti uzastupni trijumf naših odbojkaša na ovom takmičenju. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kao.

7 sati i 25 minuta. Tebi mliko, meni kafa. Vjerujem da su mnoge majke, očevi, članovi porodica čule ovo pitanje iz dana u dan uz osmih i uz želju za njihovo bezbrižno djetinstvo dok nižu ta slova i te riječi. A ovaj prvi dan mjeseca juna obilježava se kao svjetski dan roditelja. Ujedinjeni narodi od 2012. godine žele da ovaj dan bude kao podsjetnik na vrijednost i važnost porodice kao zajednice koja promovira zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveću vrijednost. Obilježavanjem dana roditelja odajemo priznanje onima koji se nesebično vlastitim primjerom svakodnevno trude ulagati u razvoj i zaštitu najmlađih članova društva uz naglašavanje važnosti roditeljske uloge. Stoga se ovaj prvi dan mjeseca juna od 2012. godine obilježava kao svjetski dan roditelja. A mi ćemo uz našu gošću govoriti o ovome danu nakon vijesti u 8 sati. Ali govorit ćemo i o ljubavi, o disciplini, o sigurnosti, jer upravo su oni izazovni saputnici na putovanju jednog djeteta, ali iznimno bitni za pravilan životni rast. Govorit ćemo o tome što su to granice u roditeljstvu i zašto je njihovo postavljanje od iznimne važnosti. Propitujemo se to sa našom gošćom, profesoricom pedagogije. Kako je kazao Balzak, ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još uvijek slast? Mi o jednoj majci. Ova majka se smjestila u Garevcu na domak Modriće i to na Trgu kulture. U Garevcu na domak Modriće otkriven je naime spomenik majci, rad akademskog kipara Mate Andrića, umjetnika iz Garevca. Nositelj projekta, koji je vrijedan oko 50.000 maraka, je zaklada Sa onu stranu zida Garevac, a podignut je zahvaljujući donatorima i prijateljima.

0: prijateljima iz Bosne i Hercegovine i zemalja zapadne Evrope. Bronca majka, bezvremena priča o majci, visine oko 2,2 metara, o čemu govore između ostalih i predsjednica zaklade sa onu stranu zida u Garevcu Jelena Ivanović, do predsjednica zaklade Slavica Mić-Lukač, mještanka Garevca Ana Jelavić, monsignor Franjo Topić, predsjednik zaklade Ljudsko bratstvo, te koordinator za povratak raseljenih Francisco Brdarić. S njima je razgovarala Mira Živković.
1: Spomenik majci nije podignut samo kao sjećanje na stradanja, već je izraz zahvalnosti i dubokog poštovanja prema generacijama žena Bosanske Posavine, koje su svojim životima održavale kontinuitet obitelji, doma i zajednice.
2: Važnost ovog projekta je zapravo da zahvalimo svim majkama, našim bakama, našim prabakama, da im odamo počast kroz to što su sve prošle i iznijele, da našim sljedećim generacijama da se ne zaboravi.
3: Poruka zapravo ovog spomenika majci, poruka ljubavi i poruka da smo spoznaje zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo ovaj. I još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
1: Ana je rođena kao poratno dijete i svjedočila je svim patnjama koje su žene i majke preživjele nakon rata.
4: To je bila velika borba za preživljavanje i ono što su one podnijele, ja sam kao dijete zapamtila koliko je to bilo teško. Nas par Garevljana koji smo znali što se događalo na ovim prostorima, imali smo ideju i u stvari i uvijek je se vrtilo to kako da se odužimo tim majkama koje su tako živjele i rodila se ideja da se spomenik napravi za majku punu odgovornosti, življenja, snalaženja, preživljavanja.
5: Mi ne dijelimo žrtve, žrtve ne treba dijeliti nego treba poštivati. Nek nam žrtve budu poticaj da volimo svoju zemlju, svoju domovinu.
1: Ured za povratnike na području Modriče pružio je podršku ovome projektu i uvijek je na raspolaganju svim povratnicima na ovo područje.
6: Poručio bi našim povratnicima da se lijepo osjećaju u Bosni i Hercegovini, a svima onima koji planiraju doći i vratiti u Bosnu i Hercegovinu, Ured za povratnike stoji im na raspolaganju, mi ćemo svima pomoći u našim mogućnostima koliko možemo.
1: Prikazan je i dokumentarni film Proba kora i pokora, koji uz spomenik majci svjedoči istu stvarnost, ljubav.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost, a ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Voljeti. Ja volim to ime.
1: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da li znaš da te volim.
2: Ovaj prvi dan mjeseca juna obilježava se u svijetu kao dan roditeljstva. Govorit ćemo upravo o tome nakon vijesti u 8 sati sa našom gošćom. Bili smo malo čas i u Garovcima, Danomak Modriće, skulptura Majka na Trgu kulture u Garovcima. Na neki način je podsjetila mnoge na one koje jesu uz nas i na one koje i nisu uz nas, a njihovo ime je ljubav. Mi u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine na trenutak i uz Internacionalni multireligijski interkulturalni centar zajedno i manifestaciju Derventa u srcu, srce u Derventi. U ovom gradu je upriličena izložba slika likovne umjetnice Finke Simić. Prvom samostalnom izložbom slika zavičajne umjetnice u gradu na Ukrajini je zvanično počeo program manifestacije Derventsko srce i obilježavanje 25. godišnjice od osnivanja Internacionalnog centra zajedno. Izloženo je 30 radova različitih motiva i tehnika. Ovogodišnje Derventsko srce posjećeno je ponajviše ipak rukometu, tako da će uz promociju knjige o rukometnoj legendi Abazu Arslanagiću biti upriličen prijem zlatne olimpijske generacije rukometne reprezentacije nekadašnje zemlje koja se zvala Jugoslavija. O kamernom teatru u 55. nastavku na treći dan mjeseca juna možemo pogledati predstavu Potpuni stranci već od 18 sati, to jest 20 sati. U predstavi sedam prijatelja odlučuje da igra igru koja podrazumijeva čitanje na glas svih pristiglih poruka, mailova i poziva. A kada se telefoni počnu oglašavati i kada postoji mogućnost da neko drugi čita vaše poruke, onda, kažu organizatori, nastaje potpuno ludilo. Sad zamislite, imate telefon svoj ispred sebe i u tom telefonu jedan veliki mali

0: svijet i onda vam neko uzme, u ovoj igri se to dešava, telefon i ima mogućnost čitati sve ono što se nalazi u vašem telefonu. Ono što je kazao Vedran Fajković, dramaturg i direktor Kamernog teatra 55, nekada je bio potreban ozbiljan napor stručnjaka iz oblasti psihologije da te naše skrivene misli i htjenja ispunjavaju na jedan određen način, a to je da isplivaju na površinu kako bismo istinski znali ko smo i šta smo. A danas je dovoljno zaviriti u nečiji telefon i prošetati digitalnim poljima kojima je vlasnik tog telefona hodio. I sad će vam biti jasno i ko su i šta su. A u okviru 23. Međunarodnog festivala Mostarska Liska, ova predstava je također dobila brojne nagrade i to Veliku Lisku za najbolju režiju. Žiri odlučio je da dobije Veliku Lisku i za medije, ali i Lisku žirija publike za najbolju predstavu. Mi uz ovu informaciju i preporuku da poslušate i pogledate ovu predstavu odlazimo i do drugog dijela Bosne i Hercegovine, gdje je Tomislav Ostoja, hrvatski umjetnik, više od pola vijeka obilježava kiparsku i slikarsku scenu Hrvatske i susjednih zemalja. Kroz svoje radove daje osvrt na politička zbivanja u svojoj okolini, o čemu govori i predstavnik Napretka Goran Štrbac, te organizator izložbe Damir Barešić. S njima je razgovarao kolega Emir Solaković.
1: Tomislav Ostoja više od pola vijeka obilježava kiparsku i slikarsku scenu Hrvatske i regiona. Kroz svoje radove daje osvrt na politička zbivanja u svojoj okolini, ali i na ona intimna, lična dešavanja koja su ga obilježila.
2: Radi se o izložbi Tomislava Ostoje, Eros i Thanatos, koja je, ideja za ovu izložbu je prvenstveno nastala slijedom suradnje sa gospodinom Ostojom prošle godine, a prošla godina je bila godina obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva.
3: Kad vi pogledate i tu na nekim slikama, vi vidite tu vedrinu, vidite taj životni ovaj moto koji naprosto vrvi bogatstvom, a smrt prisutna je, ima je, ali ne u toj mjeri koliko ja prepoznajem taj životni moment.
1: Izložba je svoj sarajevski privremeni dom našla u Kolegijumu Artistikumu, što je pogotovo značajno jer je ovo prvi put da su radovi ovog umjetnika izlagani u Sarajevu. Nastavak je to turneje autorovih radova kroz BiH.
3: Prvo smo bili u Mostaru, pa smo bili u Tomislavgradu, pa smo bili u Tuzli i sad evo konačno smo u Sarajevu i moram iskreno priznati veličanstvena postava izložbe i koda su radovi rađeni za ovaj prostor.
1: Izložbe poput ove podsjećaju nas na moć stvaranja i značaj dugogodišnje umjetničke prakse. Istovremeno nam pokazuju kako se jedna individua mijenja kroz godine, ali i kako reaguje na promjene, bilo na historijskom ili ličnom nivou.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetit će danas našu zemlju te razgovarati sa članovima državnog predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa je izjavio da njegova druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, kao i prilika za proširenje. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od danas svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa penzionisanim radnicima. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje oba doma federalnog parlamenta radi donošenja zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je sadašnja uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka. Ročište je zakazano za 25. juna. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca ZDO Kantona.
2: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate. Tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti.
3: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona. Znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja koji će održavati svaki radni dan od 9 do 10 sati i 50 minuta do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. S obzirom na to da do danas ništa nije riješeno povodom zahtjeva radnika, a

0: uslijed lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa. Sindikat ovaj korak poduzima radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva, naveli su iz sindikata. U ključkim selima Peći i Prhovo obilaskom Šehidske mezarije danas će biti obilježena 34. godišnjica strijeljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su u masovnim grobnicama.
1: Na današnji dan 1992. godine pripadnici srpskih vojnih snaga u Prhovu, najudaljenijem selu Ključke općine, streljali su 53 civila, među žrtvama je bilo 11 djece i 18 žena, njih 37 je ekshumirano iz masovne grobnice u Prhovu, a 16 u susjednom selu Peći. Najmlađa žrtva bila je 7-godišnja Indira Medanović, dok je najstariji bio 84-godišnji Arif Medanović. Emsudu Mešiću su u Prhovu ubili dva sina, majku i oca. Njega i njegove sapatnike posebno boli što pravda 34 godine čeka da stigne naredbodavce i one koji su streljali nevine mještane Prhova.
2: Nema pravde za nas, žrtve nikad joj neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
1: Obilaskom šehidskih mezarja i lokaliteta gdje su ekshumirani posmrtni ostaci ubijenih, danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja mještana Prhova. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Beaufort u Libanu te nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot objavio ranije da je Francuska zatražila hitan sastanak vijeća zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu.
3: Vrijeme.
0: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake je praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: U prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrali preostale utakmice 25. kola. Bosna je prvak Bosne i Hercegovine u košarci, konjuhu, rukometu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila i šestu zlatnu ligu nacija. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Iza nas je i drugi takmičarski dan 25. kola prve nogometne lige Federacije. U nedjeljnim ogledima Čelik Igman 4-0, Radnik Gošk 2-3. Dan prije Jedinstvo Budućnost 2-1, Vitez Sloboda 1-2, Stupčanica Bratstvo 0-2, Tošk Tomislav 3-3 i Tuzla City Travnik 0-4. Čelik je naslov prvaka i mjesto u premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije, sada ima 18 bodova prednosti nad drugoplasiranim Jedinstvom. Kolo prije kraja sezone iznad linije ispadanja 10. Budućnost i 11. Bratstvo ispod nje imaju po 30 bodova, 12. Tomislav 29, pretposljednji Vitez 27, a Tuzla City je posljednja sa 17. Bosna i Gokea 97-100 u revanš susretu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine odigranom u Sarajevu. Ipak Bosna je izborila naslov boljom koš razlikom. Meč odigran prije 3 dana u Laktašima riješila je u svoju korist rezultatom 76-70.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Konju Gradačac 31-28 u finalu takmičenja rukometaša za kup Bosne i Hercegovine. Tim iz Živinica nije propustio priliku da pred svojom publikom izbori naslov pobjednika. Kilmel Sungen 23-24 u finalu završnice Evropske lige koju je ugostio Hamburg. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostala je jedini pobjednik zlata.

0: kontaktne Lige nacija od njenog osnivanja. U posljednjem ogledu u poljskom Zawierciu birani tim domaćina savladala je rezultatom 3-0, prethodno bila bolja od Ukrajine, Mađarske, Njemačke i Hrvatske. Ovo je šesti uzastupni trijumf naših odbojkaša na ovom takmičenju. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum.
7: Lijep pozdrav vam želimo uputiti poštovane slušateljice i slušatelji talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz slovo koje je ispisalo pero Albert Camus, usred mržnje pronašao sam da postoji u meni nepobjediva ljubav. Usred suza našao sam da postoji u meni nepobjediv osmijeh. A usred ovoga haosa našao sam da postoji u meni nepobjedivi mir. I shvatio sam, usred životne zime, u meni je bilo nepobjedivo ljeto i to me čini sretnim. Svijet se gura protiv mene, u meni. Postoji nešto jače, ipak nešto bolje, ono što me gura naprijed. Camus i njegovo mudro slovo vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji. A danas o postavljanju granica, o putu ka zdravom i sigurnom odrastanju uz našu gošću, a to je profesorica pedagogije i porodična savjetnica te stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u kantonalnoj javnoj ustanovi porodično savjetovalište Sarajevo Neirom Osmić-Bogilović. Gospođo Bogilović, raduje me što Radio Federacije Bosne i Hercegovine danas ima zadovoljstvo družiti se sa porodičnim savjetovalištem i vama osobno uz ovu interesantnu priču koju želimo darovati bosansko-hercegovačkoj porodici. Dobrodošli.
8: Dobar dan, draga Ida. Hvala na ovako lijepom uvodu i na ovako lijepoj prezentaciji. Baš sam pažljivo slušala ovaj citat koji ste govorili, nekako ono što mi je ostalo, haos i nepobjedljivi mir u haosu. Upravo ćemo nekako o tome danas i govoriti. Već ste vi rekli ovaj našu temu, granice, kako ih postati i ostati normalan. Zašto baš ova tema? Mislim da je ova tema nekako izaziva više emocija nego, ja bih rekla, neki zajednički ručak sa porodicom. Ono što je iskustvo nama pokazalo, meni pokazalo, jeste da je ovo nekako neiscrpna tema na koju roditelji stalno i stalno traže odgovore. Autor Nigel Latta to u stvari rado bi poručila bilo kojim roditeljima koji imaju djecu bilo kojeg uzrasta, jer ima dvije knjige koje govori upravo o granicama, tako da sam se nekako vodila njegovom knjigom. Znači, danas pričamo o granicama ne država, ne kantona, ne entiteta, pričamo o nekim svakodnevnim granicama kao što su ne može još jedan crtić, ne može čokolada prije ručka, nešto u stvari ono što svaki dan izgovorimo i čujemo puno puta. Granice nekako testiraju samo djeca, testiraju roditelji. Prije svega bih voljela nekako da se osvrnem na period prije i sada. Sada nekako periode dijelimo prije rata, poslije rata, prije korone i iza korone, međutim ja želim nekako da pričamo o period kad sam ja odrastala. U period kad sam ja odrasla, mi smo nekako djetinjstvo proveli na ulici, proveli smo vani, u velikim skupinama djece. Mi smo imali potpunu slobodu da se uprljamo, da se igramo više vani. Vozili smo role sami, vozili smo skate sami, biciklo sami. Ja kad pričam svoje djece nekako da kaže ko te učio biciklo, niko me nije učio voz biciklo, učio sam sama voz biciklo. Bez nekako ovih dodatnih kaciga, štitnika za koljena, za laktove i slično. I evo nekako smo tako odgojeni, uspjeli smo, preživjeli smo, uspjeli smo. To je bio period kada je učiteljica smjela da naruži dijete i da nekako roditelj ne ide da ruži učiteljicu, ili ne

0: nekako vjerovao učiteljci, vjerovao i sistemu, vjerovao je komšilku. Međutim, dolazi do ogromnih, naravno, promjena, društvo se razvija i tu smo nekako, tu se roditelj počeo smo u stvari svi da se gubimo. Dolazi, znači, pojavili se prvo DVD-ovi, pa Xbox-ovi, pa PlayStation, društvene mreže. Javlja se taj online život, online svijet. To je paralelni svijet naše djece, dosta i naš svijet. Sve više su nekako roditelji počeli da sumnjaju u sebe. Javlja se mišljenje kako su djeca krhka, komplikovana, da kažem nekako staklena bih rekla, da moramo jako paziti kako ćemo s njima. Nestaju sitna zadovoljstva iz našeg života. Jesmo kao roditelj samim tim, jeli, preplašeni, uznemireni, sve više i više sumnjamo u sebe. I nekako nas je strah da ne zapaljamo kao roditelj. Sve više samim tim, obzirom na to, sve više nalazimo na veliki broj časopisa, članaka, knjiga o roditeljstvu, kako odgojiti samouvjereno dijete, kako odgojiti avanturističko dijete, kako pojačati samopoznanje, tako dalje i tako dalje. Tako da roditelji zaista nekako nisu nekoj zavidnoj sada poziciji ulozi. Ali ono što je meni, na primjer, pomoglo, kad sam čula rečenicu nekako, svak sam istraživala, čitala, jeste da koliko god mi dobro radili kao roditelji, koliko god se dobro trudili i pokušavali, i razvi, zaista mislim da svaki roditelj daje ono što ima i daje onako kako najbolje zna, ipak će djeca ta kada odrastu imati nešto da nam zamjeraju i nešto o čemu da pričaju, tako da nemojte se brinuti, uvijek će biti nešto o čemu će zamjerati.
1: Danas mi, poštovani slušatelji, govorimo o tome koliko je važno, kako je kazala naša gošća, postavljanje granica kod djece, ali kada pokušamo da ih sprovedemo, često naiđemo na otpor. Koliko puta nam se desilo da dijete ne poštuje ili krši pravila, negoduje ili imate osjećaj kao da testira vaše strpljenje. Vjerujem da ćemo se složiti da takve situacije mogu biti izuzetno obeshrabrujuće i frustrirajuće, a možda nam se u tim trenucima javljaju i misli o tome da li smo dobar roditelj, da li su naše vaspitne metode dobre i kako to da druga djeca slušaju, a baš naša ne. Govorili smo i napravili paralelu o nekom prošlom vremenu i sadašnjem. Također je interesantna priča o zaštiti prava. Danas dijete uz prisustvo roditelja često vidimo ima pravo udariti nogom životinju i kazati životinja nema vlasnika, ba dijete ima pravo to uraditi ukoliko želi. Međutim, ono što želimo kazati, važno je da znamo postaviti granice kod djece. To nije brzi lak proces, a ono podrazumijeva i disciplinu i sigurnost i ljubav. Može biti izazovno, znamo, ali je ključno za pravilan razvoj djeteta. Dakle, to su tri priče koje su iznimno bitne za jedno dijete. Priča o ljubavi, priča o sigurnosti, ali priča o disciplini. Možemo to govoriti i uz ovaj primjer pod navodnicima zaštiti prava. Pravo da se udari napuštena životinja ili pravo da se udari drugar jer je dijete promišljalo o tome da ima pravo to učiniti jer mu se nešto učinilo da to drugo dijete nije dobro uradilo. Trebamo biti iznimno strpljivi i znati šta su granice i zašto je postavljanje granica važno.
0: Pravo tako ide nekako se vi istakli ono što je najvažnije i najznačajnije, da roditeljski posao nije nimalo lagan, ni jednostavan, pogotovo nekako jer nas za to ne pripremaju, dobijemo dijete i šta sad s njim. Tako da je zaista izazovan, prije se govorila treba čitavo selo da se odgoji jedno dijete, moja mama rahmetova je govorila da je lakše iskopati bunar nego odgojiti dijete. I zaista proces odgoja djece je zaista zahtjevan proces. Ja bih nekako voljela da upoznam naše slušalce, vjerujem da ih ima mnogo, mislim da će biti interesantno nekim osnovnim granica, osnovnim pravilima za odgoj djeci. Ono što je vrlo važno da zapamtite tri puta o, to je odnos, odnos i odnos. Ovo je nekako prvo i osnovno pravilo koje roditelj treba da znaju. Odnos je ono jedino što vam ostaje zauvijek. Djecu, pogotovo malu, je vrlo lako kontrolisati strahom i nekako da razvijamo kod djete to neko, kod djeca neko strahopoštovanje. Međutim, ti mali ljudi će vremenom postati veliki ljudi, znači oni će odrasti. I kako odrastaju, taj strah vremenom nestaje. I onda kad strah

0: nestane, nama više ništa nije ostalo. Znači, celokupna disciplina treba da se zasniva na odnosu. Ono što mi je bilo vrlo interesantno nekako, jer sam htjela da uporim šta su djeca, pogotovo govorim o maloj djeci, pa mi je nekako bila vrlo lijepa asocijacija kao djeca s kao male pirane. Oni su vrlo gladni pažnje, gladni su, oni su nekako grabljivi poput pirana, oni želi kompletnu našu pažnju. Onda oni, znači, vrlo za kratak period oni mogu da progutaju ogromnu količinu pažnje, mada neka ta pažnja može da vodi i u destrukciju. Svaka pažnja je pažnja koja god da je može biti loša ili dobra. Zato je vrlo važno da roditelji znaju da hrani ono što je dobro, a da izgladnju ono što je loše. Vrlo jednostavno, jel, ukoliko nešto hranimo, ono će se razvijati i rasti, ako izgladnje, ono će nestati. Tako da često roditelji koji imaju problem sa djecom su često izgubili ovo iz vida. Što je vrlo bih ovdje istakla, da kada se desi neko dobro ponašanje kod djeteta, znači govorimo nekako o mlađem uzrastu, vrlo je važno da to odmah identifikujemo i da ne štedimo sa pohvalama i komplimentima, bravo, super si to uradio, super što si sklonio za sebe čarapice. Znači da u stvari da dijete ima potrebu da se uvijek, da bude željno tih pohvala i komplimenata. A da, znači, naravno, kad ima loše pažnje, da loše ponašanje pokušavamo da nekako ignoriramo. Ono o čemu ste malo pre rekli, da djeci su potrebne ograde. U stvari, pod ogradama mislim na pravila. Postavite pravila, znači ovo sada treba da ide, znači, svaki roditelj, ono što je njemu nekako najvažnije. Kada postavimo pravila, da ih se držimo najčvršće što možemo. U prirodi djece je da idu do grada, da on će ih sigurno pokušavati preskočiti, zaobići, proći, ali će, znači, pokušavati da ih sruše.
1: I upravo zbog toga mnogi se pitaju kako efikasno postaviti granice kod djece. Možemo kazati, za postavljanje granica kod djece važno je da one budu jasne, detaljne i postavljene sa ljubavlju. Možemo djetetu kazati da se poštovanje prema drugom ne odnosi samo na dom, već da se treba poštovati i susjed, da se treba poštovati i onaj koji ulazi ili izlazi iz javnog gradskog prijevoza, da se treba poštovati drugar, drugarica, da se trebaju poštovati i učitelj i učiteljica, jer ukoliko se jednom naglo zatvore vrata učionice, to dijete će imati, vjerujem, slobodu učiniti kasnije nešto i drugo. Dakle, psiholozi, pedagozi navode koliko je bitna dosljednost, koliko su bitna jasna i razumljiva pravila, miran i odlučan ton, jer nema straha, prijetnja, podignutog glasa. Trebamo ponuditi i izbore unutar granica. Kako smo kazali, djeca vole osjećaj kontrole, na primjer, umjesto obuci pidžamu, možemo kazati, hoćeš li prvo obući pidžamu, pa onda potom oprati svoje zube. Trebamo i pohvaliti pozitivno ponašanje. Ukoliko je naše dijete bilo ljubazno prema susjedu, olakšalo, otvorilo vrata, pa trebali bi kazati da smo ponosni na njega što je upravo to učinilo.

Svake godine ovaj prvi dan mjeseca juna obilježava se kao svjetski dan roditelja. Ovaj dan koji su Ujedinjeni narodi proglasili 2012. godine važan nam je podsjetnik na vrijednost i važnost porodice kao zajednice koja promovira zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveću vrijednost. Obilježavanjem dana roditelja odajemo priznanje onima koji se nesebično vlastitim primjerom svakodnevno trude ulagati u razvoj i zaštitu najmlađih članova društva. A pjevaju nam najmlađi članovi Bosansko-Hercegovačkog društva, naša djeca iz hora Suncokreti koji djeluje u Sarajevu, pjevaće i u nastavku, a mi smo govorili o ljubavi, disciplini i sigurnosti, jer su upravo oni izazovni saputnici na putovanju jednog djeteta, ali iznimno bitni za pravilan životni rast. A šta su to granice i zašto je njihovo postavljanje od iznimne važnosti, govorili smo uz ovaj prvi dan mjeseca juna koji se obilježava kao svjetski dan roditelja sa profesoricom pedagogije i porodičnom savjetnicom te stručnom saradnicom za prevenciju i ranu intervenciju u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Neirom Osmić-Bogilović.

Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Na drumu, na cesti.
6: Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a koju su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenice,

0: Bijača Počitelj, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeverozapadni. U ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
4: Uz ovo izdanje jutarnjih programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine iznova vam darujemo priče koje nas mogu nadahnuti. U trenutku koji je ostavio svijet bez riječi, morska biologinja Nan Hauser ronila je u blizini Kukovih ostrava kada je grbavi kit od 40 tona počeo nježno gurati i skrivati ispod svoga peraja. Ono što ona nije znala u tom trenutku jeste da se u blizini nalazila ogromna tigrasta ajkula. Kit je nježno podigao iz vode svojom perajom, štiteći je više od 7 minuta i sve su to kamere zabilježile. Potez koji nikada prije nije bio zabilježen niti snimljen. Kada je bila na sigurnom, kit je izronio na površinu i pustio je iz svoga zagrljaja. Stručnjaci su kasnije potvrdili da je to bio svjestan čin zaštite, a poznato je da kitovi brane delfine od predatora, ali ovo je bio prvi put da kit štiti ljudsko biće. Ona je to opisala kao trenutak najnevjerojatnije iskustvo u životu, dodajući da je promijenilo njeno viđenje životinske empatije. Ovo je priča, univerzalni podsjetnik inteligenciji sa osjećanje koja nadilazi granice čovečanstva. Priroda nas iznova podsjeća da ne trebamo biti iznad nje. Ono što vam želimo darovati jeste ono što smo nastroje sami sebi darovali. Dopustite, jer često ispunimo vama želju, muzičku. Ovoga jutra usudit ćemo se pa ispuniti nama želju. U Bosni i Hercegovini iz šale kazali smo AC, Munja, DC, a to je ACDC, jedna pjesma koja nas sve može posebno dodirnuti. Naša želja. Tonski realizatori Sead Hasagić i Leila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić. A sada AC, DC, ma ne, AC, Munja, DC. Želimo vam ugodan dan.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je Kristijan Šmit podnio ostavku. Iako visokog predstavnika biraju 9. put, ove godine imamo unikatnu situaciju. Prema informacijama iz diplomatskih izvora, pred predstavnicima država članica PIK-a naći će se najmanje 4 kandidata, a niti jedan nema podršku dovoljnog broja članica. Dva imena su poznata, dva misterija. Naime, ono što je poznato je da će kandidati biti italijanski diplomat Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Ruger. Od eksplozije u zgradi na sjeveroistoku Mijanmara, koja je navodno služila za skladištenje eksploziva za rudarske potrebe, poginulo je više od 45, a povrijeđeno blizu 70 osoba. Eksplozija se dogodila dan ranije, a lokalne vlasti pogođenom stanovništvu pružaju pomoć, medicinsku njegu i podršku pri zbrinjavanju. U stravičnoj nesreći koja se dogodila u indonezijskom selu u istočnoj regiji Papua, poginulo je najmanje 5 osoba, dok je 20 povrijeđeno. Policija sumnja da je uzrok nesreće aktivacija eksplozivne naprave iz Drugog svjetskog rata. Snažna eksplozija odjeknula je ispred jedne kuće, izgrađene na stubovima. U silovitoj detonaciji potpuno je uništeno 9 kuća.
1: Vrijeme.
0: Danas će jače naoblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne je vjetar sjeverni i sjeverozapadni. Uz pljuskove vjetar će prelazno biti jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 31 stepen. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan nedjeljni intervju Federalnog radija nedjeljom u 10. Naša gošća je docentica doktorica Samada Demirović, arhitektica, prijavačica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Đona Djedić. Dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu.
0: A profesorica Demirović u povodovom intervjuje inicijativa za zaštitu dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i njihovo uvrštavanje na UNESCO-vu listu. Možete li nam za početak kazati o kakvoj se inicijativi radi, tko je pokrenuo i što ona u stvari podrazumije?
1: Zahvaljujem se, želim što ste me pozvali, zahvaljujem se što vas je prepoznala ovu temu, to je jako važno da se nije više govori u javnosti, da se ljudi upoznaju. Praksa se djelima Bogdana Bogdanovića kroz ovaj cijeli proces. Naime, po nekoliko mjeseci pokrenuta je inicijativa na federalnom parlamentu Bosne i Hercegovine od strane parlamentarca gospodina Jasmina Imamovića i gospodina Saše Magazinovića. I ova je inicijativa o pokretanju procedure ka upisu opisa Bogdana Bogdanovića na UNESCO listu svjetske baštine, praktično je inicirana jer Bogdan Bogdanović u Bosni i Hercegovini ima 3 spomenika, a inače je opis, kad da kažem, na teritoriji bivše države, danas su to jedne skupina država, kako da se zove, Zapadni Balkan, je značajno veći. Tako da je izvanredno, stvari izvanredno da je prepoznata ta univerzalna vrijednost jedne monumentalne arhitekture u kojoj je Bogdan, kako ste i rekli, bio više od sam arhitekte umjetnik.
0: A Bogdan Bogdanović je stvari bio umjetnik u arhitekturi. Ta tri značajna djela Bosne i Hercegovine su spomen nekropola slike Konovog travnika, jedno djelo kod Bihaća i ono koji ima poznatije djelo je partizansko spomen obilježje u Mostaru. Šta sve ta tri spomenika odlikuje? Osim toga što kao promatrači možemo vidjeti da Bogdan Bogdanović nigdje nije koristio ideologiju svojim djelom.
1: Upravo tako, to bih ja istaknula kao najvažnija dio cijelog tog opisa i mislim da je taj uvrstu u kojem je on gradio, u kojem je on pravio spomenute ideje, prije svega protkan kroz puno stariju historiju, neku logiju čak, i mogu bi se reći da bi se simbolički govore, već mogu više nazivati za te neke svjetove, nego za onda čemu je, hajde kažemo, kada su pravili i čemu su posvećeni. Jer Bogdan Bogdanović, kada čitate njegov djelo, on je jako mnogo i pisao, vrlo često u intervjuima insistirao na tome da nikad nije radio spomenike i želio bi spomenike posvećene žrtvi, odnosno u tom pravcu je razmišljao, znajući da to uvijek može ali s jedne strane da isprovocira možda i neke negativne konotacije, pa je stoga puno tu dublje išao u svoje mjesto prilikom kreacije svojih dijela, tako da, recimo, za partizansko spomen groblje je čak termina koji je poznata i u arhitekturi, a onda to je jedna umjetnost koja je puno više od same spomeničke umjetnosti.
0: A spomenička baština u Bosni i Hercegovini je značajna. Međutim, kako se mi odnosimo prema njoj? U svemu tome uvijek morate imati podršku vlasti, podršku onih koji se pitaju, ali da tako kažemo, pod navodne znake. Kakva je ta spomenička baština, pogotovo ova, a nikada nije ni korespondirala sa nekakvim ideologijama?
1: Reći ću vam konkretno, ako bi se baš fokusirali na ovaj pravac i to vrijeme moderne, za naše što je nastajalo u periodu oko 45. pogotovo, to su velika većina i sve ovo što smo nabrojali su spomenici koji su nacionalni spomenici. Dakle, postoje kategorizacija u Bosni i Hercegovini je državna komisija zaštu za očuvanje nacionalnih spomenika, u stvari tijelo koje je

0: bi rekao, s obzirom na kompleksnost uređenja, državnog uređenja Bosne i Hercegovine, pa tako kada je to došlo prema dole spuštamo, nadležnosti su podijeljene. Sve što je na listi nacionalnih spomenika, geografski, odnosno politički, ako hoćete, tako da je entitet federacije, Republike Srpske i tako dalje, tako da je djelovanje onda u stvari na tom konkretno ako se opet položila sa partizanskim spomenikom federalna nova vlast što bi podrazumijevalo i finansijsku i tako dalje, ali nije sporno da je nemoguće uopće razmišljati o tome da može da voli vlasti odnosno i grad Mostar koji u načinu teritoriju, ako zato mogu da kažem, se nalazi u Bristvu partizansko spomen grobe, Smik, Novi Travnik, Beranica, Bihać, da su to da također tijela koja se bave zaštitom, odnosno očuvanjem spomeničke baštine i naravno gradski, odnosno općinski budžeti su ti koji bi morali normalno za neko održavanje izvajati novac, dok bi za ove ozbiljne zahvate svakako ovaj. A ono što ste između ostalog pitali na temu koliko je, ja bih to možda proširila, koliko ste svi pojedinačno odnosili na prema spomenice, šta mi uopšte razumijemo. Mislim da je to znanje poprilično u nekoj ili hibernaciji ili jednostavno neke teme nisu dovoljno interesantne ili se ne izučavaju. Jer u prosjeku možda studenti arhitekture, građevine, tako neke dosti profesija poznaju nešto od ovoga o čemu mi govorimo, ali općenito je veliko pitanje koliko kao narodi ili narod Bosne i Hercegovine nužda razumijemo vrijednosti spomenika. A opet s druge strane, kada vidimo značajan broj ljudi koji dolaze iz drugih zemalja, turista i tako dalje, koji traže te spomenike, starije spomenike i tako dalje, uopće općenito ono što je historija Bosne i Hercegovine, pa ja mislim da bi se mi generalno trebali pitati zašto toliko mnogo to ne znamo, a zašto mi to ne znamo.
1: Da je bila Bogdana Bogdanovića, mogla bi biti uvrštena na listu UNESCO-a. Koliko je potrebno da se u stvari to djelo valorizira, odnosno, osim što je zaštićeno proglašavanjem nacionalnim spomenikom, da se nađe na UNESCO-a listu, to znači jedna dodatna zaštita.
0: A ako se mogu malo i ovog napraviti koji sam direktno učito u radnom procesu, kada se imam osjećaj, barem takav osjećaj prati, od posljednje devastacije partizanskog spomen groblja 22. godine, da god organizaciju koju je između ostalog ja djelujem je napravila aplikaciju da se ne ugrušenje spomenika iz Europe. To je bilo dosta onako intuitivno, upravo to je ono što kažete da nešto je zaštićeno kao nacionalni spomenik, ipak kao da nije dovoljno kako da kaže, pozivine u smislu čuvanja, održavanja, izvještavanja bitnosti, kad smo aplicirali na listu u sedam velikih ženi spomenika Europa na skrep, gdje se partizansko spomen grobe našlo 2023. godine. Zašto to govorim? Od tog trenutka dosta se je počelo govoriti ne samo nije ideja bila da se govori o dvije granice Bosne i Hercegovine. Počelo se malo intenzivnije govoriti o pitanju nečeg što je meni vrlo interesantno bilo u zaključcima izvještaja Evropa Nacionalne komisije koja je proglasila spomenik jedne na sedam najdruženije, da tamo negdje, ja kažem, kada razmiram, na brzinu u Balkanu postoje u stvari koje je onoga što je današnja Evropa. Zašto se je neko nekad borio, to su činjenje vrijednosti Evrope, Evropske unije, i Balkan, kako kao Evropa, trebamo stati iza toga. I taj proces se je desio kroz, dakle, upis na u listu sedam najdruženijih spomenika. I tada će krenuti, u kriješ obrazi u zadnje tri godine, da se dosta govori o tome da bi trebalo napraviti rekonstrukciju, revitalizaciju, partizansko, gdje se na Garavicama radi, pa slike su poprilično dobro i očuvane. Ali, znači, i tada kada je krenulo prema UNESCO-u, vjerujete da

tada u razgovorima sa nekim kolegama u Sloveniji ili Hrvatske i Srbije, pojka je intencija žena da budemo bavili turizam na neke druge arhitekte i neka druga dela, recimo Plečnikova bila u Sloveniji, a ona je iz Portugala, smo razgovarali iz

0: izvršteno ide i predlaže da se desi jedan takav korak. Malo se čini, pošto sam nekoliko djeta, da kažem, mlada, sveti se, evo, preko 25 godina, u te neke procese me najviše oko Mostara, da je bilo pokušala za još neke procese, da je sad vjerovatno vrijeme sazralo. I da su ljudi, šira sada, ali posebno nama jako važno, u političkim mjerima, da je nešto osvješteno, da treba da je tebe i da se promoviše kao svetka bašta. I smatram da su i tekako popravuše za se da otkrijemo te vrata za ovaj proces oko UNESCO-a. To su dugo trajni procesi. Mi sreća imamo jedan jako dobar trajer, a opisa preko granične tako da je tu isto matrica saradnje razvijena. Vjerujem da proces će sigurno se desiti. Kažem, treba biti srpljiv jer to su administrativno malo duži procesi. Postoje neke predradnje koje je treba raditi, ali ja mislim da je da se već vidi sve to na kraju kanala.
1: Hvala Bogdana Bogdanovića, zaslužuju svaku vrstu zaštite. Međutim, da se dotaknemo i spomenika koje su nastali nakon ovog posljednjeg rata. Što mislite o tome? Evo, počeli smo o djelima Bogdana Bogdanovića koji sad i nemaju ideologije. Kako su današnji spomenici?
0: Dobro pitanje, kako da vam kažem, sve, ja mislim, iz neke perspektive, neke vizije, ideje bi trebalo da krene, tako je efekt mogu da govorim u tom smislu, pogotovo ovo je jedna specifična, veoma delikatna, da kažem, zona projektovanja, kako se tako može reći, u kojoj morate imati inače strukture, što god da radite, morate imati priznanje na tu oblast. To je sve specifikum arhitekture. Vi možete naučiti sve na fakultetu, ali kroz projekte koje radite. Pa tako ova oblast koja, znači, mora ima dugo poznanje o tome čemu se nešto, šta je cilj, čemu se posvećuje i na koji način će se posvetiti. I da li će taj spomenik poslije, to je jako važno, to su ambijenti koji su u urbanim kontekstima. I da kažem, sutra su otvoreni ka svakome. Dakle, vizualno, perceptivno, a na kraju ne samo vizualno, jer nama su oči ili taj, to je čuo možda najintenzivnije, otvoreno kao nešto percipirano, ali to se automatski kroz energiju tijela pretvara na neki osjećaj koji može biti pozitivan ili negativan. I to je ono što je suština, šta u stvari, na koji način izbalansirati, a da generacija koja je pitanja kako će doživljavati nešto što je posvećeno, kome je posvećeno. Na kraju krajeva identifikacija sa određenim prijedloma je veliko jedna kako svakoga. Smatram da to pjetet ili homeđo, kako hoćete, ono čemu to posvećujete, spomenik treba da onda manje ideologije, jer na kraju ljudi koji su dali život, tako je, dali ga većinu, možda ovdje govorimo nakon rata koji se desio prije 30 godina, da se spomenu su uglavnom u tom pravcu najviše nagrije, da su na našem javnom prostoru, jednostavno želu malo subtilnije da se postave. Smatram da ima dosta, kako da kažem, eksplicitnog, a ono što bi spomenik općenito trebalo da ponudi je u stvari stvaranje osjećaja kod mene, kod vas ili bilo koga, što se ne mora, znači ne mora biti ekspresija doslovna, već bi trebalo da bude takva da to bude emociju, osjećaj, dobro, da se razumijemo, ja sam optimist, inače u životu uvijek govorim pozitivno i želim neki lep osjećaj. A to mora da znači da će sve ovome to. Nešto će prizvati gorčinu, ali kada dođe gorčina, je gorčina je nešto što vam osvještava da u historiji drugačije razmišljate. Tako da, u tom smislu mislim da nove spomenice imaju ovaj. Ali, gledajte, što se tu isto treba razložiti na ono prosto fakt

najzad da će u gradnu staru za 15-20 godina živjeti dok više stanovnika, a ne sada. To je teoretski ta postavka. Zašto ja to govorim? Zato što kad tek stavite broj koja je veća, ovdje koji je trenutno imao na milijuna na čak govorit, ne možem kret, ne možem planirat, ne da bi planirano, da će grad koji ima po popisu 130.000, a danas možda 80-ak ili 90, vam reći. Da nastavi da ta pada u brojci, mi tu nemamo šta, moraš da samo prirodno pustiti nešto otpadne, odnosno da se uruši. Tako da, i u ovom tom smislu treba malo drugačije da se razmišlja, ali to je historijski spomenik. Na Moskov prvi je spomenik u Bosni i Hercegovini. Na to vakve rijeke, pa kada ljudi pozdašu da dođu da vide jednu partiju, pogotovo zovem kad dolaze u Moskva, da se nagledaju te ljepote. Pati toliko ljudi još uvijek, u društvu ovo smislu jedan karakter od Glaskauta, Fora, da se mi znamo šalte se sami na svoj račun. Jer to je tradicija, to je potrebna baština, ne treba. Ja tako dobro hranu, da tako da ste pomoći rad, neko bi lepo da je napravio tron i čuda. Prima tome, u čemu, osim ono što kažu svojim, u čemu što to govorimo, ne govorimo o tome da ne moramo sve svoje fage, ostaviti ka tome raditi, možemo i ne raditi, velike moramo raditi, puno više nego što trebamo da radimo. I ono čime se ja trenutno prilično bavim u ovom kontekstu koji je rade, između ostalo kroz institut koji je osnovan za primjenu bazičnih nauka u pojedinim djelatnostima između ostalog arhitektura, da je savremene tehnologije nešto što može pomoći. Znači, od umjetne inteligencije do svega što nas digitalno okružuje, mogu na stepsu, vrlo su skeptični po tom pitanju, ali treba to razbiti na način da jednostavna evolucija ljudskog roda je uvijek išla, težila i inovirala stvarno novo. Ono gdje se konstantno greška pravi općenite što se god pojavi, na ovom postoje suština, a ne pitanje suštine, ne može AI postati suština, ono je alatka. I da podložem možda više iz moje poznatlje. Ili smo nekad rukom čitali i našli na stol hamer olovka popširanja, kad je duša autokid i druge sločere, svi su vrlo rado. S početka malo skeptično, ali poprilično brzo izbacili i sve prihvatili. Pa dalje vratili i dan svi koga što ga ne može. Mi smo svaki dan na svim gadgetima koji nas okružuju, mi smo već odavno umjetne inteligencije. Ali ako se bojimo Frankensteina koje stvaramo, da moramo prič prije nego što on nema. I tako da priče ne može se vlada, moramo da se vladati da bismo znali o čemu govorimo. Zašto to spominjem u kontekstu urbanizma? Zato što ako su ranije generacije ljudi u starom sistemu, što je, mislim, poprilično bilo dobro razvijeno, sam redno da kažem, u prostornom planiranju, danas ako stojimo, ako čutkamo u mjestu i tako dalje, imamo mogućnost da više ne smišljamo toplu vodu, ali danas podatak ako je prikupljeno napravimo ono što se zove obradno zajece u vodstvu tvoj grada, koja je postoji praktično negdje tehnološki napravljen, osmišljen, da mi više apsolutno ne trebamo da gledamo da li treba da prolazi cesta i kuda cesta treba da prolazi. Da li su gravitacijska polja razvoja, gdje će solarne elektrane, a gdje će na koji način i kako će na polju mjesto da utječe, kako su mikroklimati u mikrokulturama. Bez obzira što sadimo, odnosno gdje postavljamo i vjetro, i solar, i tako dalje. Znači, postoje, i mojte nas misli se da se razumijem ovo o čemu ja govorim, to Evropa već odavno koristi, možda su neki procesi još uvijek, da kažem, u razvoju, ali bez razvoja eksperimenta nema ništa. Apsolutno se ništa nije radilo tek tako, sve je nastajalo. I dograđivalo se u nekom velikom periodu. Spomnio se prije ovog razgovora kako radim da najbam proizvode primjenjene arhitekture, tako zove kocki. Učemo se to raditi. Hvala što ste me upetila za kratku. Pa, da se dojeramo, že sve ono da ja potičem profesionalno odvajte o historijskog nasljeđa i tradicije, kratka, kada je prvi put postavljeno pitanje, da bi trebalo nešto što

0: mislimo problematiku. Kada dođe tijest, kada dođe odet, kada radu sviži deli oko njega, zauzima je da daleko ne može proći, kako sada to sve kontaktno riješiti da se takve stvari ne dešavaju, da druga riječima ne bolja, ako se smije reći da je kosta jedan produkt design u vidu urbanog modeljara, da više ova stvarja mirovnog prostora, a ne da ga uveštava. Što smo mi prijavićan broj desenja potrošili javni prostor, stavljajući razno razne istake, razno razne vrste konstrukcija koje ne dobavaju u tom prostoru. I vi se psihički prolazeći kroz takve prostore, javno osjećate. Ne znate šta vas guši, a stvari vas guši jedna destrahirana slika u javnom prostoru koju kumulirate svaki dan, ja vam nama sam da ćemo utječiti. To je, recimo, jedna oblast koja je nam pravila kroz ovu psihologiju prostora, kada sam kreirala nešto što, jeste, onda vam kažem, sad sve ono što posradi u Sarajevu, po priroču više je prisutno u Sarajevu, prva kocka je postavljena na aerodromu, na Sarajevskom aerodromu, i ona inače dobila nagradu ove German Design Award prošle godine za tu arhitektonsku koncepciju. Međutim, priča ide dalje, dolazio se kraše sam model Concept Go, ali u svakom slučaju pragmatizam objekta, arhitektonski pragmatizam objekta, da je to više, mislim da će u budućnosti nekoliko radne godine da se počne pojavljivati u različitim urbanim kontekstima.
1: A poštovani slušatelji, gošća nedjeljom u 10, bila je docentica doktorica Sarajeva Demirović, arhitektica urbanistica, članica instituta, da su vada se radi, mi smo spomenuli vašu biografiju, a je kroz ovaj razgovor da se vodila Mirjana Topić-Landeka, tehnička realizacija, Predrag Savić. Uslušajmo.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke boravit će od 1. do 5. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Planirani su sastanci sa predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Program uključuje posjete projektima usmjerenim na zaštitu djece, demografsku otpornost, podršku zapošljavanju, saradnju u zdravstvenom te majčinsku i neonatalnu njegu. U Kuvajtu su se oglasile sirene nakon što je prema nezvaničnim informacijama Iran balističkim projektilima napao američke snage u toj zemlji. Iranska revolucionarna garda objavila je da je gađala zračnu bazu koju američke snage koriste za pokretanje napada na otok Sirik, smješten u strateški važnom Hormuzskom reuzu, prenose iranske medije. Prema tvrdnjama garde, Sjedinjene Države su prije toga izvele napad čija je meta bio telekomunikacijski toranj na tom otoku. Američki predsjednik Donald Trump ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži. Tvrdi da Iran žarko želi postići dogovor, a istovremeno je napao sve kritičare koji preispituju njegove napore u pregovorima s Teheranom. Zanimljivo je da američki predsjednik u svojoj najnovijoj objavi uopće ne spominje iranski napad na mete u Kuvajtu, kao ni žestoke američke zračne udare na ciljeve unutar Irana koji su izvedeni tokom vikenda.
1: Vrijeme.
0: Danas će jačanje oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše je sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjeverni i sjeverozapadni. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje.

0: svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
1: Poštovani slušatelji, dragi prijatelji, srdačan pozdrav i poziv da ostanete sa nama na talasima Federalnog radija. Ostanite jer vam danas donosimo nešto posebno, jedan grad i jednog čovjeka koji su zajedno stvorili nešto što se ne može izbrisati ni vremenom ni zaboravom. Ostanite jer ćemo vas odvesti na adresu gdje rijeka pada s neba u sred grada, gdje kamene kule gledaju u vijekove i gdje je jednom davno zakukurikao pjetao u zoru i probudio jednog dječaka koji će o tom zvuku pisati do kraja života. Naša emisija Poznate adrese danas pripovijeda o Jajcu, gradu, dragulju središnje Bosne, Bosne u cijelosti, Evrope. Stoljetnoj kraljevskoj prijestolnici koja je preživjela osvajače, ratove i zabora i stoji još uvijek ponosna nad vodopadom koji je stariji od svakog grada. A iz tog grada, iz te kamene ljepote i franjevačke tišine, izdikao jedan od najdražesnijih glasova cijele bosansko-hercegovačke književnosti. Pjesnik Nikola Šop. Čovjek koji je pješačio bosanskim putevima, siromašan ali prebogat duhom, kojeg su punile ljepote njegove rodne grude, koji je pisao kao što je disao. Jednostavno, intuitivno, čovjek koji je prikovan za postelju, putovao i pisao u svemir. Ostanite u valove Federalnog radija. Ovo je priča koju vrijedi čuti. Ima mjesta koji se ne mogu opisati hladnim jezikom enciklopedija. Jajce je jedno od njih. Zamislite to. Stojite na ulasku u grad i pred vama pada voda. Ne negdje daleko u šumi. Ne sat hoda od civilizacije, nego tu, usred grada, usred kuća i ulica i živog toka svakodnevice. Bliski vodopad smješten u samom srcu Jajce jedan je od 12 najljepših vodopada na planeti Zemlje. Mjesto gdje je pliva sa 20 metara visine skače u zagrlje Vrbasu, najljepši je dokaz da je priroda najveći i najneumorniji umjetnik. A ono što ga čini apsolutnim, jedinstvenim na ovom svijetu jeste upravo to da on nije u divljini, u dalekoj prirodi. On je u gradu. Jedini takav vodopad na čitavoj zemaljskoj kugli. Gradski vodopad koji ne izvire iz turističke brošure, nego i žive stjenovite utrobe zemlje koje šumi, kipi i prska usred živog urbanja, usred kafića i tržnica i škola i vreve svakodnevice. Jajce se mijenjalo kroz historiju, mijenjalo se vlasti, zastave, jezici na ploči pred gradskim vijećem, ali je vodopad ostao isti, prelijep i ponosan, prkos i vremenu i osvajačima kojih je bilo mnogo, koji su dolazili i odlazili i koje je pliva nije ni primijetila. I osvajača je bilo dosta. Jajce je izgrađeno u 14. i 15. stoljeću i služilo je kao prijestolnica kraljevstva Bosne. Osnivač grada bio je Hrvoje Vukčić Hrvanić, vojvoda od Splita, jedan od najmoćnijih bosanskih vlastelina tog doba. Prema predaji pisao je o svojoj službi u Bosni, pisao je svojoj dragoj izdaleka da će sagraditi najljepši grad u Bosni. I nije pogriješio. Podigao je tvrđavu na visoravni iznad grada, utabao ulice u kamen, zidao crkve i kule. A pliva, pliva je cijelo to vrijeme padala dolje, ravnodušna i vječna. Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević primio Jajcu kraljevsku krunu od papinskog legata, glasnika pape Pija II. Bio je to trenutak kraljevog sjaja, ali i sumraka. Osmanlije su bile na pragu, godine 1463. sultan Mehmed II. Ulazi u Bosnu, Jajce pada, kralj Stjepan Tomašević biva pogubljen. Bosansko kraljevstvo prestaje postojati, ali grad opet ostaje. Grad uvijek ostaje. No Jajce se tada dostojanstveno opire. Ugarski i bosanski banovi branili su grad od Osmanlije još puni 60 godina nakon pada kraljestva. Tek 1528. godine Jajce konačno dolazi pod osmansku vlast i ostaje u njoj sve do Austro-Ugarske uprave. U tom dugom vijeku pod raznim vlastima grad je čuvao svoja svetišta, svoja sjećanja, svoju posebnost. O bogatstvu kulturne baštine govori podatak da se u Jajcu

Nalazi više od 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i to nije samo broj, to je životni vijek jednog naroda uklesan u kamen, u drvo, u žbuku. To su katakombe uklesane u živu stijenu, jedno od rijetkih predkrišćanskih podzemnih grobnih mjesta na Balkanu. Tu je Mitrej iz 3. i 4. stoljeća hram, posvećen Mitri, rimskom božanstvu, omiljenom između vojnika koji su čuvali granicu carstva. Tu je tvrđava sa koje se vidi čitav kraj, džamije i crkve koje su vjekovima živjele jedna uz drugu. A tu je i kula Svetog Luke i ostaci crkve Svete Marije u kojoj je okrunjen onaj zadnji bosanski kralj. Tu su mlini na plivi koji danas stoje drveni, mali, gotovo nevjerovatni, poredani jedan uz drugog, kao da su se sami složili uz obalu, kao da voda sama zna gdje treba stati i okrenuti kotač. Jajce je, rekli bi, muzej na otvorenom, ali muzej koji diše, koji se smije, ali prima goste u kojem pliva nikada ne prestaje pjevati. U takav grad, u takvoj ljepoti i takvoj sjeti. Rodio se 19. augusta 1904. godine dječak koji je tu upio u sebe svu ljepotu, sve do posljednje kapljice i nikada to nije zaboravio, ma kud ga život odveo. Nikola Šop, ime koje, ako ga jednom čujete uz pravu pjesmu, nikada više ne zaboravite. Rođen u strogo katoličkoj obitelji gradskog geodeta Josipa Šopa, mladi Nikola rano je upoznao patnju. Otac mu je umro kada je Nikola imao 8 godina, a majka kada je napunio 14. Neimaština nije bila samo gost u toj kući, bila je stanarka. A kao gimnazijalec znao je pješačiti iz Banja Luke u Jajce jer nije imao novca za prijevoz. Ali u tim hodnjama po bosanskim drumovima, uz pjetlove koji su pjevali nad usnulim gradom i uz franjevce koji su ga učili gledati prema nebu, nešto se u njemu taložilo, nešto što je samo čekalo da postane stih. Iz svog bajkovitog jajačkog zavičaja uz franjevački svjetonazor koji su mu usadili jajački franjevci, mladi je Šop u svijet ponio nostalgična sjećanja na čarobni vodopad pod gradom okružen kulama i zidinama svoju obiteljsku kuću, idiličnu ponoćnu tišinu i pjev pjetlova. Nije to romantiziranje siromaštva, bila je to stvarnost. Bosanski drumovi, blato, prašina i studen. I dječak koji hoda jer nema drugog izbora. A u glavi mu se talože slike kojima će cijeli život davati oblik. Davati oblik riječima. A u tim hodnjima po bosanskim drumovima, u tim zorjama koje se budi, u kojima se budi grad i pjetlovi oglašavaju po krovovima i div se diže iz dimnjaka nad kojim sunce još uvijek nije izašlo, stvarao se u njemu stih. Nikola Šop osnovnu školu završao u Jajcu, srednju u Banjoj Luci. Potom je u Beogradu diplomirao komparativnu književnost i latinski jezik na Filološkom fakultetu i bio je dobar student. Znao je da će ga obrazovanje odvesti dalje nego što ga nose noge. U Beogradu je pronašao i svog prvog velikog učitelja. U prestižnoj prvoj muškoj gimnaziji predavao mu je francuski sam Momčilo Nastasijević, jedan od najvećih pjesnika međuratnog razdoblja, čija je hermetična lirika bila posve drugačija od Šopove, ali čija je etika pjesničke preciznosti ostavila trag koji se ne briše. Beograd je prihvatio Nikolu Šopa. Tu je bio Radić, Dučić, Isidora Sekulić. Sve su to bili savremenici koji su tom tihom bosancu prepoznali nešto posebno. I zaista je bio poseban. Nešto što nije iz škole, nešto što nije iz knjige, nešto što dolazi iz hoda po bosanskim drumovima i iz mirisa plive u zoru. Zaposlio se i kao gimnazijski profesor latinskog, predavao je Horacija i Ovidija, počeo je pisati, sve je teklo mirno, gotovo skladno, onako kako se kaže da život ide jednom marljivom, mladom intelektualcu u gradu koji raste i koji između dva rata pokušao izgraditi nešto što liči kao normalnost. Kao gimnazijski profesor latinskog počeo intenzivno prevoditi rimske pisce. 1935. godine Nikola Šop je doktorirao upravo na Horaciju. Detalj je to koji govori o dubokoj ukorijenjenosti u antičkoj tradiciji i detalj koji pokazuje kako mladić skromnog porijekla, vođen stalnom željom da uči i napreduje, ne poznaje granice. A onda je pao Beograd. April 1941. godine bombe su padale na grad koji je spavao.

zrakom i beogradskim ulicama i latinskim stihovima, odjednom je zatvoren u četiri zida. Najprije u stan, potom u fotelju, a naposljetku za stalno u postelju. Od 60. godina do smrti mogao je micati samo glavom i lijevom rukom. Ali ipak pisao je, nije prestajao. Takva je to bila narav, ne rezignacija, ne predaje, nego upravo suprotno, kao da ga je oduzimanje tijela oslobodilo nečeg drugog, kao da je morao izgubiti noge da bi počeo letjeti. Postoje pjesnici koji pišu o velikanima, o carstvima, o bitkama, o herojima. Nikola Šop pisao je o malim stvarima, o kišobranu, o starom cvrčku, o psu čuvaru kome se molio u klupi, u školi, o svjetiljki pokojne bake. I upravo zato ostao je zauvijek. U književnosti naših prostora nema mnogo pjesnika koji su toliko prostodušnosti i neposrednosti progovorili o takozvanoj prizemnoj egzistenciji, o čovjekovim svakodnevnim brigama, o običnim predmetima koji ga okružuju, o životinjama i skromnim interijerima. To nije bila poetska naivnost, kažu stručnjaci, bila je to svjesna i dostojanstvena poetička odluka pisati o malom, jer u malom prebiva sve. Pisati o kišobranu, jer je kišobran zaista tu, stvaran i mokar i spreman da te pokrije. A carstvo, carstvo, slava, heroji, to su apstrakcije kojima niko ne može dodirnuti rubove. Platonski zaljubljen u svoju 7 godina mlađu učenicu, divnu Denković, napisao je više od 200 pisama. A svom savremeniku Hrgiću jednom spomenuo da je čak napisao 600, neka i nakon što su oboje zasnovali vlastite obitelji. Ta će pisma naknadno biti objavljena tek 2002. godine pod naslovom Knjiga vječne ljubavi. No Šopova prva zbirka pod nazivom Pjesme siromašnog sina objavljena je 1926. godine. Već u naslovu je sve rečeno, siromašan sin, a siromašan samo materijalno, duhom bogataš kako ih rijetko ima. U tim ranim pjesmama čuju se odjeci jajca, odjeci bosanske tišine, franjevačke pobožnosti, ali neka nova nota vedrina koja nije naivna radost, koja je svjesna tamnih rubova, ali ih odbija kao sagovornika. A onda 1934. godine dolazi knjiga koja će ga zabilježiti za uvijek, Isus i moja sjena. U toj zbirci Šop čini nešto smjelo i gotovo nečuveno za ono doba. On afirmira čedni katolicizam koji nije ceremonijalan ni dogmatski, nego intiman, gotovo prisan. On očevječuje Isusa, dovodi ga među ljude i životinje, vodi ga u krčmu, posmatra ga kako večera i čita novine. On je kod Šopa čovjek, a čovječije osobine postaju osobine i Božje. On je susjed, ruko, dijeli tvoj sto, dijeli tvoje brige, naginja se na isti lonac juge. Poslušajte kako to zvuči u pjesmi Isus čita novine. Znam, dobri moj Isuse, kad jedne kiše duge donesem ti za večeru hljeb, skriven pod skut, ulazeći u sobu, vidjet ću pun tuge tvoj svjetli lik nad novine nagnut. Koji to, molim vas, pjesnik piše o Isusu kako se naginje nad novine? Koji pjeva o tome da mu donosi kruh skriven pod skrut, kao siromah siromahu? Samo Šop. Samo onaj koji je i sam znao šta znači biti mali čovjek, koji nema ni za prijevoz iz Banje Luke do Jajca, koji je prenoćio pod bosanskim nebom jer je kasnije nije imao kamo i u toj nemoći prepoznao nešto što ga sa Bogom čini bližim nego bilo koja misa. U njegovim pjesmama nema bogobojaznosti, nema straha od grijeha ni zvuka orgulja, samo topline jednakost čovjeka sa Bogom koja je opisana kao prijatelj, stariji, mudri, ali ne nedostižni. Takva vedrina i bliskost sa božanskim koštala ga je skupo. Jedno je vrijeme crkvena cenzura zabranila te pjesme. Čuvari dogme nisu mogli podnijeti što se Bog smije, jede, čita novine i jede kruh. Ali Šop se nije nimalo pokolebao. Njegova vjera nije bila u pravilima, bila je u srcu. Tin Ujević, jedan od velikana pjesništva ovih prostora, rekao mu je jednom otvoreno: govore da sam ja Tin Ujević, da sam ja veliki pjesnik, ali vi ste, Nikola Šop, vi ste najdražesniji pjesnik u našoj literaturi. To nije samo laskava pohvala. Tin Ujević nije bio čovjek koji laska. To je bila iznimka, glas pesimista koji je prepoznao svjetlost. A Dobriša Cesarić, majstor savršenog stiha, rekao je jednom Šopu:
Nešto što je odzvonilo dublje od

0: same pohvale. Znaš, Šope, ja sam tvoj ton. Ja sam ton, ali ti si riječ. Ton i riječ, dva elementa bez kojih nema ni glazbe, ni smisla. Takvu rečenicu ne izriče suparnik, takvu rečenicu izriče onaj koji razumije. A onda dolazi zaokret koji niko nije očekivao. Čovjek koji je prikovan za postelju kreće prema zvijezdama. Prkoseći gravitaciji, tijelom prikovan za postelju, Šop u kasnijim desetljećima svog stvaralaštva započinje svemirsku pustolovinu i jednostavno otiskuje se u međuzvjezdane prostore. Zbirke kućice u svemiru, astrali odišu beskonačnošću, lebdenjem, tišinom kosmosa koji nema zidova, nema stropa, ni poda koji ne boli. Fizika ga i tijelo ga je vezala za jedan kutak Zagreba, ali mašta je bila apsolutno slobodna i mašta je pobjedila. I Šopova poetska kozmička mapa otkriva bezdan vlastitog bića, put u nutrinu, u samoće, u unutarnji svemir koji se širi od svega što je teleskop može dosegnuti. U tim pjesmama čovjek više nije malen, on je beskonačan jer se u njemu odražava cijeli kosmos. Čovjek koji je izgubio roditelje kao dijete koji je skočio sa balkona u bombardovanom Beogradu koji leži u nepokretan desetljećima dok su mu prijatelji dolazili, dok je Jugoslavija oko njega prolazila kroz svoje konvulzije, ostao nam je u nasljedstvo vedrinu. Ne rezignaciju, ne tugu, ne gorčinu. Samo vedrinu. Malo se govori, a trebalo bi više. O Nikoli Šopu i njegovom pojmu vedrine.
1: O Bože, daj da budem koji svi drugi ljudi, da idem tiho, sličan svakdanjem prolazniku, za najobičnijim da srce moje uvijek žudi, riječ mi oduzmi koja zvoni isprazno u sliku. Oduzmi mi moć kojom drugome dočaram, sve što on jadnik nije mogao izreći. Ugasi moje bdijenje noćno u kome skrušen stvaram radost i bol od koje sam već klonuo pri svijeći. Kakav to šum sad čujem oko svoga čela? Zar vijenac lovorov već pletu tajni prste? Opusti neka iz mog siromašnog sela gladno stado koza slatkoga pobrsti.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
0: Malo se govori, trebalo bi više o Nikoli Šopu i kao prevodiocu od 1949. godine angažiran je kao saradnik Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti sa posebnim zadatkom prevođenje pisaca latinista. To su pisci koji su kroz čitave vijekove pisali na latinskom jeziku, uglavnom Franjevci, Isusovci, diplomanti i humanisti koji su latinskim rimovanjem čuvali kontinuitet sa evropskom kulturom i burnim vremenima. Pisaca koji su prepoznali da je latinski jezik most između prošlosti i sadašnjosti, između malih naroda i velike evropske misli. I zaista Šop je prevodio i rimske klasike Horacija, prevodio je i savremenike koji su pisali na latinskom jeziku i ono što je ostalo zabilježeno, sve je to Šop prevodio ležeći, diktirajući lijevom rukom, jedinom koja mu je ostala pišući poneki zapis, a sve ostalo je diktirao. Latinisti su pisali stojeći, hodajući, jahajući konjima kroz Evropu, a Šop ih je prevodio nepomičan i prevod je bio zaista izvrstan. To vam govori sve što trebate znati o snazi duha koja odbija biti ograničena tijelom. Ima u životu Nikole Šopa detalja koji su manje od pjesama, ali koji govori više od biografije. Evo prvog. Četvrtkom je u svoju bolesničku postelju održavao susrete sa književnicima. Bili su to mali saloni u kojima se priča o smislu, o jeziku, o mislima. Mnogi od tih književnika, zazirući od teškog pjesničkog

0: ovog fizičkog stanja dolazili su samo jednom, jer nisu znali kako se stoji pred takvim mirom, pred tom vedrinom, pred čovjekom koji ne može ustati, a koji ne zrači mučeništvom, nego toplinom kakvu rijetko srećemo i kod zdravih i pokretnih. To je ono što je fasciniralo. Evo i drugog. Kada su ljubitelji Chopovog dijela iz Sarajeva poželjeli u Zagrebu postaviti spomen ploču na kuću u kojoj je živio, naišli su na neočekivani problem. Vlasnici kuće nisu dopustili postaviti ploču. Gazde u pravilu ne vole se sjećati svojih podstanara, pogotovo ako je kao pjesnik desetljećima samo ležao u postelji, bolovao i na neki način umirao. I tako je ploča postavljena na zgradi u kojoj Chop nikada zapravo nije živio, ali koja je nekako bila njegova, barem po rodbinskoj vezi. Eno i danas tamo, na uglu neke Zagreb ulice, da prolaznike podsjeća na jednog od najznačajnijih pjesnika 20. stoljeća ovih prostora, Bosanca u Zagrebu, kojeg je Zagreb naučio vedrini, a koji je Zagreb vratio u njegovim sjećanjima također samo kroz vedrinu. I treći detalj, možda najpoetičniji od svih, Nikola Chop danas je na novčanici od 100 konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Dječak koji je pješačio bez prebijene pare iz Banja Luke u Jajce, sada je lice na novcu kojim Bosna i Hercegovina svakodnevno rukuje. Bosna zna biti poetična i na papiru koji prolazi od ruke do ruke. Chop je umro tiho 2. januara 1982. godine i to upravo u danima kada je Zagreb, a zatim i cijela Jugoslavija žalovala za Miroslavom Krležom, koji je preminuo samo koji dan ranije. Dva posve različita pisca odlaze gotovo isti čas. Krleža je bučan, sveprisutan, opjevan i golem. Chop, tih kao zora u Jajcu, gotovo nevidljiv, mali čovjek koji je pisao tihim stvarima, o malim stvarima, ali ostavio je iza sebe trag vedrine. A tišinu znamo, nije isto što i beznačajnost. Tišina je samo ono što drugi mogu nazvati trajnost. A da razumijemo koliko je Chop bio poseban, treba ga staviti i u kontekst. Međuratna jugoslovenska književnost bila je dinamična i protivriječna povremeno. Sa jedne strane bili su ekspresionisti, socijalni realisti, avangardni glasovi koji su vikali da se sve mora mijenjati, da stara forma znači staru vas. Sa druge strane bili su klasicisti, moderni nasljednici tradicije, graditelji savršenog stiha. Chop nije bio ni jedno ni drugo. On je bio nešto treće. On je pjesnik koji ne pristaje ni uz jednu stranu, ni uz avangardnu, ni uz konzervativce. Njegova je domovina negdje druge, u neposrednom, u toplom, u prostodušnom, u pjesmi kojoj se ne srami. Upravo ta nesvrstana jednostavnost bila je paradoksalno njegova najveća snaga. Književna kritičarka Cvijeta Pavlović opisala ga je kao pjesnika koji je stvorio vlastitu teologiju svakodnevnice, vjeru u kojoj nije važno klečiš li ispred oltara, nego gledaš li sa zahvalnošću stari kišobran koji te nije ostavio na kiši. Ta vjera koja zahtjeva pažnju, zahtjeva tišinu, zahtjeva jedan posebni trenutak, ta vjera koja je pjesnika iz njegove svakodnevnice vinula u svemir.
1: Čudo, čudo, nagnuti mi gledamo na izvrnutu noć, što prije bije nad nama u beskrajnom svodu, u visini. Sada duboko pod nama se vije, giba, niše. Nad nama ničega više nema. Zaboravi smo već na oblake, bure, kiše. Izvrnutih prostora ovdje je vrh. Zar nismo samima sebi? Sami sebi dah. Ovdje je bilo i kraj. Tu preskok jedan i već na početku jesi. Al varke više kod nas nema. Vidim, prisutnici moji, sad svaki je od vas naučio već da stoji. Sad možete hodati. Siđimo s doksata i pođimo na izlet mali do ruba svemira. Nedaleko odavle je Fetonov uternik. Zabrast jedan, odvaljen od njegovih kola, kada strmoglavo zaokrenuše u nepovrat.

0: Evo nas na vrhu Uternika. Tu zapravo sunce je nekad bilo. Sad, ono se pod nama čudno naličem svijetli. Više ne spušta pod nas prostirke, naše sjene, nego ih razapinje gore iznad nas. Kao zastore ih njiše i produljuje ih sve dalje i dalje u beskraj. Stanite, pogledajte, tamo nam se sjene odjednom lome. Tiho, vidite, zamislite, tu je svemira kraj. I tamo je nešto, pošto nam se odbijaju sjene, što ih produljuje i svija. Tamo je nešto što nam prelama sjene i vraća ih nama savijene u svod. Pozor, pozor, zaustavite hod. Što vam se čini? Što? One što se odbijaju naše sjene. Što vam se čini? To svemira je rub, ne kraj. To svemira je rub. To se beskrajnost svija u oblini. Sa toga mjesta ide se use. To najkraći je put, al beskrajno nedohodan. Pođimo ipak, da se nadvijemo nad rub. Najvratolomnija to će biti nagnutost. Da li se čvrsto drži, čvrsto stoji svaki moj izletnik, svaki gost. Ali što? Već na tu samu riječ poneko gubi svijest.
1: Nikola Šo, pjesnik koji je prepoznao da i svemir ima rub, ali ga nije priznavao. I jajce koje nije zaboravilo svog pjesnika, barem ne posve. Rodna kuća Nikole Šopa u vlasništvu je općine Jajci, proglašena je općinskim spomenikom u sklopu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Urađena je spomen soba sa pjesnikovim pjesmama, šeširom i štapom, predmetima koje je darovao njegov unuk Adrian Šop. Šešir i štap, predmeti malog čovjeka kojim je hodao velikim prostorima duha, sada stoje na polici i čekao da ih neko upita odakle su. Manifestacija Šopovi dani na Plivi nije samo sjećanje na velikog pjesnika, to je i prostor u kojem književnost živi kroz nove autore, nove čitatelje i susrete različitih generacija. Pjesme se čitaju na glas, a djeca slušaju. Pliva pada dolje kao i uvijek ravnodušna, ali vjerna. Jajci iz godine u godinu potvrđuju da je grad kulture i inspiracije, da kamene kule nisu samo turistička fotografija, nego živa memorija naroda koji pamti. Pokrenuta je i književna nagrada sa imenom Nikole Šopa, koja se dodjeljuje za najbolju pjesničku zbirku. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa i svake godine potvrđuje da pjesnikovo ime i djelo žive, da ne stoje na polici, nego kruže, mijenjaju ruke, ulaze u nove glave, u nova srca. Postoji jedna rečenica koja nas sve poziva da nestanemo. Izrekla ju je profesorica Tina Laco, govoreći upravo o Nikoli Šopu. Svi mi koji volimo i rado čitamo Nikolu Šopa, upravo smo te krijesnice za koje je on molio. Održavamo njegovu dušu, tiho i gotovo neprimjetno, onako kako je ovaj pjesnik živio i stvarao. Krijesnice tihe, neprimjetne, ali koje gore. Poštovani slušatelji, stigli smo do samog kraja emisije. U čast pjesniku koji je šum vodopada ispred kućnog praga u Jajcu pretočio u stihove koji nas i danas griju, pjesnika između zemlje i svemira. Pjesnika koji je stihove posvetio i bogovima, i ljudima, i svemiru. Pjesnika božanskog reda, ali i intimističkih meditacija. Samo zatajan, ali van vremenski Nikola Šop. Iz Jajca, tog kamenog grada nad rijekom, izašao čovjek koji nije imao novca za prijevoz, a ostavio je djelo kojim je kupio čitavu vječnost, koji je, dok su drugi pisali o carstvima, pisao o kišobranima i staroj svjetiljki bake, i koji je prikovan i nepomičan otišao pisati u svemir. I upravo zbog toga Nikola Šop i danas traje. A vi, poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ostanite uz valove Federalnog radija. Ostanite jer ovakve

priče ne stanuju na drugom mjestu. Ovdje u eteru koje povezuju gradove ljude, kućice i svemire, vodopad i stih, jajci i sve nas, ovdje žive poznate adrese. Adrese koje vrijedi znati na pamet. Slušali ste emisiju Poznate adrese, bili smo u Jajcu, bili smo sa Nikolom Šopom, a do sljedećeg susreta ostanite vedri. Baš kako nas je naučio jedan siromašni sin sa Plive, koji je na kraju bio bogatiji od svih nas. Emisiju su danas realizirale autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Elma Musić. A na kraju jedna prava ekskluziva. Slušamo vokalno-instrumentalni sastav Bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrne, koji su u svojoj dugoj karijeri, tradiciji koja traje od 1969. godine, pjevali pjesnike. Uglazbili mnoge pjesnike ovih prostora, tako i Nikolu Šopa i pjesmu Kuda bih te vodio Isuse.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprkos naporima vatrogasaca i zračnoj podršci, požar u rejonu Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica tokom nedjelje gasili su šumski požar. U akciji gašenja učestvovalo je 15 vatrogasaca, a podršku iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Općinski štab civilne zaštite Stari grad Sarajevo nastavio je sa 24-satnim monitoringom ugroženih područja na lokalitetima Curine Njive, Knjeginjac i Bistrički potok, u skladu s naredbama štaba civilne zaštite kantona. Cilj je kontinuirano praćenje stanja na terenu, pravovremeno upozoravanje stanovništva i poduzimanje mjere zaštite ukoliko situacija to bude zahtijevala. Sladoled koji se prodaje u dijelu ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo ponovo je bio predmet pojačanih inspekcijskih kontrola, a rezultati su pokazali zabrinjavajuće propuste. Više od 33% analiziranih uzoraka nije zadovoljilo mikrobiološke kriterije, dok su inspektori kod nekih objekata utvrdili ponavljanje ranije evidentiranih nepravilnosti, zbog čega su izrečene kazne i zabrane rada. Nepravilnosti su se ponavljale uprkos upozorenjima. Predsjednički izbori u Kolumbiji nisu donijeli konačnog pobjednika, pa će Kolumbijci u drugom krugu, koji će biti održan 21. juna, birati između kandidata ljevice Ivana Cepade i desničara Abelarda de la Espriele.
1: Vrijeme.
0: Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko naše zemlje i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne sjeverni vjetar i sjeverozapadni. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 31 stepen. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Dubravka Piplice.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Na vrhovima prstiju.
3: Priče za slušanje.

Šta prvo pomislimo na spomen teških fizičkih poslova? Ako treba da ih nabrojimo, tu su rad u rudniku ili u kamenolomu, obaranje stabala ili miješanje betona, naročito u prošlim vremenima, kada nije bilo strojeva, već samo snaga mišića. U tom nabrajanju obično izostavimo možda najteži posao od svih, balet. Baletski igrači, a naročito igračice, balerine, većinu vremena provode noseći vlastitu težinu na vrhovima prstiju. Opterećenje zglobova na nožnim prstima i kičme je ogromno, zbog toga profesionalni baletski igrači imaju beneficirani radni staž i odlaze u penziju između 35. i 40. godine života, zavisno od toga kada su počeli karijeru. Ali postoje i izuzeci, na primjer

primjer Margot Fonteyn. Rođena je 1919. u Sariju u Engleskoj kao Margaret Hookham i ples je počela da uči s 4 godine. U 8. godini seli s roditeljima u Kinu, u Šangaj, i to je veoma sretna okolnost u njenom životu. Šangaj je pun Rusa koji su izbjegli pred oktobarskom revolucijom, a među njima su i baletni pedagozi, kakav je Grigori Gončarov, pa će mala Margaret učiti ples prema superiornoj ruskoj metodi. Vraća se u London s majkom 1933. i ulazi u Kraljevsku baletnu školu. Po završetku školovanja primljena je u Kraljevski balet i već sa 20 godina pleše naslovne uloge u Žizeli Adolfa Adama i Uspavanoj ljepotici Čajkovskog. Prvih 10 godina njen partner je Robert Helpman i za to vrijeme njih dvoje ostvaruju briljantne tačke u svim velikim baletima, uvijek u koreografiji Sir Frederika Eshtona. Poslije Drugog svjetskog rata njen partner postaje Michael Soames. 1949. trupa kreće na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama i Margaret Hookham, koja je bila promijenila ime u Margot Fonteyn, tamo postaje svjetska zvijezda, čemu pomaže i nova praksa televizijskih prenosa baletskih predstava. 1951. dobiva orden reda Britanskog imperija za svoj doprinos britanskom baletu. Ali već su joj 32 godine, osjeća posljedice povreda na radu i razmišlja o povlačenju. Između ostalog i zato što njen plesački partner istog vremena, Michael Soames, počinje da traži manje zahtjevne uloge. 1955. u svojoj 36. godini Margot Fonteyn se udaje za panamskog političara Roberta Ariasa. Bili su vršnjaci. Sreli su se 18 godina ranije, 1937. na sveučilištu Cambridge, gdje je Margot Fonteyn nastupala nekom prilikom sa svojom trupom. Roberto Arias, koga su zvali Tito, bio je student prava, a Margot se u njega zaljubila kada ga je vidjela kako na zabavi pleše rumbu. Proveli su narednu sedmicu zajedno, dvoje 18-godišnjaka, no Roberto se vratio u Panamu za ljetni raspust i više se nije javljao, a Margot je bila očajna. I eto, na još jednoj američkoj turneji trupe u njenu garderobu nakon predstave Uspavane ljepotice ušao je Roberto Tito Arias. Sada je bio političar i ambasador Paname u Ujedinjenim nacijama. Bio je oženjen i imao je djecu, ali to ga nije spriječilo da obnovi vezu sa Margot i da zatraži razvod. Vjenčali su se u Parizu, a Margot se domalo vraća na scenu i gostuje između ostalog i u Leningradu. Kao Medora u baletu Gusar Adolfa Adama, gdje joj je partner prvi plesač leningradskog baleta Kirov, izvjesni Rudolf Nurejev. Sljedeće godine, 1956. Margot Fonteyn i Michael Soames izvode drugi čin Labudovog jezera na vjenčanju Grace Kelly i kneza Renijea III. Od Monaka, a Margot dobiva od kraljice Elizabete naslov dame, što je ekvivalent muškom naslovu sera.

1959. dama Margot Fontaine puni 40 godina. Krajnje vrijeme za balerinu da se povuče. Iz jednog razloga, međutim, ona to neće učiniti. Iste godine dobiva status slobodnjakinje, više nije u radnom odnosu s kraljevskim baletom i moći će od brojnih ponuda za međunarodne nastupe da bira one koji joj odgovaraju. Slobodna od obaveza, posjećuje Panamu, domovinu svoga supruga Roberta, i tu je hapse i drže u pritvoru 24 sata, a zatim protjeruju iz zemlje. Pokazat će se da je njen suprug Roberto Arias s podrškom Fidela Castra bio organizirao državni udar s namjerom da zbaci panamskog predsjednika Ernesta de la Guardiju. Roberto Arias je bio sin bivšeg predsjednika Paname Harmodija Ariasa i nećak Arnulfa Ariasa, također bivšeg predsjednika Paname, svrgnutog 1951. i ko zna šta je namjeravao da postigne. Tek državni udar nije uspio.

0: Sama Margot Fontaine će priznati da je zavjera skovana početkom 1959. na Kubi, koju je posjetila sa suprugom. Sve se odvijalo kao u dobrom pravom špijunskom filmu. Fidel Castro obećao je da će Ariasu pomoći s oružjem i ljudstvom. Po povratku u Panamu izišli su u ribolov svojom jahtom Nola i naredili ribarima da na pučini izvuku bovu s oružjem. Ribari su ih prijavili, a oni su uspaničeni odlučili da Roberto mora pokušati da pobjegne. U noći je uskočio na jednu ribarsku brodicu dok je Margot Fontaine koristila vlastitu jahtu da odvuče vladine snage. Zatvorili su je, u zatvoru je posjećuje britanski ambasador i Margot mu sve priznaje. Kako mora da se ambasador prijatno iznenadio kada je saznao da je najveća britanska balerina usred hladnog rata opsluživala planove Fidela Castra. Ambasador će isposlovati da panamske vlasti puste Margot Fontaine, ona će odleteti u New York i svi su dobro pazili da američke vlasti nikad ne saznaju da je Kuba bila umješana u zavjeru. 1961. za vrijeme gostovanja Leningradskog baleta Kirov u Parizu, Rudolf Nureyev odlučuje da prebjegne na zapad. Politički skandal epskih razmjera. Ninette de Valois, šefica kraljevskog baleta, poziva ga u London i traži od Margot Fontaine da s njim nastupa. Margot oklijeva jer strahuje od 19 godina razlike među njima, ali oni ipak zajedno nastupaju u Žizeli 21. februara 1962. Umjetnički zemljotres. Aplauz je trajao 15 minuta i 20 puta izlazili su pred zavjesu na zahtjev publike. Jedan kritičar nazvao je njihovu izvedbu vanjzemaljskom, otherworldly, a jedan drugi opet da njihov zajednički nastup ulazi u povijest, da je history making. Preko noći 42-godišnja Margot Fontaine i 23-godišnji Rudolf Nureyev postaju kao baletski par međunarodna senzacija, jer svako od njih navodi ono drugo na najbolju izvedbu do kraja fizičkih mogućnosti.
1: And then she said to me one day, well, Nureyev is going to dance Giselle, would you like to dance it with him? I immediately thought, he's 23, I'm 42, that's going to be like mutton dancing with lamb, and I thought it was pretty awful, so I said, well, I would like to think about it.
0: Margot Fontaine odlučuje da će Nureyev plesati s njom dok god se ona ne povuče i igraju cijeli klasični repertoar od Labudovog jezera preko Bajadere do Romea i Julije, da bi prema opštem mišljenju postali najveći baletski par 20. stoljeća. Svako izražava svoje oduševljenje kako zna, pa će Univerzitet u Cambridgeu dodijeliti Fontaineovoj počasni doktorat iz prava, kad već ne postoji počasni doktorat iz baleta. Kada su se prilike u Panami promijenile, Roberto Arias izabran je 1964. u Panamsku nacionalnu skupštinu, što je njegov prvi izlet u aktivnu politiku. Dva mjeseca kasnije, 8. juna, ustrijelio ga je s 4 metka na ulici nakon svađe Alberto Jimenez, prijatelj i bivši politički saborac. U tom trenutku Margot je na turneji s Nureyevom u Stuttgartu. Niko ne može da joj kaže hoće li Roberto preživjeti, ali će ona ipak otplesati svoju tačku prije nego što krene na aerodrom. Dvije sedmice kasnije prebacila je Roberta u Englesku u Nacionalni centar za povrede kičme u bolnici Stoke Mandeville i nastavila turneju s Nureyevim. Roberta Ariasa su liječili 18 mjeseci u britanskim bolnicama, ali je ostao potpuno oduzet, kvadriplegičan, u invalidskim kolicima do kraja života. A Margot Fontaine, ona više ni ne pomišlja da se povuče, već nastavlja da pleše u svojoj 46. godini, zato što njegovanje supruga košta. Treba joj novac, troškovi su astronomski. Iako je Roberto u kolicima, Margot Fontaine vodi ga sa sobom na većinu svojih putovanja. Njena prijateljica iz baletske škole, Coletta Clark, reći će jednom prilikom. Kažu ljudi da je to što je Roberto ustrijeljen bila velika tragedija u njenom životu. Naravno da nije bila tragedija, jer je Margot dobila ono što je htjela. Nekoga da o njemu brine, da ga voli i njeguje sa svom snagom i predanošću svoga zadivljujućeg karaktera. Margot Fontaine dakle odlazi na gostovanja kad može da zaradi koliko

i zvanično dobila naslov prima balerina assoluta, doslovno apsolutna prima balerina, najviše priznanje u svojoj struci koje nosi svega desetak plesačica u povijesti klasičnog baleta. Nakon toga Margot Fonteyne i Roberto Tito Arias vraćaju se u Panamu. Margot tu piše knjige, uzgaja stoku i brine se o suprugu. Roberto Arias umrijeće 10 godina kasnije u novembru 1989. Margot će živjeti još 2 godine, za koje vrijeme će se obratiti u katoličanstvo kako bi mogla biti sahranjena uz ljubav svoga života. Umrijeće od raka jajnika u februaru 1991. tačno 29 godina nakon svog prvog nastupa s Rudolfom Nurevim u Žizeli. I upravo kada je ovaj zapis sa smrću glavnih junaka došao do svog prirodnog kraja, otvara se nova priča kojoj ovdje nije mjesto, ali će je neko sigurno jednom ispričati. Dok je Margot Fonteyne odsustvovala iz Paname, u njihovu kuću useljavala je izvjesna Anabela Valarino, pripadnica istih visokih panamskih krugova kao i Roberto Arias. Vozala ga je u kolicima, razgovarala s njim i iseljavala se kada je Margot Fonteyne trebalo da se vrati. Možemo samo pretpostaviti iz onoga što se dogodilo kolika je to ljubav bila. Kada je Roberto umro 22. novembra 1989. Anabela Valarino počinila je samoubistvo progutavši hlorin i oboje su sahranjeni istog dana. Liči u svemu na meksičku sapunicu, iako je panamska.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Košta danas u Sarajevu, fokus na proširenje Evropske unije i regionalnu saradnju. Sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH. Vijeće sigurnosti UN-a, hitna sjednica o sukobima u Libanu. Sjedinjene države ponovno napale Iran. Trump poručio samo sjedniti i opustite se. Kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature do 26 stepeni. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova ključna posjeta dolazi u oči velikog samita Europske unije Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u crnogorskom Titu. Dok se evropska elita priprema za dolazak u regiju, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu.
3: Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
4: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
3: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
5: Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
3: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
6: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
3: Svi lideri osim odsutne Srbije uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
6: Današnji samit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.
3: Sve ove poruke i preuzete obaveze naći će se na popravnom ispitu već za nekoliko dana. Crnogorski Tivat 5. juna bit će domaćin novog samita Evropska unija Zapadni Balkan, gdje se očekuje dolazak najviših evropskih zvaničnika predvođenih Ursulom von der Leyen i Emmanuelom Macronom. Za lidere regije to je trenutak istine u kojem bi briselska obećanja trebala postati stvarna djela ukoliko regija uradi svoj dio posla. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministri za Europu iz Francuske i Njemačke, Benjamin Haddad i Gunter Kirchbaum, sutra stižu u Sarajevo, a povod je izbor visokog predstavnika. Prije dolaska Haddad se oglasio na mreži X, šaljući zanimljivu poruku oči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, tijela koje treba izabrati visokog predstavnika nakon ostavke Christiana Schmidta.
6: Na putu sam za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u društvu njemačkog kolege Kirchbauma. Sastaćemo se s političkim liderima i predstavnicima civilnog društva te poslati jasnu poruku podrške evropskoj perspektivi regiona. Balkan je u srcu Evrope. Prije 30 godina rat je razorio ovaj region. Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se rivalske sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad.
2: U toku je sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je prošla sedmica iz

0: iznenada otkazana. Tema sastanka je zaštita blizu 450.000 radnika koji nisu pokriveni granskim kolektivnim ugovorima. Opći kolektivni ugovor trebao bi definirati minimalna prava radnika od toplog obroka i regresa do dužine godišnjeg odmora. Sindikalci upozoravaju da bez općeg kolektivnog ugovora stotine hiljada radnika ostaje prepušteno dobroj volji poslodavaca, a poslodavci pak upozoravaju da bi veća prava radnika mogla ugroziti ekonomiju.
1: Nakon otkazivanja sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća prošle sedmice u toku je nova na kojoj će se opet govoriti o novom zakonu o radu i opštem kolektivnom ugovoru. Prema riječima Samira Kurtovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, novim zakonom o radu detaljnije bi bila regulisana prava i obaveze radnika, a predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističe bitnost potpisivanja novog kolektivnog ugovora zbog zaštite najmanje 450.000 radnika koji nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a kroz poreze i doprinose uplaćuju Federaciji BiH približno 10 miliona konvertibilnih maraka.
2: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: Ugovore na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom, poslodavci mogu produžavati maksimalno 3 godine. Kada je riječ o pauzi tokom rada, poslodavci su u pregovorima insistirali da pauza ne bude uračunata u 8 radnih sati. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
3: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su 2 stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
1: Hoće li poslodavci i sindikalci uspjeti usaglasiti stavove o novom opštem kolektivnom ugovoru i otvoriti put ka konkretnim rješenjima, te mogu li radnici u skorije vrijeme očekivati bolju zaštitu kroz kolektivni ugovor, bit će svakako jasnije nakon današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio Jasmina Šukalić.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od danas svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa penzionisanim radnicima. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje oba doma federalnog parlamenta radi donošenja zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je sadašnja uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka. Ročište je zakazano za 25. juni. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti.
5: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona, znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
0: A većinski vlasnik Nove željezare Zenica ponudio je federalnoj vladi i kompaniji Energoinvest da besplatno iznajmi postrojenje za integralnu proizvodnju čelika uz preuzimanje i radnika kao i pokriće svih operativnih troškova.
6: Također većinski vlasnik kompanija Pavgord obavezuje se da će nabaviti metalurški koks u roku od 30 dana za period integralne proizvodnje ne duži od 3 mjeseca, te željeznu rudu iz rudnika Ljubija, navedeno je među ostalim u saopćenju uprave Nove željezare. Pavgord će investirati u izgradnju i puštanje u rad nove elektrolučne peći, novog logističkog centra, te dostići zaposlenost od 3500 radnika u narednih 5 godina. Također, zatraženo je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari. Ovu ponudu je predao advokatski tim kompanije Pavgord.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupio je u štrajk upozorenja koji je trajao od 9 do 10 sati i 50 minuta.

0: šta će se održavati svaki radni dan do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Vesna Kojić, predsjednica sindikata, i Selma Jelovac, predsjednica Upravnog odbora sindikata.
1: Činjenica da već godinama, dakle od kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno, i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
2: Ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj. Od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
0: Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke boraviće od 1. do 5. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
3: Planirani su sastanci s predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banjoj Luci i Sarajevu. Program uključuje posjete projektima usmjerenim na zaštitu djece, demografsku otpornost, podršku zapošljavanju, saradnju u zdravstvu te majčinsku i neonatalnu njegu.
0: Svijet. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sjednicu posvećenu eskalaciji sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana na zahtjev Francuske nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjoevropskom tvrđavom Bofor u toj zemlji.
4: Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, pozivajući na hitan prekid neprijateljstava.
5: Ništa ne može opravdati produženje vojnih operacija u Libanu i sve dublju okupaciju libanske teritorije. Ovo je velika greška za Izrael.
4: Barrot je ovo izjavio nakon što je izraelska vojska zauzela istorijsku utvrdu Bofor u južnom Libanu, što predstavlja najdublji upad na libanskoj teritoriji od povlačenja 2000. godine. Tvrđava Bofor smještena je na planinskom grebenu i strateški je izuzetno važna jer pruža vizuelni i vojni nadzor nad velikim dijelom južnog Libana i sjevernog Izraela. Ela Vaveja, glasnogovornica vojske Izraela.
6: Bofor se smatra jednim od najvažnijih strateških lokacija za Hezbollah, pruža im nadzor i praćenje Metule i svih zajednica u Galilejskoj prevlaci. Ova pozicija je davala Hezbollahu mogućnost da usmjerava paljbu ka sjevernim zajednicama i vojsci Izraela.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nedjeljnu vojnu operaciju opisao je kao dramatičnu promjenu u kampanji protiv Hezbollaha, te poručio da će izraelske snage nastaviti napredovati dublje u teritoriju Libana. Premijer Libana Nawaf Salam.
6: Ovo što Izrael radi ne samo da predstavlja narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, nego predstavlja pokušaj uklanjanja sjećanja ove zemlje i brisanja historije njenog naroda. Svjedoci smo prizoru koji slama srca svake osobe na svijetu koja ima osjećaj za humanost i moralnu odgovornost.
4: U diplomatske napore za smirivanje situacije, prema navodima više medijskih izvora, uključio se i američki državni sekretar Marco Rubio. U razgovorima s libanskim predsjednikom Josephom Aounom i izraelskim premijerom, Rubio je istakao da Hezbollah mora prvi obustaviti napade da bi se otvorio prostor za deeskalaciju sukoba i nastavak pregovora. U objavi na društvenoj mreži X, Aoun je istakao da se njegova zemlja suočava s brutalnom i neprihvatljivom izraelskom agresijom, obećavši da će raditi na okončanju patnji libanskog naroda, a posebno stanovnika juga zemlje. Primirje između Izraela i Hezbollaha stupilo je na snagu 17. aprila, ali nikada nije u potpunosti ispoštovano. Prema dostupnim podacima, izraelska vojna kampanja prisilila je više od milion ljudi da napuste svoje domove, dok je poginulo blizu 3300 osoba, među kojima su i deseci djece. Za Federalni radio, Ermina Jalimam.
3: Predsjednički izbori u Kolumbiji nisu donijeli konačnog pobjednika, pa će Kolumbijci u drugom krugu, koji će biti održan 21. juna, birati između kandidata ljevice Ivana Cepede i desničara Abelarda de la Espriele.

0: u ključkim selima Peći i Prhovo obilaskom šehidskih mezara danas se obilježava 34. godišnjica streljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su u masovnim grobnicama.
1: Na današnji dan 1992. godine pripadnici srpskih vojnih snaga u Prhovu, najudaljenijem selu Ključke općine, streljali su 53 civila, među žrtvama je bilo 11 djece i 18 žena.

0: bio 84-godišnji Arif Medanović. Em sudu Mešiću su u Prhovu ubili dva sina, majku i oca, njega i njegove sapatnike posebno boli što pravda 34 godine čeka da stigne naredbodavce i one koji su streljali nevine mještane Prhova.
1: Nema pravde za nas, žrtve nikad i neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
0: Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehijskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Načelnik općine Kalesija Nermin Ujkanović proglasio je 1. juni danom žalosti.
3: Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je da će ove godine biti ukopane dvije žrtve čije posmrtne ostatke nije bilo moguće identificirati, te jedna čiji je identitet poznat. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a u 58 slučajeva riječ je o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za tijelima 629 osoba.
2: Uprkos naporima vatrogasaca i zračnoj podršci, požar u reonu Pisvira kod Jablanice i dalje aktivan.
3: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica tokom nedjelje gasili su šumski požar u rejonu Pisvira. U akciji gašenja učestvovalo je 15 vatrogasaca, a podršku iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
4: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening na stadionu Grbavica pred odlazak na svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
3: Umjesto uobičajene trening atmosfere, stadion je bio ispunjen navijačima koji su napravili ambijent kao na utakmici. Ovaj oproštajni susret s navijačima dolazi nakon prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, koja je završena bez pobjednika. Euforija u oči mundijala sve je izraženija, a Grbavica je još jednom pokazala koliko je snažna podrška koju Zmajevi imaju pred historijski izazov.
4: Putevi.
5: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
2: U narednim danima stiže velika promjena vremena, pripremite kišobrane. Prijepodne kiša je registrirana u krajini te u centralnoj i sjevernoj Bosni. Bilo je i slabe grmljavine. U ostalim područjima bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Drvar 18 stepeni, Bihać Prijedor 19, Banja Luka i Sanski most 20, Gradačac i Ivan Sedlo 21, Doboj i Zvornik 22, Livno i Sokolac 23, Tuzla 24, Bijeljina, Sarajevo i Srebrenica 25 i Mostar 29 stepeni. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena bit će na jugu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjeverni i sjeverozapadni. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić. Speaker Dario Mahan. Urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most,

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Nogomet, košarka, malo rukometa, malo hokeja na ledu i tenisa, to je ono o čemu ćemo danas. Što se nogometa tiče, sve je već nekoliko dana podređeno samo svjetskom prvenstvu, nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali i ostalim nogometnim reprezentacijama. Tako su naši najbolji nogometaši jutro trenirali na Grbavici, posljednji put u Bosni i Hercegovini prije sutrašnjeg puta u Sjedinjene Američke Države. Inače, trening bio otvorenog tipa, pa je bila prisutno i par hiljada navijača.

na istočnoj tribini stadiona Grbavica. Dakle, onako za oprošta, jedan lagani trening, istrčavanje, naravno bez taktičkih zamisli, i sutra put u St. Louis, tamo ćemo igrati tu drugu prijateljsku utakmicu uoči starta mundijala. Što se košarke tiče, nakon 18 godina Bosna postala prvak naše zemlje. Dramatična druga finalna utakmica sinoć u Zetri, otišla u produžetak i na kraju pobjeda Igokeje, ali Pirova pobjeda sa 3 razlike. Bosna je u Laktašima slavila sa 6 i uspjela, eto, kako sam rekao, nakon 18 godina postati prvak naše zemlje. Ne samo to, osvojili su sarajevski studenti duplu krunu ove sezone. Rukometaši Konjuha su pobjednici Kupa Bosne i Hercegovine i to je prvi trofej u historiji kluba iz Živinica. Zanimljivo finale u kojem smo gledali Konjuh igra Dačac, inače ekipu koja je igrala prvu ligu federacije, grupa Sjever, ove sezone. Tamo ostvarila sve pobjede, vratila se u premijer ligu, mogli su začiniti sjajnu sezonu i titulom kupu, ali je to nisu uspjeli. Reprezentacija Finske je novije svjetski prvak u hokeju na ledu. Finale protiv domaćina Švicarske bilo je neizvjesno, nije bilo dugo golova i onda u produžecima jedan gol presudio, tako da je Finska postala prvak. Što se tenisa tiče, naravno pratimo Roland Garros, koji obiluje iznenađenjima, preokretima, sjajnim mečevima u 5 setova, i sada dati prognozu ko bi mogao pobijediti je zaista, zaista teško. Najbolje kotira Aleksandar Zverev, s obzirom da je on treći igrač svijeta, ali vidjeli smo kako su se proveli Sinner i Djokovic. Trenutno se igra 1 meč na Roland Garrosu u muškoj i 1 u ženskoj konkurenciji. Malo ćemo analizirati sve ono što će se događati danas, ali ono što je odigrano juče. Prvo nogomet, rekli smo, dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutro su 10 sati odradila trening, odnosno tad je počeo trening otvorenog tipa na stadionu Grbavica. Dakle, to je bio još jedan poklon za naše vjerne navijače da još jednom vide reprezentaciju nakon one prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije u petak, koja je završena 0-0 na stadionu Košovo. Evo sada još jedna prilika da ispratimo našu reprezentaciju na daleki put, nadamo se i uspješan put, nadamo se da će što duže trajati. I ovako smo reprezentacija koja će prijeći najviše kilometara na svjetskom prvenstvu, s obzirom na to gdje nam se nalazi baza i u koja 3 grada igramo. Eto, to su pedantno izračunali, pa smo u nečemu već pobjednici, iako to baš i ne možemo nazvati nekom pobjedom, jer će sigurno se umor nagomilati, bit će nam dosta teško, ali kada je reprezentacija izborila plasman na svjetsko prvenstvo, sve drugo je palo u drugi plan, sve je zaboravljeno. Taj uspjeh smo toliko čekali da apsolutno nikome neće smetati to što će naša reprezentacija, mislim, prijeći 5700 km ali tako nešto. Uglavnom, danas taj posljednji trening otvorenog tipa, i koliko se voli reprezentacija pokazala je istočna tribina stadiona Grbavica, prilično ispunjena, par hiljada ljudi možda je tu bilo da pogleda i taj trening, onako rekreativni, ali još jednom da se oproste od naših navijača. Rano ujutro reprezentacija putuje u Sjedinjene Američke Države, u St. Louis. U subotu 6. juna je na programu druga prijateljska utakmica, ujedno i posljednja u sklopu ovih priprema. Igraćemo protiv Paname, dakle, utakmicu koja će biti generalna proba za Kanadu, i utakmica u kojoj vjerovatno neće biti eksperimenata kao što je bilo protiv Sjeverne Makedonije, nego će na teren jednostavno oni najjači i oni koji bi trebali zaigrati. I u toj utakmici na otvaranju protiv selekcije Kanade, koju, podsjećamo, igramo protiv Toronta 12. juna. Inače, ova Panama sa kojom igramo je sinoć igrala protiv Brazila prijateljsku utakmicu i teško je stradala sa 6-2. Vinicius, Casemiro, to je

bilo 2-1, inače uspjeli su u jednom momentu doći do 1-1, ali nisu dugo izdržali i onda u drugom poluvremenu Rajan, Paketa, Thiago, Danilo i to je bilo 6-1, na kraju ublažili na 6-2, ali Brazil je ipak Brazil, ne treba sada uzimati ovu utakmicu kao neko mjerilo. Vidjet ćemo, u St. Louisu će sigurno biti atmosfera vjerovatno kao i na Koševu, na stadionu Asim Ferhatović, domaćinska onako, jer St. Louis je najbrojnija zajednica naših ljudi koji žive u dijaspori u Sjedinjenim Američkim Državama i vjerovatno će napraviti sjajnu atmosferu, jer oni su posebno željni reprezentacije, velika većina njih vjerovatno uživo nije ni gledala naš nacionalni tim nikada, jer nisu imali za to priliku, ili oni koji su gledali možda su to učinili jednom ili dva puta, poželjeli su onako naš nacionalni tim da vide uživo i sigurno će ispuniti stadion u St. Louisu. Ujutro, dakle rano, naši idu u Sjedinjene Američke Države, šta drugo nego da im poželimo puno sreće, da povreda više novih ne bude, da se i ovi oporave koji su povrijeđeni, da budemo kompletni i onda kada počne mundijal, jednostavno da zaigramo najbolje što možemo, jer cilj je ostvaren, došli smo na svjetsku smotru nogometa, nema prevelikog pritiska, samo možemo napraviti dodatni neki iskorak, proći možda grupnu fazu, što bi opet bio sjajan rezultat i onda dalje je naravno sve moguće. Evo, kada smo spomenuli ovu utakmicu između Brazila i Paname, reći ćemo da su odigrane još neke prijateljske utakmice. Sjedinjene Američke Države pobijedile Senegal sa 3-2, Njemačka je deklasirala Finsku sa 4-0, ali Njemci idu na mundijal, Finci ne idu. Poljska, Ukrajina 0-2, rezultat koji je odjeknuo onako, Zelenortska ostrva deklasirala Srbiju sa 3-0, doduše Srbija nije bila u najjačem sastavu. Češka je pobijedila Kosovo 2-1 i oni se pripremaju za nas. Zanimljiva utakmica, Švicarska protiv Jordana. Švicarci onako po mjeri sebi izabrali protivnika malo lakšeg, pa su onda Embolom, Doje i Džaka već u prvom poluvremenu postigli 3 gola. Uspjeli su Jordanci postići jedan gol na početku drugog poluvremena, onda Fasna u 79. je postavio konačnih 4-1, dakle Švicarci su željeli onako jednu laganu dobru pripremu sebi za start mundijala i uspjeli su u tome ovom pobjedom. Igraće se naravno prijateljske utakmice sad u narednim danima redom, jer svi hoće nešto da probaju, uključujući naravno i našu reprezentaciju, to mi smo se odlučili za te dvije utakmice. A igraće se recimo i večeras Austrija protiv Tunisa, Turska protiv Sjeverne Makedonije, Norveška protiv Švedske, dvije skandinavske zemlje koje će igrati na mundijalu, i još neke prijateljske utakmice reprezentacija kojih tamo neće biti, Bugarska protiv Crne Gore, Slovačka protiv Malte i tako dalje i tako dalje.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Prelazimo na košarku, s tim da ćemo se vratiti kasnije malo na nogomet, jer vjerovatno ćemo imati do kraja emisije i izjavu selektora Sergeja Barbare za svog posljednjeg treninga reprezentacije na Grbavici, koji je završen nedavno, dakle počeo jutro su 10 sati. Košarka, sinoć, revanš utakmica finala prvenstva Bosne i Hercegovine između Bosne i Igoke. Prva utakmica u Laktašima, pobjeda Bosne 76-70, i činilo se da je sarajevski tim vrlo blizu osvajanju naslova koji tako dugo čekaju. Međutim, sinoć je utakmica počela tako što je Igoke igrala sjajno, a Bosna vrlo loše, uz puno grešaka, loše procente šuta, i prednost gostiju je rasla. Na početku drugog poluvremena je bilo 23 poena razlike za Igokeu i činilo se da će titula ostati u Laktašima, da će Igokea odbraniti naslov. Ali onda se Bosna budi, postepeno smanjuje taj zaostatak i u finišu meča smo dobili dramu. Moglo je otići i na jednu i na drugu stranu. Bosna je došla na taj minus 6 koji su željeli, imali i minus 5, pa onda Igokea na povećavala tu prednost. Na kraju 89-83 za goste, dakle 6 razlike kao i u Laktašima, i to je značilo produžetke, s tim da Igokea imala posljednji napad koji nije iskoristila. I u produžetku Igokea činilo se bliže ostvarenju cilja, ali onda prilikom jednog auta loše izvođenje, Karuter krade loptu, pogađa, nakon toga Igokea onako uzdrmana nije uspjela više napraviti ništa. Vest pogađa dva slobodna bacanja, završilo je pobjedom Igokea 100-97, ali nedovoljna razlika, i nakon 18 godina Bosna je prvak Bosne i Hercegovine. Inače, Zetra prilično ispunjena, i onda je uslijedilo zaista veliko slavlje domaćih košarkaša. Vidjelo se da žele tu titulu, da žele konačno prekinuti taj post, i uspjeli su slaviti. Plamer i Kovačević su postigli po 15 poena, Atić 13, Vest 12, Young 11 poena kod domaćih. Kod Igoke, Pierre-Louis postigao 23, a Milosavljević 21 poen. Rory je dodao 14, ali na kraju ispao i tragičar, jer je promašio jedno vrlo važno slobodno bacanje i učestvovao je kod onog momenta kada su izgubili loptu u važnom momentu prilikom izvođenja. Tako da je to Igokea ostala bez domaćeg trofeja ove sezone. Bosna je osvojila duplu krunu, to je bio plan na početku sezone. Plan je bio da se uđe u top 8 fazu FIBA Europa kupa, i u tome su uspjeli, dakle ispali su u četvrtfinalu. Plan je

0: bio da se u regionalnoj ligi dođe do četvrt finala najmanje i to su uspjeli, tako da možemo reći da je Bosna BH Telekom na kraju imala uspješnu sezonu sa dva domaća trofeja i ispunjenim ciljevima u regionalnom takmičenju i FIBA Evropa kupu. Vidjet ćemo šta će biti dalje, da li će tu doći, ja sigurno hoće, do promjena u rosteru, vidjet ćemo kako će biti, zavisi se naravno i od novca, ali ovako uspješna sezona najavljuje da bi to trebao biti nastavak ovog uspješnog projekta, a vidjet ćemo da li je to bio povratak Bosne na veliku scenu samo za jednu sezonu ili će to sada biti na duže, nadamo se ovom drugom. Evo kako sam i najavio, s košarke ćemo opet nazad na nogomet, jer dobili smo u međuvremenu izjavu selektora Sergeja Barbareza, koji je u stvari objasnio zašto je održan ovaj trening jutros i zašto je to dobro da prije puta na mundijal onako igrači se još jednom rastrče na terenu pred brojnim navijačima. Evo, poslušajmo selektora.
1: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hajp postao stvarno za ove momke velik, ali je sve okej, uživamo u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
0: Čuli ste selektora, naravno podrška nikad nije bila upitna i vidjelo se to i u petak na stadionu Asim Ferhatović, vidjelo se to i na onim utakmicama u Zenici protiv Italije, ona utakmica u Velsu, jednostavno reprezentacija je omiljena, posebno kada igra dobro, onda je to poseban ugođaj i onda je jasno da su svi uz naš nacionalni tim, tako je bilo i ovoga puta, pa ćemo još jednom evo za kraj poželjeti sreću našim najboljim nogometašima. Rano ujutro, ali baš rano, putuju za Sjedinjene Američke Države i nadajmo se da će nas još jednom obradovati. Rukomet, juče je odigrano i finale Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše, pomalo iznenađujuće finale, iako je Konjuh bio domaćin i u Živinicama se znalo da mogu napraviti dosta, ali uspjeli su u polufinalu pobijediti aktuelnog prvaka i branitelja naslova Izviđač, samim tim su se nametnuli kao favoriti u finalu, a finale su igrali protiv Gradačca, ekipe koja je savladala Slogu, također sa jedan razlike u polufinalu. I to je tim koji inače s klupe vodi aktuelni selektor naše reprezentacije Damir Doborac, a Gradačac je ove sezone igrao prvu ligu federacije, grupa Sjever. Uspjeli su ostvariti maksimalne 22 pobjede, u velikom stilu su se vratili u premijer ligu i željeli su sjajnu sezonu okruniti i trofejem. Inače Konjuh i Gradačac nisu nikada ranije osvojili niti jedan trofej. Imali su jedni i drugi priliku, na kraju je Konjuh slavio 31-28, imali su u finišu prvog poluvremena 6 razlike, činilo se da će lako to riješiti u svoju korist, ali Gradačac se vratio pa smo onda imali čak i neizvjesnu završnicu i na kraju je ipak pobjedio domaćin, nosio ih je do ove pobjede Vermčuk, golman Ukrajinac koji je imao 16 odbrana i on je bio najzaslužniji za pobjedu svog tima. Živanov 9 golova, Smajić postigao 7 kod gostiju, Panđić postigao 10, Pirić 7. Dakle, Konjuh je na kraju osvojio prvi trofej u svojoj klubskoj historiji, eto, Kup Bosne i Hercegovine, pa će nas i oni eto predstavljati na evropskoj sceni i tu dosta očekujemo. Razmazio nas je onako Izviđač sa dva polufinala Evropskog kupa u dvije sezone. Ovom utakmicom je spuštena i zavjesa na rukometnu sezonu u Bosni i Hercegovini. Za sami kraj malo još ostalih sportova, pratimo tenis, French Open ili Roland Garros. Zanimljivo, Španac Hodar protiv Karena Buste juče gubio 2-0, na kraju dobio 3-2, puno ovih mečeva, 5 setova sjajnih. Zverev se nije mučio protiv De Jonga 3-0, zato je ispao Andrej Rubljov od Čeha Menšika, još jedan meč u 5 setova

6-3-7-6, pa se Rubljov vraća sa 6-4, 6-2 u petom, 6-3 za Menšika. Ispao i Kasper Rud, pobjedio ga sjajni Brazilac Fonseca koji je eliminisao Djokovića, bilo je 3-1 u setovima. Danas još mečeva Koboli i Svajda igraju trenutno, 2-0 je za Kobolija. Serundolo koji je eliminisao Sinera igra protiv Berettinija. Berettini je jedan od dva igrača koji su igrali finala Grand Slam turnira, a uspjeli su ostati u ovom turniru. Dakle, svi favoriti su skoro poispadali, oni od kojih smo očekivali da mogu napraviti nešto na ovom turniru, pa će zaista biti zanimljivo i nezahvalno za prognozu ko bi to mogao osvojiti Roland Garros. Nisu samo iznenađenje u muškoj konkurenciji, ima ih i u ženskoj. Iga Świątek ispala, Poljakinja je više puta osvajala ovaj turnir, ali Ukrajinka Kostjuk bolja 7-5, 6-1. Svitolina je eliminisala Benčić, to je dobro za ovu favoritkinju, dakle ona ide dalje i sada je vjerovatno na putu, stoji ako ne bude novih iznenađenja, samo Arina Sabaljenka, ona večeras igra protiv Naomi Osake. Tu su još i Kiz protiv Schneider, igraće i Peri, trenutno igraju Potapova i Kalinskaja, 1-1 je u setovima. Dakle, zanimljiv turnir, nismo ovo očekivali, u muškoj konkurenciji su svi predviđali apsolutnu dominaciju Sinera, kad već nema Alcaraza koji je branio titulu zbog povrede, ali evo dobili smo nešto sasvim drugo i vidjet ćemo. Neko će se radovati prvi put u karijeri Grand Slam naslovu, vidjet ćemo ko bi to mogao biti što se tiče muške konkurencije. Za sami kraj smo ostavili hokej, završeno svjetsko prvenstvo, Švicarska je bila domaćin i stigla je do finala, sinoć finale u Cirihu, igrali protiv Finske, 0-0 prvi period, 0-0 drugi, 0-0 treći, neobično za hokej, ali finale je, pa je tvrda utakmica i onda produžetak u kojem je Finska nakon 10 minuta i 42 sekunde golom Heleniusa došla do naslova. Tako se igra u hokeju, dakle ko postigne prvi gol, ta je prvak. I za Finsku je ovo peti naslov prvaka, prvi nakon 2022. godine, tada su prvaci bili na domaćem terenu. Švicarci treću godinu za redom gube finale, prije dvije godine od Češke, prošlo prvenstvo Sjedinjenih Država i opet kao i u tom finalu izgubili su 1-0 u produžetku. Inače, ukupno peto izgubljeno finale za Švicarce, jer su prije gubili 2013. i 2018. godine. I još jedna zanimljivost, u posljednjem kolu grupne faze igrali Švicarska i Finska i Švicarci slavili 4-2, ali kada je bilo puno potrebnije, pobjedili su Finci. U utakmici za treće mjesto su Norvežani pobjedili Kanađane sa 3-2, također u produžetku je to osvojili medalju. Malo su se promijenile stvari u ovom svjetskom hokeju i dominirali su izgleda ovoga puta Evropljani. Eto, zlato za Fince, srebro za Švicarce, bronza za Norvežane. To bi bilo to u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije. Tonska realizacija Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić. Hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

nama zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: pjesnik, već pjevač tuge, spreman na sve.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
2: Vaš broj 1, tačno u 1. Dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uživo iz Sarajeva i danas kao i u ostalom svakog drugog radnog dana od 13 do 15 sati. Danas je prvi dan 6.

tog mjeseca, godina je 2026. Već kao i obično i danas ćemo vas provesti kroz neke od aktualnih informacija vezanih za sve ono što se dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, malo ćemo se osvrnuti na ono što se dešava u svijetu, a utiče na sve nas. Tokom emisije pokušat ću se malo više danas baviti, ma morat ćemo ipak se osvrnuti na stanje u ekonomiji, spomenut ćemo nekoliko stvari bitnih za ekonomiju naše države, ali ćemo se bazirati i na nekim informacijama koje smo dobili, a vezane su za turističku sezonu koja je ispred nas. Meteorolozi kažu da je kalendarsko ljeto za nekih 20-ak dana, dok je ono pravo klimatološko ljeto već počelo, no nažalost kiša i promjenjive prilike, vremenske prilike nam nikako ne idu na ruku, jer meteorolozi za ostatak ove sedmice najavljuju kišno i promjenjivo vrijeme. Nema veze, u svakom slučaju, uz dobru muziku sve do 15 sati, Ajnur i Anol sa vama, bit će tu vijesti i iz kulture, a naravno putovat ćemo od kantona do kantona, kao i u ostalom svakog drugog radnog dana, imat ćemo i javljanja nekih od naših dopisnika. Ostanite sa nama sve do 15 sati, slušate Radio Federacije, emisija se zove U fokusu.

B-52s, na samom početku današnjeg izdanja emisije u fokusu federalnog radija. Kao što sam već rekao, u najavi meteorolozi kažu da je klimatološko ljeto već počelo i ovaj vikend iza nas je zaista bio poprilično sunčan i topao u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Izmjerene su temperature od čak 33 stepena. Na našu žalost, klimatološko ljeto jeste počelo, međutim ono kalendarsko nije i samim tim čini mi se da i vrijeme još uvijek ne pokazuje namjeru da se previše promijeni od svega onoga kako je bilo tokom ovog proljeća. Bilo je promjenjivo oblačno. Meteorolozi za danas kažu da će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko cijele Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar će biti sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će iznositi između 20 i 26 stepeni, dok će na jugu iznositi do 31 stepen Celzijusa. U Sarajevu se u drugom dijelu dana očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 26 stepeni. Za sutra meteorolozi predviđaju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, a jutarnja temperatura zraka iznosit će od 13 do 19, na jugu do 22, dok će dnevna temperatura iznositi od 21 do 27, a na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Za ostale dane ove sedmice, ajde da kažemo još srijedu i četvrtak, u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno, sa kišom i pljuskovima, te sa grmljavinom. Intenzivnije padavine će biti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura zraka u srijedu iznosit će od 14 do 20, na jugu do 22, dok će dnevna temperatura iznositi od 18 do 24, a na jugu i sjeveroistoku Bosne i Hercegovine do 28 stepeni Celzijusa. I u četvrtak meteorolozi očekuju otprilike isto vrijeme, iste vremenske prilike, dakle bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, te sa grmljavinom. Vjetar će biti slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, a na sjeveru Bosne do 25 stepeni Celzijusa. Ovo jutro saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

0: 14 minuta iza 13 sati, ovo su bile Letu štuke na samom početku današnjeg izdanja emisije U fokusu. Malo prije kažem da se očekuje promjena vremena u popodnevnim satima, a minut nakon toga stiže informacija kako ovo jako nevrijeme koje je najavljeno danas za veći dio Bosne i Hercegovine već zahvatilo Sarajevo i prema ovim informacijama olujni vjetar koji puše u Sarajevu i već pravi velike štete u našem kantonu na području sarajevskog naselja Grbavica, ulici Hasana Brkića. Prije nekih sat vremena se jedno drvo prepolovilo i obrušilo na cesti koja vodi prema stambenoj zgradi. Prema informacijama koje imamo, nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete. Jedno drvo se srušilo i na području općine Stari grad Sarajevo i palo na automobil koji je bio parkiran blizu. Zabilježeno je i nekoliko oštećenja na starim fasadama. Dakle, Metro Alarm je izdao žuto upozorenje za veći dio Bosne i Hercegovine zbog očekivanih jakih pljuskova i vjetra koji se očekuju u poslijepodnevnim satima. Eto, toliko što se tiče vremenskih prilika, makar u ovom satu, naravno, pratit ćemo tokom emisije da li će biti nekih novih informacija, a kakvo je stanje na putevima širom Bosne i Hercegovine ili kakvo je stanje na putevima bilo po informacijama koje smo imali prije nekih sat vremena, reći će nam kolege iz Bihamka.
1: Na drumu, na cesti.
2: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvođaju

vode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, a saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Hej, money, money, pare, pare, pare. E, bio je to Billy Idol kao šlagvort ovome što slijedi, a upravo kao što ste pretpostavljali mi navikli kada u petak President of the United States Donald Trump kaže da se situacija u Iranu smiruje, cijene nafte padnu u ponedjeljak, naravno Amerika bombarduje Iran i cijene nafte ponovo porastu, upravo se to desilo i jutro, cijene nafte porasle su za više od 2%, nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili napade, dok je Izrael proširio svoje vojne operacije dublje u Libanu. I napao i sam Bejrut, u stvari očekuje se napad na Bejrut, stotine hiljada građana ovog grada je trenutno u bjekstvu, pravo etničko čišćenje. U svakom slučaju pojačane borbe koje su uslijedile neposredno nakon što su Sjedinjene Države u petak u Vašingtonu bile domaćin mirovnih predstavnika.

pregovora između Izraela i Libana umanjile su očekivanja da bi Sjedinjene Države i Iran uskoro mogli objaviti produženje sporazuma o prekidu vatre. Upravo su ta očekivanja i dovela do pada cijena nafte Brent u petak za nekih 1,8%, tako je makar javljao Reuters. Međutim, Sjedinjene Države su kasno sinoć saopćile da su tokom vikenda izvale, po njihovim riječima, odbrambene napade na iranske radarske sisteme, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako su opisali, agresivne poteze Teherana. U isto vrijeme, Islamska iranska revolucionarna garda saopćila je jutros da su njene zračno svemirske snage gađale zračnu bazu koja je korištena u ovom američkom napadu i koja se nalazila, napadu na iranski telekomunikacijski toren na ostrvu Sirik. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro donijeti odluku o predloženom sporazumu za produženje prekida vatre sa Iranom, koji je najavljen početkom aprila, čime bi pregovarači dobili više vremena da pokušaju trajno okončati sukob i pronaći rješenje za spor oko iranskog nuklearnog programa. Prema svim medijima koje sam pratio od jutro, svjetskim medijima, situacija na Bliskom istoku nije nimalo zadovoljavajuća. Kažu da je veliki haos na cestama u Bejrutu, kao što sam već rekao, stotine hiljada ljudi bježe iz grada nakon što je jutros izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio napade, zračne udare na Bejrut. U isto vrijeme BBC Verify jutros piše da je Iran od početka rata ozbiljno oštetio, a neke u potpunosti uništio. Radi se o broju čak 20 američkih baza na Bliskom istoku. Međutim, u sve to, Donald Trump jutros ne spominje nove udare uopšte i rekao je čak zavalite se i opustite, desit će se dogovor. Ne znam zaista što da vam kažem na sve ovo. Ono što ću vam reći nakon sljedeće muzičke numere je to da će zasigurno pogoditi naše poljoprivrednike, jer cijene nafte rastu, a samim tim i cijene svega onoga što je potrebno za poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, danas imamo neke dobre vijesti koje dolaze i iz Tuzlanskog kantona kao i iz Usko-sanskog kantona, a vezane su za neke poticaje koje će dobiti poljoprivrednici u ovim kantonima. Ajmo malo svirati pa ćemo se onda baviti poljoprivredom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

E, prekinućemo ovu grupu skroz. Nastavljamo dakle s ovim dijelom emisije gdje se pomalo i netipično danas bavimo nekim ekonomskim pitanjima. Naravno, ovo poskupljenje nafte koje traje faktički već od kraja mjeseca februara nimalo dobro ne utiče na ekonomsku situaciju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. Međutim, nas naravno interesuje isključivo Bosna i Hercegovina. A ono što nas najviše brine je to da i u Federaciji kao i u Republici Srpskoj se sve više i više povećava trgovinski deficit. Portal Finance.ba tako jutros piše da je Federacija Bosne i Hercegovine u prva četiri mjeseca 2026. ostvarila izvoz od 3,8 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz dosegnuo čak 7,1 milijardu konvertibilnih maraka. To znači da je deficit premašio 3,3 milijarde maraka. U isto vrijeme Republika Srpska je u ovom istom periodu, dakle od januara do aprila, ostvarila robnu razmjenu vrijednu 4,2 milijarde maraka, od toga se 1,7 milijardi odnosilo na izvoz, a 2,5 milijarde na uvoz, što znači da je vanjsko-trgovinski deficit Republike Srpske dosegnuo 869 miliona, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 66,2%, što znači da je ovaj trend isti u oba entiteta, te da uvoz raste brže od izvoza. Neke od dobrih stvari koje sam također danas vidio na internetu širom Bosne i Hercegovine javljaju o nekim poticajima koje će kantonalne vlade obezbijediti za svoje poljoprivrednike, pa je tako danas u Tuzlanskom kantonu su poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada. Od danas mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Zahtjev za novčanu podršku grada Tuzle mogu predati fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle, te koji su uredno prijavili planirani rani obim proizvodnje za 2026. godinu. Izuzetno, zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške po osnovu nabavljenih muznih krava te plastenika površine do 100 metara kvadratnih mogu predati i podnositelji koji nisu upisani u ovaj RPG, kako ga zovu startup proizvođači u poljoprivredi. Međutim, oni su dužni istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku za nabavljeno muzno grlo, odnosno za nabavljeni plastenik, podnijeti i zahtjev za registraciju poljoprivrednog gazdinstva.

pa i prijavu planiranog obima proizvodnje za 2026. godinu. Sredstva za isplatu novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji osigurana su u budžetu grada Tuzle za 2026. A u isto vrijeme vlada Unsko-sanskog kantona uspostavlja takozvani i registar poljoprivrednih poticaja i to radi veće transparentnosti. Kako jutros piše portal krajina.ba, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi, čime će po prvi put biti uspostavljena jedinstvena elektronska evidencija dodjele poticajnih sredstava sa ciljem jačanja transparentnosti, efikasnijeg nadzora nad trošenjem javnog novca i prevencije korupcije. Ova odluka je usvojena na 35. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona i to na prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije, a registar će objediniti podatke o korisnicima poticaja, modelima podrške, iznosima dodijeljenih sredstava i statusu njihove realizacije. U vladi Unsko-sanskog kantona smatraju da će ovaj elektronski sistem doprinijeti veće odgovornosti institucija i većem povjerenju građana u upravljanju budžetskim sredstvima namijenjenim razvoju poljoprivrede.

0: Jesus!
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

slušali ste Psihomodo Pop na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, federalni radio uživo iz Sarajeva ovog prvog dana mjeseca juna godine 2026. 16 minuta do kraja ovog prvog dijela današnjeg izdanja naše i vaše emisije. Narodne minute posvećujemo dragim penzionerima, ali i onim ostalim koji imaju niža primanja. Za penzionere bitna vijest da će penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74, dok najviša penzija u federaciji iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o MIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 konvertibilnih maraka. Na osnovu te osnovice iznosi penzija su detaljno podijeljeni i skalirani prema godinama ostvarenog radnog staža. Tako će osiguranici sa manje od 20 godina staža moći očekivati iznos od 434,62 marke, dok oni koji imaju između 20 i 25 godina staža dobijaju 470,83 konvertibilne marke. Za radni staž u trajanju od 25 do 30 godina isplata iznosi 507,5 maraka, a za period od 30 do 35 godina ona se penje na 543,27 godina, a oni sa još više provedenih godina na radnom mjestu, tačnije oni koji imaju od 35 do 40 godina staža, ostvaruju pravo na penziju od 615,71 konvertibilnu marku, dok za osiguranike sa 40 i više godina radnog staža ta penzija na kraju iznosi 688,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za maj, dakle, iznosi 851,60 konvertibilnih maraka, a penziju za maj u federaciji primit će ukupno 468.769 korisnika, a za ovu isplatu je u budžetu osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Kada već, kao što sam rekao, kada već pričamo o tome koje su to ugrožene grupe stanovništva, između kojih je naravno

su i penzioneri, tu su i studenti, tu su oni sa veoma malim primanjima, koje pogotovo u Sarajevskom kantonu interesuje kako će moći koristiti javni prevoz tokom ovih ljetnih mjeseci. Kako danas izvještavaju iz Centotransa, postojeće karte za učenike važe automatski, dok oni kojih nemaju mogu aplicirati na prodajnim mjestima ili online uz potvrdu o redovnom školovanju. Studenti koji još nisu produžili svoje karte za tekuću akademsku godinu to mogu učiniti na bilo kojem prodajnom mjestu uz potvrdu sa fakulteta, što znači za studente prve godine. Kada je riječ o penzionerima, penzioneri sa minimalnim penzijama koji ostvaruju pravo na potpuno subvencionirane karte moraju izvršiti produženje za novi period maj-oktobar 2026. ukoliko to već nisu uradili. Nezaposlene osobe su prilikom kupovine dužne dostaviti kopiju kartona sa biroa uz original koji će postaviti na uvid. Pored mjesečnih, putnicima je omogućena i kupovina povoljnih tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih karata. Ovo se naravno odnosi na kanton Sarajevo, a dopuna kupovina i zamjena oštećenih karata vrši se na autobuskoj stanici Sarajevo, zatim na autobuskoj stanici Ilijaš, te na centro shop kioscima na lokacijama Iliđa, Stup, Novi Grad, Čumurija, Baščaršija, Ciglane i Vogašća. Građani aplikaciju mogu podnijeti online, dok se redovi vožnje mogu pratiti preko mobilne aplikacije CentroCard.

poslije podne uz gitare na talasima Federalnog radija, a poslije podne uz rock'n'roll, kao i ostalom svako drugo, poslije podne na našim talasima, pogotovo u ovom terminu između 13 sati pa sve do 15. Ako smo se u prvom dijelu današnjeg izdanja emisije U fokusu bavili uglavnom nekim servisnim i ekonomskim informacijama, drugi dio današnje emisije ćemo posvetiti više turizmu. Danas, na primjer, u Tuzli zvanično otvorenje sezone na Panonskim jezerima, počinje naplata ulaznica, a u Sarajevu napokon kažu da će se i zvanično otvoriti moderna biciklistička staza od Sarajeva do Pala, koja ide starom Čirinom trasom. Ova ruta od 13 km već se koristi nekih 3 do 4 mjeseca, međutim uskoro se sprema i zvanično otvaranje. U drugom dijelu emisije također uz javljanja naših opisnika iz Cazina i Tešnja bavit ćemo se i kulturom. Danas u Sarajevu počinje 5. Sarajevski fotografski festival. Biće neka veoma bitna svjetska i regionalna imena koja će se pojaviti kao učesnici. A u Tuzli večeras također počinju književni susreti Derviš Sušić, pa ćemo se malo baviti i tim. Uz sve to najavit ćemo i neke pozorišne predstave koje ćete moći pogledati ovih dana, kako u Sarajevu tako i u Mostaru. I na kraju ćemo najaviti jedan veliki međunarodni sajam koji sutra počinje u Sarajevu. Radi se o međunarodnom sajmu građevinstva i industrije. Ostanite na talasima Radio Federacije. U 14 sati naše najnovije vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova ključna posjeta dolazi uoči velikog samita Evropske unije Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Dok se evropska elita priprema za dolazak u regiju, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu. Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Günther Kirchbaum sutra stižu u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika. Haddad se oglasio na mreži X šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi podsticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad.

I ovaj čovjek dobio Nobelovu nagradu, jeste li znali to? Radi se naravno o Bobu Dylanu, pjesma se zvala Like a Rolling Stone, 10 minuta iza 14 sati. U drugom smo dijelu današnjeg izdanja emisije u fokusu izdanja za prvi dan mjeseca juna. Godina je naravno 2026. Svega 20 dana nas dijele od ljeta, od prave ljetne sezone, pa onako kako sam već najavio pred kraj prvog sata današnje izdanje emisije u fokusu. U ovom drugom satu ćemo malo pričati o turističkoj ponudi u Bosni i Hercegovini, a pričamo početi u Tuzli, jedan od najljepših turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Panonsko jezero od danas zvanično počinje sa svojom 23. ljetnom sezonom. Uoči početka sezone završene su pripreme na ovom kompleksu, rađene su plaže i prateći sadržaj te prostori za posjetioce, a iz javnog komunalnog preduzeća Panonika poručuju da su spremni za prijem gostiju. Sunčani dani već su tokom maja privukli brojne kupače, pa je kompleks Panonskih jezera i prije zvaničnog početka sezone bio ispunjen posjetiocima. Mnogi od njih ističu da Panoniku doživljavaju kao nezabilazno mjesto za odmor u ljetnim mjesecima, ali i kao prednost Tuzle jer se uređena slana jezera nalaze u samom centru.

centru grada. Među posjetiocima koji dolaze iz svih zemalja Evrope, kao što su na primjer Muhamedine Sima Krajinović, koji više od tri decenije žive u Švedskoj, ali posljednjih godina tokom boravka u rodnom kraju redovno dolaze na Panonska jezera, oni kažu da ih osim porodice i prijatelja za Tuzlu veže i atmosfera koju pronalaze upravo na ovim Panonskim jezerima. Direktor preduzeća Panonika, Majd Porobić, kazao je da je u proteklom periodu ovaj kompleks radio u režimu besplatnog ulaza kako bi građani prije početka sezone mogli uživati u prostoru, ali i u vodi. Posjetioci će i ove godine dočekati nepromijenjene cijene ulaznica. Iz uprave Panonskih jezera navode da su zadržane prošlogodišnje cijene i dnevnih i sezonskih ulaznica kako bi Panonika ostala dostupna što većem broju građana. I prije početka zvanične sezone lijepo vrijeme mnogi su iskoristili za boravak na jezerima. Posjetioci ističu da ih prije svega privlače uređene plaže, topla voda i mogućnost da u svakom trenutku bez većih priprema i putovanja provedu dan uz kupanje i odmor. Prema riječima već pomenutog direktora preduzeća Panonika, obnovljen je i arheološki park kao i geološka postavka, što će dodatno obogatiti ponudu kompleksa, posebno za posjetioce koji su zainteresovani za kulturni turizam. Radilo se i na ugostiteljskim objektima, pristupnim stazama, ogradama te hortikulturnom uređenju cijelog područja. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, iz uprave Panonskih jezera očekuju još jednu uspješnu sezonu i veliki broj gostiju iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, regiona, ali i inostranstva.

17 minuta za 14 sati, ovaj dio današnjeg izdanja emisije U fokusu, kao što sam rekao, bavi se turizmom. Ima jedna vijest koju sam neki način već nekoliko puta najavio, no sve čekam službenu potvrdu, pa da je onako iščitam. Službene potvrde, to jest datuma službenog otvaranja vjerovatno najvećeg turističkog projekta u Sarajevu i istočnom Sarajevu ovog ljeta još uvijek nema, no biciklistička staza Sarajevo Pale, koja je inače izgrađena trasom nekadašnje uskotračne pruge, je zasigurno jedna od najvećih outdoor investicija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina. Kao što sam rekao, iako se još uvijek čeka službeno otvorenje, ova staza je praktično već završena i već privlači veliki broj kako rekreativaca, tako i zaljubljenika u biciklizam, među koje spadam i sam. Kroz kanjon Miljatske, stare tunele i kamene mostove danas prolaze biciklisti, i to trasom kojom je nekada saobraćao legendarni voz Čiro. Nekadašnja uskotračna pruga Sarajevo Pale je pretvorena u modernu biciklističku rutu koja već sada privlači rekreativce i ljubitelje outdoor turizma. Vožnja ovom trasom izgleda kao prolazak kroz vrijeme, a zbog blagih uspona staza je osim za rekreativce pogodna i za ozbiljnije bicikliste. Biciklistička staza Sarajevo Pale inače je duga oko 13 km, kreće od Kozije Čuprije u Sarajevu, a završava se kod nekadašnje željezničke stanice u Palama. Ovaj projekat je vrijedan oko 2,5 miliona eura, a finansirala ga je Evropska unija, dok su radovi uključivali sanaciju i osvjetljenje 9 tunela, obnovu 2 mosta te postavljanje signalizacije i zaštitne ograde. Iako su temperature proteklih dana bile visoke, a staza, kao što sam rekao, još nije zvanično otvorena, biciklista je bilo jako mnogo, što domaćih, što stranih. Mnogi od njih kažu da ovakav ambijent vrijedi svake kapljice znoja. Turističke agencije i u Sarajevu i u istočnom Sarajevu već sada ovu rutu vide kao novu atrakciju za veoma aktivan i atraktivan odmor. Biciklistička staza Sarajevo Pale dio je i šire regionalne ideje povezivanja nekadašnjih uskotračnih pruga kroz Balkan pod nazivom Giro di Ciro. U Starom gradu vjeruju da će nova staza dodatno proširiti turističku ponudu Sarajeva van same Baščaršije i historijske jezgre, a interes za razvoj novih biciklističkih ruta, kako kažu, već postoji, uključujući i potencijalno povezivanje sa regionalnim i evropskim biciklističkim koridorima. Od ostalih turističkih agencija, direktor turističke organizacije istočnog Sarajeva Stefan Stajić kaže da je cilj povezivanje Beograda i Ploča upravo trasom uskotračne pruge voza Čire. Od Beograda do Mokre Gore je izgrađena već biciklistička staza, izgrađen je jedan dio u Hercegovini kod mjesta Ravnog i sada ovaj segment staze zasigurno da obuhvata tu jednu regionalnu cjelinu. Ovo ističu iz turističke organizacije istočnog Sarajeva. Ovom trasom, dakle, danas voze biciklisti iz cijelog svijeta, a ako planovi o regionalnom povezivanju budu realizovani, nekadašnja uskotračna pruga mogla bi ponovo spajati gradove i ljude, ovaj put na dva točka.

0: samo malo ljudskosti, just a little bit of human touch, Bruce Springsteen, ovo su talasi federalnog radija, ova pjesma baš može biti i šlagvort za priču koja slijedi, priču koja dolazi iz Sazina, a pripremila je kolegica Azra Bajrić. Naime, u okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu, članovi Centra za nenasilnu akciju boravili su i u Sazinu. Riječ je o 25 članova mješovite veteranske grupe iz država bivše Jugoslavije koji su obišli nekoliko mjesta vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat u Sazinu. Osnovna aktivnost centra je rad na izgradnji trajnog mira u regionu bivše Jugoslavije kroz promociju kulture nenasilja, dijaloga i izgradnje povjerenja, te rad na konstruktivnom suočavanju sa prošlošću. Prilog pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Centar za nenasilnu akciju je regionalna mirovna organizacija sa uredima u Sarajevu i Beogradu, koja već više od 20 godina u cilju izgradnje mira uspješno surađuje sa učesnicima ratova na prostorima država bivše Jugoslavije, uključujući i one koji su se direktno borili na suprotstavljenim stranama. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu 25 članova mješovite veteranske grupe boravilo je i u Sazinu.
2: Ja sam Amer Delić iz Zagojića, bivši sam pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je nakon završetka rata odlučio da se bavi mirovnim radom. Posjetili smo preko 35 opština i gradova širom bivše Jugoslavije. Format grupe zavisi od posjete, zavisi i od domaćina. Nekad nas bude 20, nekad 30 do 70-80.
3: Ja sam Franjo Grgić, pripadnik sam bivših Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać, ratni zapovjednik. Ovdje se nalaze svi pripadnici bivših vojski koji su nekad ratovali na ovim prostorima od 92. do 95. godine. I naša je temeljna zadaća i poruka da se više nikad ne ponovi ono što se desilo od 92. do 95. godine.
4: Ja sam Nenad Vukosavljević iz Centra za nenasilnu akciju Beograd. Posećujemo potencijalne partnere među raznim udruženjima i posećujemo neka mjesta stradanja zajedno kao grupa bivših neprijatelja, odajemo poštu ljudima koji su stradali u ratu i vrsta akcije koju mi radimo već duže niz godina na raznim mjestima u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. A naravno da je bilo poteškoća, nerazumevanja, odbijanja da se prihvati ponuda, da dođemo na neka mesta gdje bi onda poneko iz udruženja žrtava rekao nisu dobrodošli, to su oni koji su odgovorni za ovaj zločin. Ako je tako, mi ne dolazimo. Ne dolazimo nigde nepozvani, dolazimo bez ikakvih govora, dolazimo sa cvećem da položimo na spomenik žrtvama i to je jedina poruka koju šaljemo.
1: Domaćini članovima centra bili su Smail Toromanović, predstavnik cazinskih ratnih formacija, i Jusuf Bajraktarević, savjetnik gradonačelnika Cazina.
5: Mi želimo dakle da sve ono što se dešavalo u proteklom odbrambenom oslobodilačkom ratu ne da zaboravimo, nego da se sjećamo, da gajimo tu empatiju, ali da ne idemo onim putem koji nažalost idu mnogi političari u ovoj državi, a to je da izoluju državu Bosnu i Hercegovinu, da se između nas i dalje dešavaju različite svađe, određene aktivnosti koje vode ka privrednom padu i tako dalje, tako dalje. Znači ovo je jedan primjer kako bi trebalo da se ponašamo u Bosni i Hercegovini.
6: Mir je prilika da se gradi na istini i pravdi država. Mir je prilika da se donose pravedni zakoni u korist zajednice, u korist naroda.
1: Članovi mješovite veteranske grupe iz država bivše Jugoslavije obišli su nekoliko mjesta vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat u Cazinu, lokaciju ratnog aerodroma, područje Krivaje i granični prijelaz u Tržačkim Raštelima. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: 20 minuta do 15 sati ovog 1. juna 2026. Vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Ove minute, kao što već mogli čuti malo prije, predviđene su za javljanje naših dopisnika, tako u narednim minutama idemo do Tešnja. Kolega Muhamed Čabrić kaže da Tešanska čaršija je nekada bila prepuna radnji u kojima su se proizvodili različiti predmeti koji danas sve manje imaju mjesta u našem svakodnevnom životu i sve više postaju dio tradicije, folklora i kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući upornosti i podršci lokalnog udruženja, 20 upornih čuvara starih zanata i danas radi pokušavajući očuvanje starih zanata i tradicije uskladiti sa ekonomskom održivošću, iako teško, većina u tome i uspjeva. Prilog kolege Muhameda Čavića.
1: Tešanjska čaršija nekada je bila stjecište starih zanata. Proizvodilo se i prodavalo sve, od gašenog kreča, proizvoda od kože i drveta, drvenog uglja, do samara i ukusnih somuna. Danas se, uz podršku lokalnog udruženja, starim zanatima bavi još 20 najupornijih. Mirale Malić, predsjednik udruženja Sehara iz Tešnja.
2: Se manje je upotrebnih predmeta, ono što je nekad značilo život, ti zanatski predmeti su išli s vremenom i bili upotrebni, danas je to manje puno i naravno da je onda i manje profitabilno i dolazi do samog izumiranja, odnosno manje korištenja samih predmeta, a i bavljenja tim samim starim zanatima.
1: Fadil Mujaković još ljubomorno izrađuje predmete od plemenitog drveta, tisovine i šljive. Asortiman je prilagodio zahtjevima tržišta.
3: Srce popola, jesen, ovo je iz dva dijela, jedan nosi djevojka, jedan momak. A to kad se sastavi, to imaju srce original.
4: Rade se od tisovine.
3: Radimo od tisovine, da.
4: Zašto od tisovine? Neki kažu tisovina protiv uroka.
3: Tako je, to je od starina. Ja to teško dođem do toga drveta, ali evo sad sam našao baš onaj izvor. Ja uglavnom pripremim taslake od šljive. Mora suho biti dobro. Šljive kad sjeko god sječe, mene ponudi, zna da ja ovo radim.
1: Uz različite privjeske od tisovine, Fadil od plemenite šljive Mađarice izrađuje kašike različitih veličina i oblika. Plasman, kaže, nije problem, a i cijena je solidna, 10 maraka po komadu.
3: Ovi što drže one, kako se zove?
4: Antikvarnice.
3: Jest, uzmu mi robe, toga nose, tamo prodaju i tako.
4: Ko kupuje to i zašto se koriste drvene kaške?
3: Drvena kaška je zdrava, ja jedem sa drvenom kaškom.
4: Kažu med se ne smije onom kaškom?
3: Med je posebno za med, medove manje. Ne valja metalnom, oksidira onda. U čaršiju kad izađe, mene Raja upoznala, torbicu imam gdje držim svoje lične stvari i ubacim ovih stvarčica svoji, uvijek prodam nešto.
4: A ima li mlađi da naslijede?
3: Neće to niko.
4: Zašto?
3: No pa treba to djela, treba to raditi.
4: Ali ima zarade, trebalo.
3: Ima zarade, ali neće niko, vjeruješ.
4: Svi traže lakše poslije.
3: Lakše, tako je. Ili ništa, ili ništa. A hoće da uživaju, ne može to.
1: Na drugom kraju općine, u Piljužićima, Džehva Garić čuva tradiciju tkanja ponjava ćilima.
5: To je bila skoro svaka druga kuća imala stan, pošto sad nije, a to evo da kuvam selu, samo ja radim. Stvarno je se imalo računa, pošto je sad ovo unazad, evo već 2 godine, malo slabije, stvarno je sve poskupilo, narod manje uzimao, eto.
1: Do kada će Džehva čuvati ovu tradiciju i imali interesa mladih da je nastave?
5: Kad smo u Tešnju muzeju, tamo bile, pa bila djeca iz škole, ima i zainteresovani. E sad koliko bi još se zainteresovali, ja bi volila da nekome u ostane dalje, što kaže, da starina se ne zaboravlja.
1: U lokalnom udruženju Sehara rade koliko mogu da očuvaju tradiciju starih zanata u Tešnju. Mirale Malić.
2: Tako da mi samim radionicama, manifestacijama gdje predstavljamo te stare zanate, pa i u ovom, evo, samom centru stare čaršije gdje je nekada vrilo ti stari zanata, jel, pokušavamo različitim manifestacijama, radionicama sačuvati na neki način.
1: Aktivnija podrška zajednice bila bi korisna, ističe Alić.
2: Neke olakšice, odvojiti neka sredstva, više možda povezati ljude sa i sa našom dijasporom kroz neke susrete, tamo je viša kupovna moć i tako dalje i tako dalje.
1: Uprkos novom vremenu, sigurno je da će, barem u Tešanjskom kraju, uvijek biti onih koji će iz čistog entuzijazma čuvati stare zanate. Manje entuzijazma, a više ekonomske održivosti rezultirat će boljim rezultatima kada je riječ o zaštiti starih zanata u našoj zemlji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Jedan demo pred sami kraj današnjeg izdanja emisije. U fokusu dovoljno vremena imamo još za nekoliko vijesti iz kulture. Najprije već najavljeno u Tuzli danas, dakle 1. juna, se otvaraju književni susreti Drviš Sušić i trajaće do 5. juna sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Ovu manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Drviš Sušić, Narodnim pozorištem Tuzla, BKC-om Tuzla i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Ove godine uvodi se i književna nagrada Drviš Sušić u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Dakle, program počinje danas 1. juna predavanjem na Filozofskom fakultetu i književnim razgovorom sa Andrejem Nikolaidisem. Centralna svečanost će biti održana 5. juna u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti dodijeljena nagrada, nakon čega je planirano izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. A danas u Sarajevu počinje svjetski i regionalni, veliki, zaista veliki i interesantan festival koji se zove 5. Sarajevski festival fotografije ili 5th Sarajevo Photography Festival. Kako javlja kolega Zoran Čatić, na ovom festivalu ćete između ostalog moći pogledati različite stvari. Inače, ovaj festival se održava po 5. put, dakle od 1. do 7. juna, i to na više sarajevskih gradskih lokacija, i okuplja istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizualne umjetnosti.

0: umjetnosti. Ovogodišnje izdanje nosi temu Under Pressure, pod pritiskom, koja istražuje pritisak kao sve prisutno savremeno stanje, političko, društveno, emocionalno i tehnološko, a koje oblikuje način na koji živimo, pamtimo i stvaramo slike. Kroz izložbe, razgovore, radionice, filmski i izdavački program, ovaj festival otvara prostor za višeslojno razumijevanje fotografije kao medija dokumentovanja, interpretacije i kritičkog promišljanja stvarnosti. Za Federalni radio o ovom festivalu govori direktorica festivala Aida Ređepagić.
1: Pa evo, ja bih rekla da zaista sav program na festivalu je namijenjen zapravo svima. Nekako nije festival samo za fotografe, nego je zapravo za sve ljubitelje vizualnih umjetnosti, ne samo i fotografije, nego vizualnih umjetnosti općenito. Pa evo, izložba sa kojom nekako otvaramo jubilarno ovo peto izdanje festivala jeste jedna nama srcu mnogo draga, pa evo s njom ću početi, a to je 25 godina od našeg najnagrađivanijeg filma No Man's Land, odnosno Ničija zemlja, i večeras u 19 sati u prostorijama Crvenog križa imamo izložbu koja zapravo pokazuje kako je to izgledalo na setu. To nije samo izložba fotografija, nego zapravo memorabilije sa snimanja filma, pa imamo originalne prve karte koje su ikad izdate za film, klapu sa filma, jako puno materijala zapravo sa samog snimanja, koje evo čak ni ekipa filma nije do sad vidjela, zato što smo u cijelom ovom procesu istraživanja, zahvaljujući evo i Danisu i ekipi koja je bila na samom filmu i pri samoj produkciji filma, nam je jako puno pomogla Danisova kćerka Livina Tanović, pronašli smo neke rolne filma koje nikad nisu razvijene, tako da svi će večeras moći premijerno nekako pogledati neke stvari koje su se desile na samom snimanju filma prije 25 godina večeras, jeli, u zgradi Crvenog križa u 19.
0: Dakle, Danis Stanović, večeras, 25 godina od filma Ničija zemlja, izložba u Sarajevu, između ostalih stvari koje će se dešavati u okviru ovog festivala fotografije. Zaista impresivan je program koji su pripremili, nismo mogli ovdje previše vam danas pustiti, ali sam siguran da će kolega Zoran Čatić sutra u svojoj emisiji zasigurno malo više pričati o ostalim programima. To je bilo to za današnje izdanje emisije U fokusu, poštovani slušalci. Hvala vam najljepše što ste bili sa nama od 13 sati, pa evo sve do 14 sati i 55 minuta. Naravno, ostanite dalje na talasima Federalnog radija, tačno 15 sati naše najnovije vijesti, nakon toga program koji je jedinstven za Federalni radio i u 17 sati naša centralna informativna emisija Ajnur. Ja vam želim prijatno poslijepodne i sutra vas ovdje očekuje kolega Zoka Ćatić.
2: Moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž, i dvije će pokisle ptice sa tvoga oka

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
1: Svi lideri, osim odsutne Srbije, uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
0: Današnji samit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.
1: Sve ove poruke i preuzete obaveze naći će se na popravnom ispitu već za nekoliko dana. Crnogorski Tivat 5. juna bit će domaćin novog samita Evropska unija Zapadni Balkan, gdje se očekuje dolazak najviših evropskih zvaničnika predvođenih Ursulom von der Leyen i Emmanuelom Macronom. Za lidere regije to je trenutak istine u kojem bi briselska obećanja trebala postati stvarna djela ukoliko regija uradi svoj dio posla. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Günther Kirchbaum sutra stižu u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika. Haddad se oglasio na mreži X šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi podsticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno. Raspravljano je o izvještaju radne grupe za izradu zakona o zdravstvenom osiguranju, a tekst pravilnika bit će proslijeđen ministru zdravstva radi daljnjih aktivnosti. Teret troškova bolovanja od 42 dana bit će drugačije raspoređen, a to će biti definisano novim tekstom zakona. Nakon inicijative koju je preduzeo Savez samostalnih sindikata, utvrđen je rok da do kraja juna socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i imena članova pregovaračkog tima za donošenje općeg kolektivnog ugovora. Vlada bi trebala u kratkom vremenu dostaviti i prijedlog o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima, koja će vjerovatno biti produžena do kraja ove godine. Safudine Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH.
3: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Utvrđen rok od 15 dana, odnosno do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je u pitanju opći kolektivni ugovor. Nismo raspravili na Ekonomsko-socijalnom vijeću o prijedlozima i sadržaju bilo koje strane, nego smo rekli da to ostavljamo pregovaračkim timovima koji će u narednom periodu tražiti rješenje prihvatljivo za sva tri socijalna partnera. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate sami. One ističu sa 36. Premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine.
2: Većinski vlasnik nove željezare Zenica ponudio je federalnoj vladi i kompanije Energoinvest da besplatno iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika uz preuzimanje radnika, kao i pokriće svih operativnih troškova. Kompanija Pavgord obavezuje se da će nabaviti metalurški koks u roku 30 dana za period integralne proizvodnje, ne

0: duži od 3 mjeseca, te željeznu rudu iz rudnika Ljubija, navedeno je među ostalim u saopštenju uprave. Pavgord će investirati u izgradnju i puštanje u rad nove elektrolučne peći, novog logističkog centra i dostići zaposlenost od 3.500 radnika u narednih 5 godina. Također zatraženo je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari. Ovu ponudu je predao advokatski tim kompanije Pavgord. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održao je štrajk upozorenja od 9 do 10 sati i 50 minuta. Štrajk će održavati svaki radni dan do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
1: Činjenica da već godinama, dakle od kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno, i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
2: Ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele 2 godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj. Od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
0: Domovinski pokret, stranka radikalne desnice u Hrvatskoj koja je dio vlasti, objavila je deklaraciju u kojoj poziva na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Stranka koja zajedno sa HDZ-om formira vlast u Hrvatskoj u deklaraciji iznosi više spornih formulacija i termina, a suština je uspostavljanje nove federalne jedinice pod krinkom zaštite Hrvata. Domovinski pokret također traži da vladajuća koalicija hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Svijet. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sjednicu posvećenu eskalaciji sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana na zahtjev Francuske nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bosfor u toj zemlji.
3: Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, pozivajući na hitan prekid neprijateljstava.
4: Ništa ne može opravdati produženje vojnih operacija u Libanu i sve dublju okupaciju libanske teritorije. Ovo je velika greška za Izrael.
3: Barrot je ovo izjavio nakon što je izraelska vojska zauzela istorijsku utvrdu Bofor u južnom Libanu, što predstavlja najdublji upad na libanskoj teritoriji od povlačenja 2000. godine. Tvrđava Bofor smještena je na planinskom grebenu i strateški je izuzetno važna jer pruža vizuelni i vojni nadzor nad velikim dijelom južnog Libana i sjevernog Izraela. Ela Vaveja, glasnogovornica vojske Izraela.
5: Bofor se smatra jednim od najvažnijih strateških lokacija za Hezbollah, pruža im nadzor i praćenje Metule i svih zajednica u Galilejskoj prevlaci. Ova pozicija je davala Hezbollahu mogućnost da usmjerava paljbu ka sjevernim zajednicama i vojsci Izraela.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nedjeljnu vojnu operaciju opisao je kao dramatičnu promjenu u kampanji protiv Hezbollaha, te poručio da će izraelske snage nastaviti napredovati dublje u teritoriju Libana. Premijer Libana Nawaf Salam.
5: Ovo što Izrael radi ne samo da predstavlja narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, nego predstavlja pokušaj uklanjanja sjećanja ove zemlje i brisanja historije njenog naroda. Svjedoci smo prizoru koji slama srca svake osobe na svijetu koja ima osjećaj za humanost i moralnu odgovornost.
3: U diplomatske napore za smirivanje situacije, prema navodima više medijskih izvora, uključio se i američki državni sekretar Marco Rubio. U razgovorima s libanskim predsjednikom Josephom Aounom i izraelskim premijerom, Rubio je istakao da Hezbollah mora prvi obustaviti napade da bi se otvorio prostor za deeskalaciju sukoba i nastavak pregovora. U objavi na društvenoj mreži X, Aoun je istakao da se njegova zemlja suočava s brutalnom i neprihvatljivom izraelskom agresijom, obećavši da će raditi na okončanju patnji libanskog naroda, a posebno stanovnika juga zemlje. Primirje između Izraela i Hezbolaha

0: Stupilo je na snagu 17. aprila, ali nikada nije u potpunosti ispoštovano. Prema dostupnim podacima, izraelska vojna kampanja prisilila je više od milion ljudi da napuste svoje domove, dok je poginulo blizu 3300 osoba, među kojima su i deseci djece. Za Federalni radio, Ermina Jalimam.
1: Mađarski premijer Peter Mađar predložio je izmjene ustava koje bi omogućile opoziv imenovanog predsjednika, što bi potencijalno moglo otvoriti put i za direktne predsjedničke izbore. Na konferenciji za novinare ispred predsjedničke palate Šandor, Mađar je poručio da je funkcija predsjednika Republike važnija i snažnija od bilo kojeg pojedinca koji je obavlja. U interesu Mađarske je da predsjednička funkcija povrati autoritet koji je posljednjih godina narušen šutnjom, neodrživim odlukama i propustima, rekao je Mađar.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening u našoj zemlji uoči puta za Sjedinjene Američke Države koji je planiran za sutra ujutro. Posljednji trening je bio otvoren za navijače koji su u velikom broju došli da još jednom pozdrave naše najbolje nogometaše i upute im podršku pred nastup na mundijalu. Trening je bio revijalnog karaktera, ali je prema riječima selektora Sergeja Barbareza poslužio svrsi.
3: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hajp postao stvarno za ove momke velik, ali je sve okej, uživamo u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
2: Bosna i Hercegovina će u američkom St. Louisu u subotu odigrati drugu i posljednju pripremnu utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname, koja je sinoć u prijateljskom meču ubjedljivo poražena od Brazila sa 6-2. Prije puta za Sjedinjene Američke Države odlučeno je da umjesto povrijeđenog golmana Osmana Hadžikića na mundijal putuje golman mlade reprezentacije naše zemlje Mladen Jurkas. Košarkaši Bosne i BH Telekom osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine. U revanš utakmici finala su nakon velike borbe i produžetka u Olimpijskoj Zetri bili bolji od dosadašnjeg prvaka Igokeje, odbranivši 6 poena prednosti iz prvog meča. Ispunjene tribine, sjajna atmosfera i sve je bilo spremno za slavlje nakon što je Bosna u prvom meču uspjela pobijediti. Ali aktuelni prvak se nije tako lako želio odreći naslova i gosti su igrali odlično u prvom poluvremenu za razliku od domaćina koji je puno griješio i imao veoma loš procenat šuta. Kada je na početku drugog poluvremena Igokea povela sa 23 poena razlike, činilo se da titula prvaka ostaje u laktašima. A onda Bosna postepeno smanjuje zaostatak i u finišu meča prava drama. Igokeja je imala posljednji napad koji nisu iskoristili, pa je završeno 89-83 za goste, čime su anulirali zaostatak iz prvog meča i igrali su se produžeci. U dodatnih 5 minuta opet neizvjesnost, a ključni moment je bila ukradena lopta Karutera i onda poeni koji su uz slobodna bacanja Vesta Bosni donijeli naslov prvaka nakon punih 18 godina. Najefikasniji kod Bosne su bili Plameri Kovačević sa po 15 poena, Atić je dodao 13, Vest 12, a Young 11 poena, dok je kod Igokeje Pierre Louis sa 23 bio najefikasniji, a pratio ga je Milosavljević koji je postigao 21 poen. Bosna je ovu sezonu završila osvajanjem duple krune u domaćim takmičenjima, te plasmanima u top 8 faze FIBA Europa Kupa i regionalne ABA lige, što znači da su svi ciljevi ispunjeni i sezona se može proglasiti uspješnom. Hokejaška reprezentacija Finske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu odigranom u Cirihu savladala domaćina Švicarsku 1-0 golom u 10. minuti produžetka, pošto u regularnom dijelu meča nije bilo golova. Strijelac jedinog gola je bio 20-godišnji Konsta Helenius. Za Finsku je ovo 5. naslov prvaka u historiji, a prvi nakon 2022. godine, kada je bila prvak na domaćem ledu. Švicarska je 3. godinu za redom izgubila finale, prije 2 godine je bila lošija od Češke, a prošle godine je poražena od Sjedinjenih Američkih Država. I prošle godine, kao i ove, Švicarska je finale izgubila sa 1-0 golom primljenim u produžetku. Za Švicarsku je ovo bio 5. nastup u finalima svjetskih prvenstava i 5. poraz, a prije pomenutih gubila je finala 2013. i 2018. godine. Bronzanu medalju je osvojila Norveška, koja je u borbi za 3. mjesto pobjedila Kanadu sa 3-2. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina

Na Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a saobraćaj preusmjeren

0: napuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Jusubašić.
2: Život u balansu.
3: Za život u balansu potrebna je i balansirana ishrana. Stručnjaci nas savjetuju, birajte namirnice sa što manje sastojaka, pojačivača i sličnih dodataka. I ne zaboravite čitati deklaracije proizvoda. Jedite cjelovite namirnice, one koje biste sami mogli uzgojiti u svom vrtu. Jedite polako jer mozgu je potrebno oko 20 minuta da prepozna sitost. Povećajmo unos vode jer dobra hidratacija pomaže pravilnom funkcioniranju organizma, ali i smanjuje rizik od prejedanja. Ne trebamo preskakati obroke, iako je moguće, trebamo uvijek u približno slično vrijeme u danu jesti, jer to održava naš metabolizam brzim. Safija Softić-Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma.
4: Zalažim se za to da se maksimalno u ishrani na onom području gdje neko živi, da se koriste namirnice koje su tu negdje uspijevaju u tom bližem ili nešto malo širem regionu, kao na primjer što kod nas uspijevaju paradajz i krastavac, negdje u svijetu sigurno to ne uspijeva, uspijeva nešto drugo i zaista je najprikladnije da se koriste te lokalne namirnice i to u onoj sezoni u kojoj se neko nalazi. Međutim, nemam ja nešto protiv previše, recimo, ni kurkume, ni čija sjemenkine, avokada i slično. To su fine namirnice, dobre, kvalitetne namirnice. Međutim, ne želim da se forsiraju u našoj ishrani kao nešto bez čega se ne može. Nekad ljudi toliko forsiraju takve namirnice da ispadne kao da mi ne možemo jesti zdravo ako takve namirnice ne kupujemo, ne koristimo. To je apsolutno netačno. Dakle, prije 20, 30, 40 godina niko u našoj zemlji nije znao ni za čiju, ni za avokado, i za slične namirnice, tako da to nije nešto bez čega se ne može. Iako ja opet kažem, nemam ništa protiv, ali evo u našoj knjizi, na primjer, avokado je samo jednom spomenut, jednom kao iskorišten u jednom receptu, čime smo htjeli da damo do znanja da avokado nije nešto što se ne smije jesti ili što je štetno, baš naprotiv. Međutim, može se bez njega, može se imati pravilna prehrana bez takvih namirnica. Druga stvar je što su takve namirnice vrlo često ekonomski nisu toliko dostupne našem stanovništvu. Treća stvar je što te namirnice negdje tamo uspijevaju, sad dok one prođu taj neki proces transporta, pripreme, skladištenja i tako dalje, vrlo često su takve namirnice dok dođu do nas na naš sto prošle jako dug put, pri čemu su morale biti zaštićene određenim i hemikalijama i slično. Tako da zaista ja nešto nisam veliki pobornik korištenja takvih namirnica, ali evo na primjer kurkuma je jedan od vrlo bitnih začina za koje je dokazano naučno da sadrže imunomodulatorne supstance, dakle da utiču na imunitet, da mogu djelovati protiv kao antibakterijski, antiupalno i tako dalje i nemam ništa protiv nje da se koristi. Međutim, imamo tako u našim područjima, na primjer bijeli luk koji ima slična svojstva, slične propozicije, tako da mi u stvari u našoj ishrani, ako ona dovoljno raznolika i ako dovoljno unosimo različitih namirnica iz našeg podneblja, onda mi zaista možemo možda i reći da mi ne trebamo ništa specijalno iz tih dalekih područja, iako nije isključeno da možemo nešto od toga.
2: Život u balansu.
3: Balansirana ishrana je temelj fizičke i mentalne ravnoteže. Ona direktno utječe na razinu energije, emocionalno stanje i dugoročno zdravlje. A o zdravlju iz prirode, pčelinjim proizvodima i apiterapiji za život u balansu govori profesor emeritus

0: Kustos Mithat Jašić.
1: Živjeti u skladu sa prirodom i živjeti u skladu sa načelima pravilne prehrane i očuvanja zdravlja. Jer pčelari vole da ističu da ne bi bilo hrane na zemlji, ne bi bilo ni flore i faune ovu koju imamo da nema pčela. Bosna i Hercegovina je na neki način postala regionalni lider vezano za pčelarstvo, jer organizujemo već godinama manifestacije koje imaju djelimično i svjetski, a posebno sigurno izraženo regionalni karakter. To je održavanje kongresa o pčelarstvu i pčelnim proizvodima koji se svake godine održava u Sarajevu kad prođe pčelarska sezona, a što je najvažnije, organizira se da bi pčelari podigli svoje znanje i mi dajemo uvijek akcenta na taj zdravstveni aspekt i upotrebu tih pčelnih proizvoda, naročito u apiterapiji, ali eto, apiterapija je na neki način i segment svakodnevne prehrane oni koji koriste pčelnije proizvode. Mogu pomenuti da smo mi društvo, odnosno regija koja je bogata nekim izuzetno značajnim biljnim vrstama, medonosnim biljkama, a spomenut ću prije svega med kesten i med od kestena koji je prisutan u krajnim dijelom u Hercegovini i nekim ostalim dijelima, zatim bagrevo med koji je prisutan kompletno u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i naravno šumske vrste meda koje se prikupljaju u ovim planinskim krajima, pa se često zove oni planinski med. Imamo livarski med, ne treba zaboraviti lipu, gdje je također recimo okolica Tuzle, Bihaća, pa evo i okolina Sarajeva imaju bogate su lipom i ovaj med od lipe su apiterapeuti također definirali kao izuzetno značajan. To je kad je u pitanju med, a sad imamo ove ostale pčelnje proizvode koji iz godine u godinu pčelari postaju sve stručniji u prikupljanju polen ili pelud. Ono u stvari nije pčelni proizvod, a pčele ga prikupljaju, a ljudi na neki način da pod navodnim znacima otimaju pčele, izuzetno značajan zbog kemijskog sastava i apiterapijskih svojstava, jer sadrži moćne antioksidanse, polifenole, flavonoide koji utiču na jačanje imuniteta i oni koji koriste znaju da je polen s tog aspekta vrlo važan, a prirodni lik je u stvari uvijek najbolji. Treći proizvod, pčelni proizvod koji su naši pčelari zaista posljednjih godina jako dobro usavršili u prikupljanju je propolis i možete uvijek na sajmovima pčelarstva najmanje 70 u Bosni i Hercegovini. Održavaju se sajmovi gdje pčelari nude svoje proizvode, pa između ostalog i propolis, izuzetno značajan isto kao antioksidans, ali i očuvanje zdravlja ušne šupljine, a često ga koriste i za površinski nanošene različite kožne bolesti.
2: Život u balansu.
0: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. U toku putovanja nerijetko se dešavaju manji zdravstveni problemi uslijed promjene klime i sredine, a koji zapravo mogu da nam pokvare cijelo ljetovanje. Da bi izbjegli moguće komplikacije i osigurali bezbrižan odmor, ne smijemo zaboraviti putnu apoteku, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, doktorica Elma Kuduzović.
3: I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjene klime, nadmorske visine, vremenske zone ili vrste vode i hrane koju konzumiramo. Prije nego što stavljujete svoj put na apoteku, prvo provjerite da ako redovno pijete lijekove, da li ih imate dovoljno na zalihi ili vam treba još recepta od vašeg ljekara, ili nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi i njihov transport, te koji su potrebni papiri koji treba da budu uz lijekove. Saznajte lokaciju ambulante i hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti za slučaj da zatreba. Također nosite li u svoju putnu apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrani. Naime, neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Rečemo, osobe koje su oboljele od diabetes mellitusa moraju da povedu posebnu pažnju o inzulinu. On se prenosi u frižideru na plus 4 stepena, ne smije da se smrzne niti da bude na visokoj temperaturi jer time gubi svoje dijete.

0: posao. Znači, ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, za svakako za njih osigurajte mjesto u torbi hladnjaku za tim propisanim uvjetima. Također, čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži kako biste uvijek znali rok trajanja. I također, ne preporučuje se uzmanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja oštampanog na ambalaži jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasno smanjiti. Putna apoteka uglavnom istog sadržaja kao ormar za prvu pomoć koju bi svi trebali imati kući, s tim da se sadržaj naravno prilagođava i proširuje ovisno o dobi našoj i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja, da li putujemo brodom, u daleki krajeve i sl. Ono što se preporučuje i najčešće savjetuje zdravim putnicima da im ljetna putna apoteka sadrži, to je prije svega pribor za prvu pomoć. Znači, to je sve ono što nam je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana, što možemo sami sanirati bez odlaska u hitnu pomoć. To su dezinficijens, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj, plasteri, sve makazica i pincete. Također, neozabilazni sastav putne apoteke jeste toplomir, koji će poslužiti i odraslima i djeci. Lijek protiv mučnine na putovanju i za one koji ne podnose vožnju, preporuka jeste pola sata prije polaska na put da se popije. Također, lijekovi protiv bulova i za snižavanje povišene tjelesne temperature u vidu tableta za odrasle i sirup za djecu. Obzirom da su često se dešava upravo zbog promjene klime i konzumiranja vode i hrane, pa se znaju desiti dijareja, odnosno proljevi povraćanja, vrlo je česta ljetna tegoba u putnika, pa je preporuka da također sa sobom imate lijekove ili prašak sa elektrolitima za pravljenje otopine protiv dehidracije. Probiotike, upravo za obnavljanje crijevne flore nakon proljeva. Ono što također se može desiti jesu zatvor, te se preporučuju također lijekovi da ukoliko neko ima probleme s tim, lijekovi dodaci prehrani za regulisanje zatvora u vidu čaja ili čepića. Lijekovi protiv alergija, kao što su antihistaminska mast, krema ili gel, koji je odnosno sredstva za oblažavanje svrbeža, pečenja, bule, crvenila kože nakon uboda insekata, koji su također česti u ljetnom periodu.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
5: Samo u programu Federalne televizije.

King Oliver rođen je kao Joe Oliver 1885. godine, a grupi Brown's King Babies Kida Orija pridružio se 1914. ili 1915. godine. Vrlo je izražajno koristio razne sordine. Godine 1922. King Oliver je potvrdio svoju dominaciju na čikaškoj muzičkoj sceni, uključivši u svoj sastav mladog Louisa Armstronga, već tada velikog pretendenta na trubačku krunu. Dok je Louis sa mnom, ne može mi naškoditi. Godine 1923. Creole Jazz Band postao je prvi sastav koji je snimao u stilu New Orleansa, postavljajući standarde koji nikada nisu bili nadmašeni. Slobodni kontrapunkt uravnoteženih instrumenata, korneti, trombon, fino tkanje klarineta između limenih puhačkih instrumenata, sve te osobine ostaju uzorom simetrije.

Godine 1924. sastav Kinga Olivera zapao je u probleme uzrokovane naporima turneje koje su dokrećile sastav. Armstrong je oženio Lil Hardin, a braća Dodds i trombonist Honor Dutri otišli su svojim putem. Sljedeće godine King Oliver je osnovao Dixie Syncopators, 10-člani ansambl sa 3 saksofona i tubom, svirajući za plesače u čikaškom Plantation Cafeu. U periodu od 1925. do 1927. grupa se pokazala komercijalno uspješnom.

King Oliver umro je 10. aprila 1938. godine. Poznati džaz kornetist, trubač, kompozitor, savremenoj publici ostao je gotovo nepoznat, a zasigurno jedno je od najtemeljnijih imena u istoriji džaza. King Oliverov život priča je o uspjehu i tragediji. Uspjeh počinje u New Orleansu u prvoj deceniji 20. stoljeća, a nastavlja se u narednom desetljeću kada je Oliver osnovao čuveni Creole Jazz Band. Tragedija slijedi nekoliko godina kasnije kada je izgubio svu ušteđevinu uslijed bankrota dvije čikaške banke uzrokovanog padom berzi. Nesreća će ga pratiti sve do kraja života. Preminuo je u 52. godini previše siromašan da sebi priušti liječničku njegu. Posljednje godine radio je kao domar u rekreacijskoj dvorani u Georgiji.

King Oliver napisao je brojne kompozicije koje su postale dio standardnog jazz repertoara, a bio je učitelj i mentor Louisa Armstronga. U svojoj autobiografiji Louis Armstrong se prisjeća Papa Joe'a i piše: "Želio sam svirati poput njega. Još uvijek mislim da nije bilo Joe'a Olivera, jazz danas ne bi bio takav kako ga poznajemo."

0: Long play jazz.
1: Muzički program.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Antonio Košta počeo regionalnu turneju u Sarajevu, poručio vrlo je važno da novog visokog predstavnika imenuje upravni odbor PIK-a. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije najavilo novi opći kolektivni ugovor i borbu protiv zloupotrebe bolovanja. Radnici Nove željezare počeli proteste, a uprava uputila novu ponudu vladi federacije. Zaposleni u pravosuđu HNK štrajkuju svakog dana do ispunjenja zahtjeva. Vijeće sigurnosti UN-a hitno će zasjedati zbog eskalacije izraelskih napada na Liban. Iran obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U obraćanju javnosti poručio je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Europskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila europsku financijsku podršku. U fokusu je bilo imenovanje novog visokog predstavnika. Javnosti su se obratili predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.
4: Slabljenje i nadležnosti i mandata OHR-a bila bi direktna podrška destruktivnoj i antidejtonskoj politici. To se ne smije dozvoliti. Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama.
5: Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle, govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države. Ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva ili da Kobajagi o tome vodi računa. Dakle, mi se tu suštinski ne slažemo u okviru Bosne i Hercegovine. Ja ću reći da mi podržavamo ovaj prijedlog koji dolazi od strane administracije Sjedinjenih Američkih Država, zato što smatramo da je on logičan slijed, dakle, nakon svih ovih godina bespravnog, ako kažem, ponašanja.

0: ponašanja ili svih kriza kroz koje smo prošli, od koje su mnoge bile krize, generisane upravo djelovanjem neizabranih stranaca.
1: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
2: Posjet Antonija Košte događa se uoči velikog samita EU Zapadni Balkan koji se 5. juna održava u Tivtu u Crnoj Gori. Dok se evropska elita priprema za dolazak u regiju, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikad jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu.
3: Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
4: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
3: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
5: Moj zaključak je, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, jednostavan. Ako zaista želimo u Evropsku uniju, ako zaista imamo namjeru da radimo na tom pitanju, onda trebamo prestati konačno sa pokušajima da kroz priču o pristupanju Evropskoj uniji realizujemo neke geopolitičke ciljeve, što susjednih zemalja, što politika koje su naslonjene na susjedne zemlje u samoj Bosni i Hercegovini. Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
3: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100%-tno usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
6: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
3: Svi lideri, osim odsutne Srbije, uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice, od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku: zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
6: Današnji summit poslao je jasnu poruku: mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.
3: Sve ove poruke i preuzete obaveze naći će se na popravnom ispitu već za nekoliko dana. Crnogorski Tivat 5. juna bit će domaćin novog samita Evropska unija Zapadni Balkan, gdje se očekuje dolazak najviših evropskih zvaničnika predvođenih Ursulom von der Leyen i Emmanuelom Macronom. Za lidere regije to je trenutak istine u kojem bi briselska obećanja trebala postati stvarna djela ukoliko regija uradi svoj dio posla. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Francuska će na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predložiti Renea Troka, nezvanično je potvrđeno za portal Klix.
7: Diplomatski izvori navode da će na sjednici PIK-a biti nekoliko kandidata, ali da će se glavna bitka voditi između Troka i Antonija Zanardija Landija, italijanskog diplomata koga je kandidovao službeni Rim. Landija uz njegovu matičnu zemlju podržavaju Sjedinjene Američke Države, a koje su spremile i alternativu ako on ne bude izabran. Riječ je o Williamu Rugeru, zvaničniku administracije Donalda Trumpa koji nema podršku ni jedne druge države članice.

0: sjednice upravnog odbora PIK-a. S druge strane, Francuska i Velika Britanija stoje iza Trocaa kao kandidata, prenosi portal Clix.
1: Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Günther Kirbach sutra stižu u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika.
0: Haddad se oglasio na mreži X šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad.
1: A domovinski pokret Stranka radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je dio vlasti, objavila je deklaraciju u kojoj je poziva na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta.
0: Stranka koja zajedno sa HDZ-om formira vlast u Hrvatskoj u deklaraciji iznosi više spornih formulacija i termina, a suština je uspostavljanje nove federalne jedinice pod krinkom zaštite Hrvata. Domovinski pokret također traži da vladajuća koalicija hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.
1: Slušate Dnevnik federalnog radija. Početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru, nova pravila za bolovanje i produženje uredbe o neoporezivoj pomoći radnicima bile su neke od tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH. Sindikat će, kažu, insistirati da novim općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru. Novim aktima najavljena i borba protiv zloupotreba bolovanja radnika.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće razmatralo je izvještaj radne grupe za izradu pravilnika o regulaciji bolovanja. Konačan tekst pravilnika je usaglašen i bit će upućen ministru zdravstva, a potom i vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje. Istovremeno je zaključeno da je potreban novi zakon o zdravstvenom osiguranju, čiji bi prijedlog trebao biti pripremljen u narednih 90 dana. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
3: Ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
2: Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata pokrenuta je i procedura za pregovore o novom općem kolektivnom ugovoru. Kako su naveli iz Ekonomsko-socijalnog vijeća, nije bilo značajnije diskusije o toj temi, ali je inicijativa prihvaćena, te socijalni partneri imaju rok do kraja juna da se izjasne o početku pregovora i imenuju članove pregovaračkih timova. Navode da dokument zahtjeva ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i najpovoljnije rješenje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podržava ovu inicijativu.
4: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
2: Članovi vijeća razgovarali su i o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima. Kako je najavljeno, vlada Federacije Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala izaći s prijedlogom, a očekuje se da važenje uredbe bude produženo do kraja godine. Činjenica je da između socijalnih partnera postoji saglasnost o ključnim pitanjima, ali konkretni prijedlozi i rješenja očekuju se tek u narednim mjesecima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica počeo je danas realizacijom najavljenih protesta ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Stotinjak radnika okupilo se ispred zgrade uprave, koja je danas saopćila novu ponudu vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka.
5: Uoči najavljenog protesta uprava Nove željezare saopćila je da je putem advokata penzionerima ponuđeno rješenje uplate

0: otpremnine i regresa, što je novinarima potvrdio i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare.
1: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i regres i da će im oni splatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi. Vjerovatno i notarske troškove vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata u zemci.
0: Protest je upravo bio organiziran zbog kašnjenja isplate otpremnina, ali i regresa za sve uposlenike prema kolektivnom ugovoru koji vrijedi do kraja ove godine. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: To su ljudi koji su definitivno u jako teškoj situaciji iz prostog razloga što im je prije mjesec, dva, tri prestao rad, jer sam disponirao uslova za penziju, a nisu dobili otpremninu koja bi u stvari trebala da im pomogne da premoste ovaj period do donošenja rješenja o penzionisanju. Znači to su ljudi koji nemaju ni platu, ni penziju, tako da nam je s te strane i drago da je se uspjelo pronaći nekako rješenje. Ako su oni s tim rješenjem zadovoljni, i mi smo zadovoljni.
0: Većinski vlasnik Nove Željezare Zenica, kompanija Pavgord, ponudila je federalnoj vladi Energoinvestu da iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika uz preuzimanje radnika, ali i svih troškova. Kompanija Pavgord obavezala se nabaviti metaluški koks te željeznu rudu iz rudnika Ljubija, saopćeno iz uprave Nove Željezare. Također je zatraženo povlačenje zakona o vanrednoj upravi, no u sindikatu smatraju da je neophodno povući zahtjev o otvaranju stečajnog postupka, pojašnjava Mujkanović.
2: Mi time praktično rješavamo ovo pitanje isplate regresa, nema više stečaja, nema stečajnog upravnika, uprava ne treba saglasnost za isplatu, znači regresa ili bilo kakve druge isplate i u konačnici skidamo tu omču s vrata koja se zove izvještajno ročište 25. juni na kojem će sud odlučivati prema našim informacijama izvjesno donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka, a znamo što taj stečajni postupak znači, to je znači prestanak ugovora o radu za 1880 radnika Nove Željezare.
0: Većinski vlasnik najavio investirati u izgradnju i puštanje u rad novu elektrolučnu peć, novi logistički centar te dostizanje zaposlenosti od 3.500 radnika u narednih 5 godina. Radnici su izgubili povjerenje koje su imali dolaskom novog vlasnika, kaže Mehmed Aganović.
3: Kako da vjeruješ tim ljudima? Ne pitam se ja, ću penziju najvjerojatnije. Ali šta, kako da ja vjerujem? Pa, koji Pavgord? Šta Pavgord? Meni Hamdić znači ovdje nešto. Hamdić meni znači, nije Pavgord. I oni se igraju životima. Mi možemo šutiti u neko vrijeme. Mi ćemo šutiti. Evo ja prvi ću šutiti. Ja sad sjedim ovdje i gledam. Ovdje će biti... Aj, nećemo sad govoriti šta. Sad polako.
0: Iako je najavljen nastavak procesa isplate otpremnina i regresa za 80-ak penzionera, u sindikatu kažu da neće odustati od protesta, potom zahtjeva za isplatu regresa za sve uposlenike, ali zahtjeva da federalni parlament usvoji zakon o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica. Za federalni radio, Velida Kulenović.
4: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona počeo je protestom pred zgradom kantonalne vlade. Na taj korak odlučili su se zbog lošeg materijalnog položaja, niskih plaća te nezadovoljstva visinom ostalih naknada. Najavili su štrajk svakog radnog dana u trajanju sati i posve do ispunjenja zahtjeva.
5: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona imaju osnovnu platu od 1200 konvertibilnih maraka, kao i drugi državni službenici. Osnovne plate sudija i tužilaca bez beneficija najmanje su 3 puta više. Službenici već godinama traže da dobiju poseban status zbog složenosti poslova koje obavljaju. Krajem 2024. godine su održali prvi štrajk upozorenja, ali njihovi zahtjevi nisu uvaženi. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK i Selma Jelovac, predsjednica Upravnog odbora sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK.
6: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina.
7: Također bi pozvala rukovodioca pravosudne institucija HNK da svoje da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
5: Resorni federalni ministar je ranije priznao da službenici u pravosuđu trebaju imati

0: i drugčiji status.
1: Vedran Škobić, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine i Davor Puljić, stručni suradnik u tužilaštvu HNK.
2: Što se tiče državnih službenika i namještenika u pravosuđu, smatram da bi oni trebali imati drugačiji status nego što su to drugi državni službenici, prvenstveno iz jednog razloga, jednog od možda više razloga, a to je da svi ti državni službenici i namještenici prolaze sigurnosnu provjeru.
3: Želim da se to ispoštuje sistematski, ne samo u našoj županiji, nego i svi ostalim županijama koje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: da je status ovih zaposlenika uređen važećim kolektivnim ugovorom. Iznijeli su informaciju o visini plate prema novoj odluci.
1: Od 1. veljače 2025. godine zaključno s novom odlukom koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine, ukupan rast plaća iznosi 19,07% za namještenike, odnosno 15,76% za državne službenike. Povećana je osnovica za obračun plaća, a izvršeno je i povećanje koeficijenata za namještenike, čime je za pojedina radna mjesta ostvareno značajno povećanje obračunske vrijednosti plaće u odnosu na ranije razdoblje. Goran Karanović, Ministarstvo pravde Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Ako se štrajk nastavi, iz sindikata su upozorili da će najviše trpjeti građani koji imaju postupke na sudovima. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Svijet.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da bombarduje južna predgrađa Bejruta, što je najteža eskalacija rata u Libanu od proglašenja primirja 17. aprila. U isto vrijeme američke snage ponovo su izvele napade na iranske vojne ciljeve, dok je iranska revolucionarna garda gađala američku bazu u Kuvajtu. To je najnoviji u nizu međusobnih napada usred pregovora o okončanju tromjesečnog rata.
4: Izraelska vlada naredila je nove napade na južna predgrađa Bejruta nakon novog vala raketiranja sjevera Izraela i prodora kopnenih snaga dublje u južni Liban, premijer Benjamin Netanjahu.
5: Kao odgovor na ponovljena i kontinuirana kršenja primirja u Libanu od terorističke organizacije Hezbollah i napade na naše gradove i građane, naložio sam izraelskim odbrambenim snagama, zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom, da napadnu terorističke mete u okrugu Dahije u Bejrutu.
4: Stanovnici Bejruta počeli su napuštati područje nekoliko minuta nakon Netanjahove izjave, a putevi iz tog dijela grada ubrzo su bili zakrčeni automobilima. Iako je primirje formalno na snazi, borbe izraelske vojske i Hezbollaha u Libanu nisu prestale. Naprotiv, sukobi eskaliraju. Napetosti su porasle dan nakon što su izraelske kopnene snage stigle do najdublje tačke u Libanu u posljednjih 26 godina, zauzevši tvrđavu Bofor, važnu stratešku tačku, glasnogovornica izraelske vojske Ela Vaveja.
6: Bofor se smatra jednim od najvažnijih strateških lokacija za Hezbollah, pruža im nadzor i praćenje Metule i svih zajednica u Galilejskoj prevlaci. Ova pozicija je davala Hezbollahu mogućnost da usmjerava paljbu ka sjevernim zajednicama i vojsci Izraela.
4: Evropski lideri osudili su širenje izraelske operacije. Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i prekid borbi, dok su se kritikama pridružile Velika Britanija i Njemačka. U aktuelne diplomatske napore za smirivanje situacije, prema navodima više medijskih izvora, uključio se i američki državni sekretar Marco Rubio nekoliko dana uoči najavljenih pregovora Libana i Izraela u Vašingtonu. U isto vrijeme diplomatija ne daje rezultate iako se indirektno pregovara o uslovima okončanja tromjesečnog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Za to vrijeme nastavljena su međusobna raketiranja i optužbe. Nedavno su iranske snage srušile američki dron koji je djelovao iznad međunarodnih voda, što je bio razlog novog napada američkih snaga na iransku protivzračnu odbranu. Nedugo zatim je protivzračna odbrana u Kuvajtu, gdje se nalazi jedna od najvećih američkih baza, oglasila sirene za uzbunu. Presretnuto je više raketa i dronova, ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi.
5: Razgovori i razmjene poruka traju i nije moguće suditi o njima dok ne postignu jasan ishod. Sve što se govori u ovoj fazi, spekulacije i nagađanja koja kruže bi, prema mom mišljenju, trebalo zanemariti dok stvari ne postanu konačne.
4: Američki predsjednik Donald Trump međutim tvrdi da mu je Teheran dao garancije da neće razvijati nuklearno oružje, iako iz Irana kažu da uopšte nemaju takve namjere. Američki mediji ističu da je Iranu upućen novi, stroži prijedlog sporazuma. Međutim, strogi su i zahtjevi Teherana. Traže ukidanje sankcija i oslobađanje desetina milijardi dolara prihoda od nafte zamrznutih u inozemnim bankama. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
7: Iran je saopćio da obustavlja razmjenu indirektnih poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze i Libanu, prenosi iranska novinska agencija TASNIM.
3: Ovo je dnevnik Federalnog radija. Ponovo ćemo zbivanjima u našoj zemlji. Roditelji učenika petih razreda

0: Razreda prve osnovne škole u Breziku kod Brčkog danas nisu poslali svoju djecu na nastavu, izražavajući zabrinutost za njihovu sigurnost. Cijeli slučaj potekao je od sukoba među učenicima koji se dogodio izvan školskog prostora, nakon čega su se tenzije prenijele i na školsko okruženje. O svemu su obavješteni direktor škole te šef odjela za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, koji naglašava.
1: U momentu nastajanja spornih događaja policija je pojačano patrolirala, također prilazi školska kapija trebala biti zaključana, škola se zaključavala, pojačano dežurstvo nastavnika, obavještene su sve relevantne institucije od policije, centra za mentalno zdravlje i socijalno, također stručni tim je posebno uključen, situacija treba je naći model da svi budu zadovoljni, da ne bude na štetu nijednog djeteta, jer u biti dijete je fokus obrazovanja, a manje roditelja. Odjeljenje za obrazovanje poduzima sve što može. Bezbjednost učenika u svim školama je jednaka, pa i u Breziku, odnosno prvoj osnovnoj školi. Da li može doći do neke situacije, može u svakoj školi doći. Gledamo da preduzmemo ono što je iz naše nadležnosti, u smislu koliko možemo mi fizički, a i stručno, da zaštitimo djecu i na kraju krajeva da zaštitimo nastavni proces.
0: U ključkim selima Peći i Prhovo danas je obilaskom šehidskih mezara i prigodnim vjerskim programom obilježena 34. godišnjica strijeljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih nađeni su u masovnim grobnicama.
2: Popisom stanovništva iz 1991. godine Ključko selo Prhovo je brojalo 212 stanovnika, tako je bilo do 1. juna 1992. godine, kada su pripadnici srpskih vojnih snaga ušli u selo i napravili nezapamćen zločin. Likvidirali su četvrtinu mještana, preciznije rečeno, ubili su 53 civila, njih 37 je ekshumirano iz masovne grobnice u Prhovu, a 16 u susjednom selu Peći. Među žrtvama je 11 djece i 18 žena. Velida Medanović je preživjela streljanje u Prhovu.
3: Ja sam tada imala 15 godina i sjećam se toga vrlo dobro. Teško mi govoriti o tome, ali bila sam tu, preživjela i tu streljanje gdje su te žene i djeca bili poubijani. Bila sam između svoje sestre i tetke, one su obe poginule, ja sam ostala živa. Ja i sada kad pričam o tome i kad se sjećam toga, ja nikad u životu nisam vidjela toliko ljudi na jednom mjestu koliko sam taj dan vidjela te vojske.
2: Latif Jusić se na današnji dan 1992. godine nalazio na privremenom radu u Sloveniji. Kada se prvi put nakon zločina u Prhovu susreo sa suprugom, saznao je da nikada više neće vidjeti četvero djece.
4: Sin mi je bio 70. godište, čerka jedna 73. jedna 77. i jedna 78. Njih tri čerke, jedinjak sin su mi stradali 1. juna 92. godine od u selu Prhovu.
2: M. Sudu Mešiću su u Prhovu ubili dva sina, majku i oca. Njega i njegove sapatnike posebno boli što 32 godine brojni zločinci, počinitelji i naredbodavci streljanja nedužnih civila u ključkom selu Prhovo svojom slobodom prkose porodicama ubijenih.
5: Nema pravde za nas, žrtve nikad i neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
2: Uključuje u periodu 1992-1995. godina ubijeno 620 civila nesrpske nacionalnosti, a 5000 ključana prošlo je kroz logore Manjača, Kamenica kod Drvara i Batković. Za Federalni radio, Senudin Safić.
6: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezariju Memić i Gornja Kalesija klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata s područja Zvornika. Ukopana je jedna identifikovana žrtva te dvije čije posmrtne ostatke do sad nije bilo moguće identificirati.
0: Za sve ljubitelje starina i kolekcionare ovog vikenda u Mostaru je održan drugi sajam antikviteta. Okupio je veći broj izlagača i omogućio ne samo prodaju, nego razmjenu i kupovinu starina. Ujedno je ovo i dodatna turistička ponuda za sve posjetitelje koji su u tog dana kupili sebi jednu uspomenu iz Mostara.
7: Sajam antikviteta u Mostaru ugostio izlagače sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Iako tek drugi put, izlagači već tvrde da im je sajam u Mostaru jedan od omiljenih. Tako je i Emiru Izavidovića, koji se drugi put predstavlja mostarskoj publici.
8: Da je Bog dom svake sedmice, tako je dobro. I ljudi su dobri, gostoprimljivi, raja, fina, znači sve je lijepo, turista ima, nešto se i pazari, nešto se razmijenju, uglavnom je dobro sve. 100 ljudi, što se kaže, 100 čudi, neko naiđe, nekog zanima, recimo makete, vozila, minijaturnih automobila, nekog stari novac, nekog militarija, tako da nema nekih pravila uglavnom.
7: Izlagača je bilo više od 30 ponuđenih antikviteta, hiljade od predmeta koji su obilježili od

0: određeno razdoblje, do raznog nakita, numizmatike za svakog kolekcionara ponešto. Amir Turčehodžić, izlagač iz Banja Luke, i Derviš Travnjak, organizator sajma.
1: Izlažem bižuteriju uglavnom. Nešto ručne izrade, nešto komercijalno, ovako tipa satova i tako to.
2: Sad se svašta traže, se Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbija, turcizam, onda s Hrvatske i Srbije, sve što je staro, što je antiki, to se traže. I naše odavde, i Bosne i Hercegovine.
0: Kolekcionari iz Mostara zadovoljni su ponudom, ali poručuju da se ovakvi događaji trebaju češće održavati u gradu.
3: Tako pomalo skupljam umjetnine, pa ovo je super stvar za Mostar, samo trebalo bi to da bude češće na nekoj razini kao što imaju neki gradovi u okruženju.
2: Mi smo turistički grad, ne zna niko ništa. Sada vi odete u stari grad, antikitete, par njih zna o čemu se radi, a ovo ostalo. Eto, prođete starim gradom, nema antike.
0: Zbog toga je i organiziran ovaj sajam da se pored suvenira i uvezene robe u starom gradu Mostaru mogu naći i predmeti koji su obilježili ovaj grad i državu. A osim kupljenog predmeta, posjetioci sa ovog događaja nose i uspomene na lijepo druženje i razmjenu iskustava. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica obavila posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo koji je bio otvoren za medije i navijače. Zmajevi ujutru putuju u St. Louis gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname. Potom odlaze u Toronto gdje će boraviti do utakmice prvog kola protiv domaćina Kanade koja je na rasporedu 12. juna. Selektor Sergej Barbarez današnji trening zamislio je kao priliku da navijači pruže podršku reprezentativcima pred skorašnje utakmice.
5: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživamo u ovim momentima, drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
4: I poštovani slušatelji, toliko u ovoj informativnoj emisiji. Hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Antonio Košta počeo regionalnu turneju u Sarajevu, poručio vrlo je važno da novog visokog predstavnika imenuje upravni odbor PIK-a. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije najavilo novi opći kolektivni ugovor i borbu protiv zloupotrebe bolovanja. Radnici Nove željezare počeli proteste, a uprava uputila novu ponudu vladi federacije. Zaposleni u pravosuđu HNK štrajkuju svakog dana do ispunjenja zahtjeva. Vijeće sigurnosti UN-a hitno će zasjedati zbog eskalacije izraelskih napada na Liban. Iran obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Haris Etemi, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fezagić.
7: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
8: Vrijeme.
9: Danas je bilo promjenjivo i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Temperature u 14 sati, Sokolac 15 stepeni, Bihać 17, Sanski most i Srebrenica 18, Prijedor 19, Gradačac i Ivan Sedlo 20, Banja Luka, Bijeljina i Tuzla 21, Drvar i Zvornik 22, Doboj i Sarajevo 23, Livno 25, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

0: U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Stećci općine Ključ. Katalog i prateća izložba autorice Dijane Muminović-Koljić. Plod su višegodišnjeg predanog rada na istraživanju srednjovjekovne bosanske kulture na ovim prostorima. Stećci, monolitni nadgrobni spomenici kao jedan od najreprezentativnijih umjetničkih izraza bosanskog srednjovjekovlja, oduvijek su privlačili pažnju arheologa. Promociju kataloga i prateću izložbu Stećci u Ključu povodom Međunarodnog dana muzeja organizirao je Muzej Unsko-Sanskog kantona, autorica Dijana Muminović-Koljić.
4: Prezentiraju se srednjovjekovni nadgrobni spomenici koje mi datiramo negdje od 12. do 16. stoljeća i bili su na ovom području današnjih granica općine Ključ. Znači, riječ je o popisu koji je nastao 2013. godine u sklopu moje magistarske teme, a na današnji dan je upravo to istraživanje ugledalo svjetlost i došlo do te tačke prezentiranja. Po posljednjem ovom popisu iz 2013. je 147 stećaka otkriveno. S tim da se nedavno otkrila i dva stećka, odnosno dvije grobne cjeline srednjovjekovne koje nisam uspjela pronaći prilikom tog popisa iz 2013. godine jer su nadgrobni spomenici nestali usled nekih nepoznatih okolnosti, ali prilikom tih nekih slučajnih iskopavanja na tom području, odnosno na toj zemlji, pronađeni su grobni ostaci, odnosno ukopi. I tako smo ustanovili zapravo da su pronađeni ti srednjovjekovni skeleti koji nismo mogli pronaći 2013. godine.
3: Galerija Collegium Artisticum u Sarajevu ugostila je izložbu Tomislava Ostoje. Izložba je svoj sarajevski privremeni dom našla upravo u Collegium Artisticumu, što je pogotovo značajno jer je ovo prvi put da su radovi Tomislava Ostoje izlagani u Sarajevu. Nastavak je to turneje autorovih radova kroz Bosnu i Hercegovinu. Na otvaranju izložbe govorili su predstavnik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Goran Štrbac i organizator izložbe Damir Barešić, a sve u prilogu Emira Solakovića.
5: Sve je spremno za prvo izdanje manifestacije Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih općine Novo Sarajevo. Festival će biti održan od 1. do 6. juna, a njegova specifičnost je to da kombinuje sportska takmičenja iz disciplina poput fudbala i atletike sa radionicama iz raznih umjetničkih grana.
6: Igra je nešto što povezuje sport i umjetnost, igra je i sam aspekt kreativnog čina, kako da napravimo jednu, da kažem, sintezu naše djelatnosti i kako da se primaknemo toj populaciji. I onda smo došli na ideju da organiziramo prvi ovakav festival ovog tipa u kantonu Sarajevu.
5: Cijela manifestacija treba biti poticaj za razvoj kulture u lokalnoj zajednici. Također, festival okuplja raznovrsne umjetničke grupe i individualne izvođače. Jedan od njih je i Dino Šukalo, koji je komponovao službenu himnu festivala.
7: Konkretno, meni zaista najviše interesuje muzika i imati takav jedan prostor gdje mladi ljudi mogu svirati, izvoditi svoje pjesme, pisati svoje pjesme, pa izvoditi pred svojim vršnjacima. Daje mi neku snagu i nadu, bolju budućnost.
6: Zaista imamo, da kažem, tu veoma bogat potencijal kao Sarajevska opština. Naravno, nama je želja da nakon

0: ovog festivala već sljedeće godine možda i širimo našu djelatnost, da to bude i gradski festival, da nam dođu i škole iz drugih opština.
1: Kroz ovakve festivale naglašava se važnost događaja koji okupljaju jednu zajednicu i jačaju veze među pojedincima unutar nje. Također, naglašeno je da festival nije samo takmičarskog karaktera, nego i mjesto promocije umjetnosti i pozitivnih vrijednosti.
2: Na Trgu kulture u Garevcu, nadomak Modriće, otkriven je spomenik majci, rad akademskog kipara Mate Andrića, renomiranog umjetnika iz Garevaca. Na otvaranju izložbe govorila je predsjednica zaklade Sonu stranu zida Garevac, Jelena Ivanović, i istaknula kako je cilj zahvaliti svim majkama, bakama i prabakama. Govorila je dopredsjednica zaklade i koordinatorica projekta Slavica Mić-Lukač. Podršku realizaciji dao je i Ured za povratnike na području Modriče, koordinator za povratnike i raseljene osobe Francisco Brdarić. Poseban gost bio je i dr. Franjo Topić, sve u prilogu Mire Živković.
3: Spomenik majci nije podignut samo kao sjećanje na stradanja, već je izraz zahvalnosti i dubokoga poštovanja prema generacijama žena Bosanske Posavine, koje su svojim životima održavale kontinuitet obitelji, doma i zajednice.
4: Važnost ovog projekta je zapravo da zahvalimo svim majkama, našim bakama, našim prabakama, da im odamo počast kroz to što su sve prošle i iznijele, da našim sljedećim generacijama da se ne zaboravi.
5: Poruka zapravo ovog spomenika majci, poruka ljubavi i poruka da smo spoznaje zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to, i zbog toga je zapravo ovaj. I još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
3: Ana je rođena kao poratno dijete i svjedočila je svim patnjama koje su žene i majke preživjele nakon rata.
6: To je bila velika borba za preživljavanje i ono što su one podnijele, ja sam kao dijete zapamtila koliko je to bilo teško. Nas par Garevljana koji smo znali što se događalo na ovim prostorima, imali smo ideju i u stvari i uvijek je se vrtilo to kako da se odužimo tim majkama koje su tako živjele, i rodila se ideja da se spomenik napravi za majku punu odgovornosti, življenja, snalaženja, preživljavanja.
7: Mi ne dijelimo žrtve ne treba dijeliti, nego treba poštivati. Nek nam žrtve budu poticaj da volimo svoju zemlju, svoju domovinu.
3: Ured za povratnike na području Modriče pružio je podršku ovome projektu i uvijek je na raspolaganju svim povratnicima na ovo područje.
8: Poručio bi našim povratnicima da se lijepo osjećaju u Bosni i Hercegovini, a svima onima koji planiraju doći i vratiti u Bosnu i Hercegovinu, Ured za povratnike stojim na raspolaganju, mi ćemo svima pomoći u našim mogućnostima koliko možemo.
3: Prikazan je i dokumentarni film Proba, kora i pokora, koji uz spomenik majci svjedoči istu stvarnost, ljubav.
2: Muhamed Čabrić donosi nam priču iz Dervente. U okviru obilježavanja 25 godina rada Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno i manifestacije Derventa u srcu, srce u Derventi, upriličena izložba slika likovne umjetnice Finke Simić.
9: Prvom samostalnom izložbom slika zavičajne umjetnice Finke Simić u gradu na Ukrajini je zvanično počeo program ovogodišnje manifestacije Derventsko srce i obilježavanje 25. godišnjice od osnivanja Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra Zajedno.
10: Mi ćemo u ovoj godini organizovati mnoge aktivnosti, ali nam je posebno drago da predstavimo one koji u Derventi čine kulturno-zabavni život bogatijim, i to je u ostalom i naša uloga.
9: Izloženo je 30 radova različitih motiva i tehnika.
11: Nešto sam nekad neke portrete sam radila i sa ugalju, kreda u boji, i tu sam nešto radila, ali najviše sa akrilnim bojama sam radila na platnu.
2: Junski repertoar Narodnog pozorišta Tuzla otvara više nagrađivana predstava Tri prikazivanja Boga, jedna od najznačajnijih

0: najznačajnijih ostvarenja recentne produkcije ove kuće. U okviru književnih susreta Derviš Sušić u petak 5. juna na sceni Narodnog pozorišta Tuzla predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije. Svečano otvaranje festivala Savremene žene zakazano za 11. juni upotpuniće igranje komedije Žene u crvenom. A posebno mjesto na junskom repertoaru zauzima premijera dječje predstave Medin rođendan. Autorice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić. Narodno pozorište Tuzla ovu sezonu, odnosno junski repertoar, otvara i ispraća u novom ruhu pozorišta nakon renoviranja. Portparol Sanja Čobić.
1: Mi smo imali zapravo jako kratku pauzu prije nego što smo krenuli u produkciju nove predstave, a u pitanju je predstava za djecu, Medin rođendan po tekstu Zehre Hubjar, i tu premijeru očekujemo 16. juna. Pa evo ovom prilikom za sve one koji prvi put čuju tu informaciju, pozivam jel roditelje i djecu da nam se pridruže 16. Pripreme su već uveliko u toku, biće nešto zaista lijepo i zanimljivo. Naš kreativni tim se opet potrudio da i to sve lijepo izgleda i scenski i kostimografski, glumci su naši, jeli, naši kućni glumci, vjerujem da će dati opet 100% svog, jeli, i talenta i energije, pa evo vidjet ćemo na kraju kako će nam se i završiti ova sezona, a završit će se upravo 27. sa drugom reprizom ove dječje predstave.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesto gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
1: Poštovani slušatelji, dragi prijatelji, srdačan pozdrav i poziv da ostanete sa nama na talasima Federalnog radija. Ostanite jer vam danas donosimo nešto posebno, jedan grad i jednog čovjeka koji su zajedno stvorili nešto što se ne može izbrisati ni vremenom ni zaboravom. Ostanite jer ćemo vas odvesti na adresu gdje rijeka pada s

Neba u sred grada, gdje kamene kule gledaju u vijekove i gdje je jednom davno zakukurikao pjetao u zoru i probudio jednog dječaka koji će o tom zvuku pisati do kraja života. Naša emisija Poznate adrese danas pripovijeda o Jajcu, gradu dragulju središnje Bosne, Bosne u cijelosti, Evrope. Stoljetnoj kraljevskoj prijestolnici koja je preživjela osvajače, ratove i zabora i stoji još uvijek ponosna nad vodopadom koji je stariji od svakog grada. A iz tog grada, iz te kamene ljepote i franjevačke tišine, izdikao jedan od najdražesnijih glasova cijele bosansko-hercegovačke književnosti. Pjesnik Nikola Šop. Čovjek koji je pješačio bosanskim putevima, siromašan ali prebogat duhom, kojeg su punile ljepote njegove rodne grude, koji je pisao kao što je disao, jednostavno, intuitivno, čovjek koji je prikovan za postelju, putovao i pisao u svemir. Ostanite u valove Federalnog radija. Ovo je priča koju vrijedi čuti. Ima mjesta koji se ne mogu opisati hladnim jezikom enciklopedija. Jajce je jedno od njih. Zamislite to. Stojite na ulasku u grad i pred vama pada voda. Ne negdje daleko u šumi. Ne sat hoda od civilizacije, nego tu, usred grada, usred kuća i ulica i živog toka svakodnevice. Pliski vodopad smješten u samom srcu Jajce jedan je od 12 najljepših vodopada na planeti Zemlje. Mjesto gdje pliva sa 20 metara visine skače u zagrlje Vrbasu, najljepši je dokaz da je priroda najveći i najneumorniji umjetnik. A ono što ga čini apsolutnim, jedinstvenim na ovom svijetu jeste upravo to da on nije u divljini, u dalekoj prirodi. On je u gradu. Jedini takav vodopad na čitavoj zemaljskoj kugli. Gradski vodopad koji ne izvire iz turističke brošure, nego i žive, stjenovite utrobe zemlje koje šumi, kipi i prska usred živog urbanja, usred kafića i tržnica i škola i vreve svakodnevice. Jajce se mijenjalo kroz historiju, mijenjalo se vlasti, zastave i jezici na ploči pred gradskim vijećem, ali je vodopad ostao isti, prelijep i ponosan, prkos i vremenu i osvajačima kojih je bilo mnogo, koji su dolazili i odlazili i koje je pliva nije ni primijetila. I osvajača je bilo dosta. Jajce je izgrađeno u 14. i 15. stoljeću i služilo je kao prijestolnica kraljevstva Bosne. Osnivač grada bio je Hrvoje Vukčić Hrvanić, vojvoda od Splita, jedan od najmoćnijih bosanskih vlastelina tog doba. Prema predaji pisao je o svojoj službi u Bosni, pisao je svojoj dragoj iz daleka da će sagraditi najljepši grad u Bosni. I nije pogriješio. Podigao je tvrđavu na visoravni iznad grada, utabao ulice u kamen, zidao crkve i kule. A pliva je cijelo to vrijeme padala dolje, ravnodušna i vječna. Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević primio Jajcu kraljevsku krunu od papinskog legata, glasnika pape Pija II. Bio je to trenutak kraljevog sjaja, ali i sumraka. Osmanlije su bile na pragu, godine 1463. sultan Mehmed II. Ulazi u Bosnu, Jajce pada, kralj Stjepan Tomašević biva pogubljen. Bosansko kraljevstvo prestaje postojati, ali grad opet ostaje. Grad uvijek ostaje. No Jajce se tada dostojanstveno opire. Ugarski i bosanski banovi branili su grad od Osmanlije još puni 60 godina nakon pada kraljestva. Tek 1528. godine Jajce konačno dolazi pod osmansku vlast i ostaje u njoj sve do Austro-Ugarske uprave. U tom dugom vijeku pod raznim vlastima grad je čuvao svoja svetišta, svoja sjećanja, svoju posebnost. O bogatstvu kulturne baštine govori podatak da se u Jajcu nalazi više od 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i to nije samo broj, to je životni vijek jednog naroda uklesan u kamen, u drvo, u žbuku. To su katakombe uklesane u živu stijenu, jedno od rijetkih predkrišćanskih podzemnih grobnih mjesta na Balkanu. Tu je Mitrej iz 3. i 4. stoljeća hram, posvećen Mitri, rimskom božanstvu, omiljenom između vojnika koji su čuvali granicu carstva. Tu je tvrđava sa koje se vidi čitav kraj, džamije i crkve koje su vjekovima živjele jedna uz drugu. A tu je i kula Svetog Luke i ostaci crkve Svete Marije u kojoj je okrunjen onaj zadnji bosanski kralj. Tu su mlini na

plivi koji danas stoje, drveni, mali, gotovo nevjerovatni, poredani jedan uz drugog, kao da su se sami složili uz obalu, kao da voda sama zna gdje treba stati i okrenuti kotač. Jajce je, rekli bi, muzej na otvorenom, ali muzej koji diše, koji se smije, ali prima goste u kojem pliva nikada ne prestaje pjevati. U takav grad, u takvoj ljepoti i takvoj sjeti. Rodio se 19. augusta 1904. godine dječak koji je tu upio u sebe svu ljepotu, sve do posljednje kapljice. I nikada to nije zaboravio, ma kud ga život odveo. Nikola Šop, ime koje, ako ga jednom čujete uz pravu pjesmu, nikada više ne zaboravite. Rođen u strogo katoličkoj obitelji gradskog geodeta Josipa Šopa, mladi Nikola rano je upoznao patnju. Otac mu je umro kada je Nikola imao 8 godina, a majka kada je napunio 14. Neimaština nije bila samo gost u toj kući, bila je stanarka. A kao gimnazijalec znao je pješačiti iz Banja Luke u Jajce jer nije imao novca za prijevoz. Ali u tim hodnjama po bosanskim drumovima, uz pjetlove koji su pjevali nad usnulim gradom i uz franjevce koji su ga učili gledati prema nebu, nešto se u njemu taložilo, nešto što je samo čekalo da postane stih. Iz svog bajkovitog jajačkog zavičaja, uz franjevački svjetonazor koji su mu usadili jajački franjevci, mladi je Šop u svijet ponio nostalgična sjećanja na čarobni vodopad pod gradom okružen kulama i zidinama, svoju obiteljsku kuću, idiličnu ponoćnu tišinu i pjev pjetlova. Nije to romantiziranje siromaštva, bila je to stvarnost. Bosanski drumovi, blato, prašina i studen. I dječak koji hoda jer nema drugog izbora, a u glavi mu se talože slike kojima će cijeli život davati oblik riječima. A u tim hodnjima po bosanskim drumovima, u tim zorjama koje se budi, u kojima se budi grad i pjetlovi oglašavaju po krovovima i div se diže iz dimnjaka nad kojim sunce još uvijek nije izašlo, stvarao se u njemu stih. Nikola Šop osnovnu školu završao u Jajcu, srednju u Banjoj Luci. Potom je u Beogradu diplomirao komparativnu književnost i latinski jezik na Filološkom fakultetu i bio je dobar student. Znao je da će ga obrazovanje odvesti dalje nego što ga nose noge. U Beogradu je pronašao i svog prvog velikog učitelja. U prestižnoj prvoj muškoj gimnaziji predavao mu je francuski sam Momčilo Nastasijević, jedan od najvećih pjesnika međuratnog razdoblja, čija je hermetična lirika bila posve drugačija od Šopove, ali čija je etika pjesničke preciznosti ostavila trag koji se ne briše. Beograd je prihvatio Nikolu Šopa. Tu je bio Radić, Dučić, Isidora Sekulić. Sve su to bili savremenici koji su tom tihom bosancu prepoznali nešto posebno. I zaista je bio poseban. Nešto što nije iz škole, nešto što nije iz knjige, nešto što dolazi iz hoda po bosanskim drumovima i iz mirisa plive u zoru. Zaposlio se i kao gimnazijski profesor latinskog, predavao je Horacija i Ovidija, počeo je pisati, sve je teklo mirno, gotovo skladno, onako kako se kaže da život ide jednom marljivom mladom intelektualcu u gradu koji raste i koji između dva rata pokušao izgraditi nešto što liči kao normalnost. Kao gimnazijski profesor latinskog počeo intenzivno prevoditi rimske pisce. 1935. godine Nikola Šop je doktorirao upravo na Horaciju. Detalj je to koji govori o dubokoj ukorijenjenosti u antičkoj tradiciji i detalj koji pokazuje kako mladić skromnog porijekla, ali vođen stalnom željom da uči i napreduje, ne poznaje granice. A onda je pao Beograd. April 1941. godine bombe su padale na grad koji je spavao. Šop ih je dočekao u Zemunu i u strahu i panici i ne znajući što da radi, skočio je sa balkona. Pao na tvrdo, teško je povrijedio kičmu. Bilo mu je tada tek 37 godina. Živjet će još punih 40 godina, ali taj će skok sasvim i zauvijek promijeniti sve životne perspektive. Ne samo fizički, nego cijel unutarnji krajolik. 1943. godine seli se u Zagreb sa svojom suprugom Antonijom. Do kraja života ostao je nepokretan, ali i dalje pisao. Zamislite sada taj obrt, čovjek koji je pješačio Bosnom, koji je punio pluća jačkim zrakom i beogradskim ulicama i latinom.

latinskim stihovima, odjednom je zatvoren u četiri zida. Najprije u stan, potom u fotelju, a naposljetku za stalno u postelju. Od 60. godina do smrti mogao je micati samo glavom i lijevom rukom. Ali ipak pisao je, nije prestajao. Takva je to bila narav, ne rezignacija, ne predaje, nego upravo suprotno, kao da ga je oduzimanje tijela oslobodilo nečeg drugog, kao da je morao izgubiti noge da bi počeo letjeti. Postoje pjesnici koji pišu o velikanima, o carstvima, o bitkama, o herojima. Nikola Šop pisao je o malim stvarima, o kišobranu, o starom cvrčku, o psu čuvaru kome se moli u klupi, u školi, o svjetiljki pokojne bake. I upravo zato ostao je zauvijek. U književnosti naših prostora nema mnogo pjesnika koji su toliko prostodušnosti i neposrednosti progovorili o takozvanoj prizemnoj egzistenciji, o čovjekovim svakodnevnim brigama, o običnim predmetima koji ga okružuju, o životinjama i skromnim interijerima. To nije bila poetska naivnost, kažu stručnjaci, bila je to svjesna i dostojanstvena poetička odluka pisati o malom, jer u malom prebiva sve. Pisati o kišobranu, jer je kišobran zaista tu, stvaran i mokar i spreman da te pokrije. A carstvo, carstvo, slava, heroji, to su apstrakcije kojima niko ne može dodirnuti rubove. Platonski zaljubljen u svoju 7 godina mlađu učenicu, divnu Denković, napisao je više od 200 pisama. A svom savremeniku Hrgiću jednom spomenuo da je čak napisao 600, neka i nakon što su oboje zasnovali vlastite obitelji. Ta će pisma naknadno biti objavljena tek 2002. godine pod naslovom knjiga Vječne ljubavi. No Šopova prva zbirka pod nazivom Pjesme siromašnog sina objavljena je 1926. godine. Već u naslovu je sve rečeno, siromašan sin, a siromašan samo materijalno, duhom bogataš kako ih rijetko ima. U tim ranim pjesmama čuju se odjeci jajca, odjeci bosanske tišine, franjevačke pobožnosti, ali neka nova nota vedrina koja nije naivna, radost koja je svjesna tamnih rubova, ali ih odbija kao sagovornika. A onda 1934. godine dolazi knjiga koja će ga zabilježiti za uvijek, Isus i moja sjena. U toj zbirci Šop čini nešto smjelo i gotovo nečuveno za ono doba. On afirmira čedni katolicizam koji nije ceremonijalan ni dogmatski, nego intiman, gotovo prisan. On očevječuje Isusa, dovodi ga među ljude i životinje, vodi ga u krčmu, posmatra ga kako večera i čita novine. On je kod Šopa čovjek, a čovječije osobine postaju osobine i Božje. On je susjed, drug koji dijeli tvoj sto, dijeli tvoje brige, naginja se nad isti lonac juge. Poslušajte kako to zvuči u pjesmi Isus čita novine. Znam, dobri moj Isuse, kad jedne kiše duge donesem ti za večeru hljeb, skriven pod skut, ulazeći u sobu, vidjet ću pun tuge tvoj svjetli lik nad novine nagnut. Koji to, molim vas, pjesnik piše o Isusu kako se naginje nad novine? Koji pjeva o tome da mu donosi kruh skriven pod skrut, kao siromah siromahu? Samo Šop. Samo onaj koji je i sam znao šta znači biti mali čovjek, koji nema ni za prijevoz iz Banje Luke do Jajca, koji je prenoćio pod bosanskim nebom jer je kasnije nije imao kamo i u toj nemoći prepoznao nešto što ga sa Bogom čini bližim nego bilo koja misa. U njegovim pjesmama nema bogobojaznosti, nema straha od grijeha ni zvuka orgulja, samo topline jednakost čovjeka sa Bogom koja je opisana kao prijatelj, stariji, mudri, ali ne nedostižni. Takva vedrina i bliskost sa božanskim koštala ga je skupo. Jedno je vrijeme crkvena cenzura zabranila te pjesme. Čuvari dogme nisu mogli podnijeti što se Bog smije, jede, čita novine i jede kruh. Ali Šop se nije nimalo pokolebao. Njegova vjera nije bila u pravilima, bila je u srcu. Tin Ujević, jedan od velikana pjesništva ovih prostora, rekao mu je jednom otvoreno: govore da sam ja Tin Ujević, da sam ja veliki pjesnik, ali vi ste Nikola Šop, vi ste najdražesniji pjesnik u našoj literaturi. To nije samo laskava pohvala. Tin Ujević nije bio čovjek koji laska. To je bila iznimka, glas pesimista koji je prepoznao svjetlost. A Dobriša Cesarić, majstor savršenog stiha, rekao je jednom Šopu nešto što je odzvonilo dublje od same pohvale. Znaš, Šop

0: opa, ja sam tvoj ton. Ja sam ton, ali ti si riječ. Ton i riječ, dva elementa bez kojih nema ni glazbe, ni smisla. Takvu rečenicu ne izriče suparnik, takvu rečenicu izriče onaj koji razumije. Onda dolazi zaokret koji niko nije očekivao. Čovjek koji je prikovan za postelju kreće prema zvijezdama. Prkoseći gravitaciji, tijelom prikovan za postelju, Šop u kasnijim desetljećima svog stvaralaštva započinje svemirsku pustolovinu. I jednostavno otiskuje se u međuzvjezdane prostore. Zbirke kućice u svemiru, astrali odišu beskonačnošću, lebdenjem, tišinom kosmosa koji nema zidova, nema stropa, ni poda koji ne boli. Fizika ga i tijelo ga je vezala za jedan kutak Zagreba, ali mašta je bila apsolutno slobodna i mašta je pobjedila. I Šopova poetska kozmička mapa otkriva bezdan vlastitog bića, put u nutrinu, u samoće, u unutarnji svemir koji se širi od svega što je teleskop može dosegnuti. U tim pjesmama čovjek više nije malen, on je beskonačan jer se u njemu odražava cijeli kosmos. Čovjek koji je izgubio roditelje kao dijete koji skočio sa balkona u bombardovanom Beogradu koji leži nepokretan desetljećima dok su mu prijatelji dolazili, dok je Jugoslavija oko njega prolazila kroz svoje konvulzije, ostao nam je u nasljedstvo vedrinu, ne rezignaciju, ne tugu, ne gorčinu, samo vedrinu. Malo se govori, a trebalo bi više o Nikoli Šopu i njegovom pojmu vedrine.
1: O Bože, daj da budem koji svi drugi ljudi, da idem tiho, sličan svakdanjem prolazniku, za najobičnijim da srce moje uvijek žudi, riječ mi oduzmi koja zvoni isprazno u sliku. Oduzmi mi moć

0: Šum sad čujem oko svoga čela, zar vijenac lovorov već pletu tajni prste? Opusti, neka iz mog siromašnog sela gladno stado koza slatkoga pobrsti.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Malo se govori, trebalo bi više o Nikoli Šopovi kao prevodiocu. Od 1949. godine angažiran je kao saradnik Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti sa posebnim zadatkom prevođenje pisaca latinista. To su pisci koji su kroz čitave vijekove pisali na latinskom jeziku, uglavnom Franjevci, Isusovci, diplomanti i humanisti koji su latinskim rimovanjem čuvali kontinuitet sa evropskom kulturom i burnim vremenima. Pisaca koji su prepoznali da je latinski jezik most između prošlosti i sadašnjosti, između malih naroda i velike evropske misli. I zaista Šop je prevodio i rimske klasike Horacija, prevodio je i savremenike koji su pisali na latinskom jeziku, i ono što je ostalo zabilježeno, sve je to Šop prevodio ležeći, diktirajući lijevom rukom, jedinom koja mu je ostala pišući poneki zapis, a sve ostalo je diktirao. Latinisti su pisali stojeći, hodajući, jahajući konjima kroz Evropu, a Šop ih je prevodio nepomičan i prevod je bio zaista izvrstan. To vam govori sve što trebate znati o snazi duha koja odbija biti ograničena tijelom. Ima u životu Nikole Šopa detalja koji su manje od pjesama, ali koji govori više od biografije. Evo prvog. Četvrtkom je u svoju bolesničku postelju održavao susrete sa književnicima. Bili su to mali saloni u kojima se priča o smislu, o jeziku, o mislima. Mnogi od tih književnika, zazirući od teškog pjesničkog fizičkog stanja, dolazili su samo jednom, jer nisu znali kako se stoji pred takvim mirom, pred tom vedrinom, pred čovjekom koji ne može ustati, a koji ne zrači mučeništvom, nego toplinom kakvu rijetko srećemo i kod zdravih i pokretnih. To je ono što je fasciniralo. Evo i drugog. Kada su ljubitelji Šopovog dijela iz Sarajeva poželjeli u Zagrebu postaviti spomen ploču na kuću u kojoj je živio, naišli su na neočekivani problem. Vlasnici kuće nisu dopustili postaviti ploču. Gazde u pravilu ne vole se sjećati svojih podstanara, pogotovo ako je kao pjesnik desetljećima samo ležao u postelji, bolovao i na neki način umirao. I tako je ploča postavljena na zgradi u kojoj Šop nikada zapravo nije živio, ali koja je nekako bila njegova, barem po rodbinskoj vezi. Eno i danas tamo, na uglu neke Zagreb ulice, da prolaznike podsjeća na jednog od najznačajnijih pjesnika 20. stoljeća ovih prostora, Bosanca u Zagrebu, kojeg je Zagreb naučio vedrini, a koji je Zagreb vratio u njegovim sjećanjima također samo kroz vedrinu. I treći detalj, možda najpoetičniji od svih, Nikola Šop danas je na novčanici od 100 konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Dječak koji je pješačio bez prebijene pare iz Banja Luke u Jajce, sada je lice na novcu kojim Bosna i Hercegovina svakodnevno rukuje. Bosna zna biti poetična i na papiru koji prolazi od ruke do ruke. Šop je umro tiho 2. januara 1982. godine, i to upravo u danima kada je Zagreb, a zatim i cijela Jugoslavija, žalovala za Miroslavom Krležom, koji je preminuo samo koji dan ranije. Dva posve različita pisca odlaze gotovo isti čas. Krleža je bučan, sve prisutan, opjevan i golem. Šop, tih kao zora u Jajcu, gotovo nevidljiv, mali čovjek koji je pisao tihim stvarima, o malim stvarima, ali ostavio je iza sebe trag vedrine. A tišinu znamo, nije isto što i beznačajnost. Tišina je samo ono što drugi mogu nazvati trajnost. A da razumijemo koliko je Šop bio poseban, treba ga staviti i u kontekst. Međuratna jugoslovenska književnost bila je dinamična i protivriječna povremeno. Sa jedne strane bili su ekspresionisti, socijalni realisti, avangardni glasovi koji su vikali da se sve mora

0: mijenjati, da stara forma znači staru vas. Sa druge strane bili su klasicisti, moderni nasljednici tradicije, graditelji savršenog stiha. Šop nije bio ni jedno ni drugo, on je bio nešto treće, on je pjesnik koji ne pristaje ni uz jednu stranu, ni uz avangardu, ni uz konzervativce, njegova je domovina negdje drugo, u neposrednom, u toplom, u prostodušnom, u pjesmi kojoj se ne srami. Upravo ta nesvrstana jednostavnost bila je paradoksalno njegova najveća snaga. Književna kritičarka Cvijeka Pavlović opisala ga je kao pjesnika koji je stvorio vlastitu teologiju svakodnevnice, vjeru u kojoj nije važno klečiš li ispred oltara, nego gledaš li sa zahvalnošću stari kišobran koji te nije ostavio na kiši. Ta vjera koja zahtjeva pažnju, zahtjeva tišinu, zahtjeva jedan posebni trenutak, ta vjera koja je pjesnika iz njegove svakodnevnice vinula u svemir.
1: Čudo, čudo, nagnuti mi gledamo na izvrnutu noć, što prije bije nad nama u beskrajnom svodu, u visini, sada duboko pod nama se vije, giba, njiše, nad nama ničega više nema, zaboravi smo već na oblake, bure, kiše. Izvrnutih prostora ovdje je vrh. Zar nismo samima sebi? Sami sebi, dah. Ovdje je bilo i kraj. Tu preskok jedan i već na početku jesi. Al varke više kod nas nema. Vidim, prisutnici moji, sad svaki je od vas naučio već da stoji. Sad možete hodati. Siđimo s doksata i pođimo na izlet mali, do ruba svemira. Nedaleko odavle je Fetonov uternik. Zabrast jedan, odvaljen od njegovih kola, kada strmoglavo zaokrenuše u nepovrat. Evo nas na vrh uternika. Tu zapravo sunce nekad bilo. Sad, ono se pod nama čudno naličem svijetli. Više ne spušta pod nas prostirke, naše sjene, nego ih razapinje gore iznad nas. Kao zastore ih njiše i produljuje ih sve dalje i dalje u beskraj. Stanite, pogledajte, tamo nam se sjene odjednom lome. Tiho, vidite, zamislite, tu je svemira kraj. I tamo je nešto, o što nam se odbijaju sjene, što ih produljuje i svija. Tamo je nešto, što nam prelama sjene i vraća ih nama savijeno svod. Pozor, pozor, zaustavite hod. Što vam se čini? Što? One što se odbijaju naše sjene, što vam se čini? To svemira je rub, ne kraj. To svemira je rub, to se beskrajnost svija u oblini. Sa toga mjesta ide se use. To najkraći je put, al beskrajno nedohodan. Pođimo ipak, da se nadvijemo nad rub. Najvratolomnija to će biti nagnutost. Da li se čvrsto drži, čvrsto stoji svaki moj izletnik, svaki gost. Ali što? Već na tu samu riječ poneko gubi svijest.
0: Nikola Šop, pjesnik koji je prepoznao da i svemir ima rub, ali ga nije priznavao. I Jajce koje nije zaboravilo svog pjesnika, barem ne posve. Rodna kuća Nikole Šopa u vlasništvu je općine Jajci i proglašena je općinskim spomenikom. U sklopu Hrvatskog kulturnog društva Napredak urađena je spomen soba sa pjesnikovim pjesmama, šeširom i štapom, predmetima koje je darovao njegov unuk Adrian Šop. Šešir i štap, predmeti malog čovjeka kojim je hodao velikim prostorima duha, sada stoje na polici i čekao da ih neko upita odakle su. Manifestacija Šopovi dani na Plivi

Nije samo sjećanje na velikog pjesnika, to je i prostor u kojem književnost živi kroz nove autore, nove čitatelje i susrete različitih generacija. Pjesme se čitaju na glas, a djeca slušaju. Pliva pada dolje kao i uvijek ravnodušna, ali vjerna. Jajci iz godine u godinu potvrđuju da je grad kulture i inspiracije, da kamene kule nisu samo turistička fotografija, nego živa memorija naroda koji pamti. Pokrenuta je i književna nagrada sa imenom Nikole Šopa, koja se dodjeljuje za najbolju pjesničku zbirku. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa i svake godine potvrđuje da pjesnikovo ime i djelo žive, da ne stoje na polici, nego kruže, mijenjaju ruke, ulaze u nove glave, u nova srca. Postoji jedna rečenica koja nas sve poziva da nestanemo. Izrekla ju je profesorica Tina Laco, govoreći upravo o Nikoli Šopu. Svi mi koji volimo i rado čitamo Nikolu Šopa, upravo smo te krijesnice za koje je on molio. Održavamo njegovu dušu, tiho i gotovo neprimjetno, onako kako je ovaj pjesnik živio i stvarao. Krijesnice tihe, neprimjetne, ali koje gore. Poštovani slušatelji, stigli smo do samog kraja emisije. U čast pjesniku koji je šum vodopada ispred kućnog praga u Jajcu pretočio u stihove koji nas i danas griju, pjesnika između zemlje i svemira. Pjesnika koji je stihove posvetio i bogovima i ljudima i svemiru. Pjesnika božanskog reda, ali i intimističkih meditacija. Samozatajan, ali vam vremenski Nikola Šop. Iz Jajca, tog kamenog grada nad rijekom, izašao čovjek koji nije imao novca za prijevoz, a ostavio je djelo kojim je kupio čitavu vječnost, koji je, dok su drugi pisali o carstvima, pisao o kišobranima i staroj svjetiljki bake, i koji je prikovan i nepomičan otišao pisati u svemir. I upravo zbog toga Nikola Šop i danas traje. A vi, poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ostanite uz valove Federalnog radija. Ostanite, jer ovakve priče ne stanuju na drugom mjestu. Ovdje u eteru koje povezuju gradove, ljude, kućice i svemire, vodopad i stih, Jajci i sve nas, ovdje žive poznate adrese. Adrese koje vrijedi znati na pamet. Slušali ste emisiju Poznate adrese, bili smo u Jajcu, bili smo sa Nikolom Šopom, a do sljedećeg susreta ostanite vedri. Baš kako nas je naučio jedan siromašni sin sa Plive, koji je na kraju bio bogatiji od svih nas. Emisiju su danas realizirale autorica Ljena Simić i tonska realizatorica Elma Musić. A na kraju jedna prava ekskluziva. Slušamo vokalno-instrumentalni sastav bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrne, koji su u svojoj dugoj karijeri, tradiciji koja traje od 1969. godine, pjevali pjesnike. Uglazbili mnoge pjesnike ovih prostora, tako i Nikolu Šopa i pjesmu Kuda bih te vodio Isuse.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U obraćanju javnosti poručio je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila evropsku financijsku podršku. U fokusu je bilo i imenovanje novog visokog predstavnika. Javnosti su se obratili predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.
2: Slabljenje i nadležnosti i mandata OHR-a bila bi direktna podrška destruktivnoj i anti-Daytonskoj politici. To se ne smije dozvoliti. Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama.
3: Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog.
4: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
0: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto sastala se s predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom. Uz razgovore o aktuelnoj političkoj situaciji, naglasak je stavljen i na reformu izbornog zakona BiH. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja naša je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz vijeća ministara. Ministri za evropska pitanja Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Günther Kirchbaum sutra stižu u Sarajevo povodom izbora novog visokog predstavnika. Haddad se oglasio na mreži X šaljući zanimljivu poruku uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, navodeći da ne smiju dopustiti da se rivalske sile miješaju u susjedstvo Evropske unije kako bi poticale nestabilnost. Naše kontinuirano prisustvo ovdje važno je sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja, naglasio je Haddad. Početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru, nova pravila za bolovanja i produženje uredbe o neoporezivoj pomoći radnicima bile su neke od tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH. Sindikat će, kažu, insistirati na novim da općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru. Novim aktima najavljena je i borba protiv zloupotreba bolovanja radnika. Predsjednik vijeća Safudine Čengić.
5: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo

0: zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Utvrđen rok od 15 dana, odnosno do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je u pitanju opći kolektivni ugovor. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate sami. One ističu sa 36. Premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica počeo je danas s realizacijom najavljenih protesta ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Stotinjak radnika okupilo se ispred zgrade uprave koja je danas saopćila novu ponudu vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona.
2: I kada su ušli radnici, u stvari penzioniri, na taj sastanak, pozvali su mi i rekli su da ima gospodin Ahmed Hamisić. Ja sam probao da uđem, zaustavljen sam fizički. Nisu mi dali da uđem, a nekoliko penzionera je izašlo vani, nisu htjeli da pristuju i posle su meni došli, obratili se i rekli da advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i ovaj regres i da će im on isplatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi, vjerovatno i notarske troškove vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su jel pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata u zakonu.
3: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave kompanije. Nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glavi. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom. U Zenici, ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu i to je skoro pa definitivno kraj.
1: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona počeo je protestom pred zgradom kantonalne vlade. Na taj korak odlučili su se zbog lošeg materijalnog položaja, niskih plaća te nezadovoljstva visinom ostalih naknada. Najavili su štrajk svakog radnog dana u trajanju sat i po sve do ispunjenja zahtjeva. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
4: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova i otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
5: Da ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da svoje da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj. Od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
1: Iran je saopćio da neće biti mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama sve dok se ne ispune njegovi zahtjevi za obnovu.

0: zaustavu izraelskih operacija u Libanu i Gazi, prenosi agencija TASNIM koja je povezana s iranskom revolucionarnom gardom. Prema navodima, iranski pregovarački tim povlači se iz razmjene poruka putem posrednika sa Sjedinjenim Državama zbog izraelske ofanzive u Libanu. Osam mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila je i njegova supruga Sejda. Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Sejda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će ukopani jedno pored drugoga. Mnogi su smatrali da Halid treba počivati u Aleji Velikana, ali je legendarni pjevač želio drugačije.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
4: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku naše ovotjedne emisije. Vrijeme je godine u kojem veliki broj djece i mladih prima Sveti sakrament pričesti ili krizme. I jedno i drugo su događaji koji, kao lijepa uspomena, obilježe mnoge obitelji, ali i otvaraju važna pitanja. Što ti sakramenti zapravo znače, kako djecu pripremiti za njih i kako vjeru živjeti nakon što slavlje prođe, koliko su u toj pripravi važni roditelji i obitelj i zašto se ponekad događa da se mladi nakon krizme udalje od crkve. O svemu tome razgovaramo s našim današnjim gostom, pa ostanite s nama u narednim minutama i poslušajte.
1: Gost emisije.
4: Danas razgovaramo s don Ivanom Martićem, kapelanom župe Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru. Don Ivane, dobrodošli u našu današnju emisiju.
5: Dobar dan, hvala Isus Marija.
4: Svake godine mnogo djece prima prvu pričest i krizmu, ali često se postavlja pitanje razumiju li djeca zapravo što je to što primaju. Kako biste vi nekim jednostavnim jezikom pojasnili smisao ta dva sakramenta?
5: Dakle, dva sakramenta su pred nama, prva pričest i sveta krizma. To su dvije različite dobne skupine. Djeca koja primaju prvu pričest su četvrti razred osnovne škole i često se to postavlja pitanje, stvarno oni razumiju što oni primaju. A mislim da zapravo niko bolje od te djece ne razumije tu jednu stvarnost koja se događa, da svetom pričešću primaju živo Krista, i mislim da je njima to najjednostavnije za reći i za povjerovati. Pa čak ja bi se usudio reći da djeca moraju u nekoj ranijoj fazi života primati prvu priču, jer mislim da apsolutno ne bi bilo problema što se tiče razumijevanja. Zapravo možda ne toliko razumijevanja, nego vjere koje oni pokažu. Stvarno kad vidim tu djecu i u radu s njima, koliko prvopričasnici, svi jedva iščekuju taj dan jer znaju da se događa nešto posebno. Druga stvar i druga priča je već s krizmanicima. Nekad čovjek, stvarno kad se zamisli, ne zna, evo u nas u Mostaru, na primjer, u prvom srednje primaju svetu krizmu. I kad se čovjek zamisli, ne zna bi to trebalo ranije ili možda nekad kasnije. Zašto? Zato jer u toj životnoj fazi, možda kad je pubertet najviše izraženiji, njima je zapravo najmanje do nekog razumijevanja i htjenja razumijevanja sakramenta krizme. Pa evo, tu su uvijek možda neki posebni izazovi kako je zapravo oduševiti za ono što primaju.

0: kako je oduševit za crkvu, da krizma nije kraj njihovog puta, vjerskog puta, nego tek zapravo početak.
1: Moje sljedeće pitanje odnosilo se upravo na izazove u pripremi djece za pričesti krizmu. Nešto ste o tome već i rekli, želite li dodati još nešto kao potencijalni izazov ili ako je to ovo upravo o čemu ste sada govorili, na koji način ga onda prevazilazite u svom radu?
0: Pa nada dobioš zapravo da moramo imati nekako na pameti, možda i roditelji i mi koji radimo s tom djecom, da nismo mi jedini koji odgajamo tu djecu. Današnju djecu odgaja kogod odluči, na primjer, snimiti nešto, stavi na društvene mreže, utječe na odgoj tog djeteta. I mislim da je tu poseban izazov, jeli, u moru informacija, u moru nekih ponuda, pronaći nekako najbolji način kako zapravo dati razlog i obrazloženje zašto oni primaju taj sakramenat, zašto je to potrebno njima kao vjernicima, jednostavno oduševiti za Krista. Evo, tu je najveći izazov koji mislim da treba čovjek nekako pratiti od generacije do generacije, jer vidimo velike su promjene. Evo, ovogodišnja generacija u odnosu na prošlogodišnju vide se velike promjene. Vjerujem tako da će biti do godine, dakle velike su oscilacije nekakve u radu s tom djecom.
1: Don Ivane, pretpostavljam da se vrlo dobro sjećate i vaše pričesti i krizme. Postoji li neka upečatljiva uspomena vezano za vašu pričest ili krizmu koju se rado sjetite ili nešto što vam možda danas pomaže u radu s mladima?
0: Pa ima, prvo sa sve te pričesti, upravo čovjek svećeni koji me i pričestio. Danas sam ja kapelan na župi gdje je on župnik. To mi je nekako, evo, posebno drago da je čovjek koji mi je pripremio u tim dok sam bio dijete, da danas zajedno radimo i djelujemo na istoj župi. A za krizmu bih rekao i posebno istaknuo, na primjer, ulogu svoje majke u pripremi, naravno, uz redovit vjeronauk, sve to je predivno. Međutim, sjećam se jedne rečenice koja je mama rekla meni i mom bratu blizancu kad smo došli, dovela nas i sat vremena ranije i rekla nam je: sad uđite fino u crkvu, sjednite i krenite se moliti. Krenite se moliti da vam Gospodin da otvoreno srce, da možete primiti Duha Svetog u svoje srce. I nekako iskreno, to mi je bila najbolja priprema. Bolja od možda jednog sata vjeronauka. Baš ono, priprema molitvena, a naravno tu veliku ulogu inače roditelji moraju preuzeti kao vodeću ulogu u odgoju vjere.
1: Možemo se nadovezati na to pa da upravo mi pojasnite koliko je važna uloga roditelja tijekom priprave i može li uopće vjeronauk i župa i župnici nadoknaditi ono što možda nedostaje u obitelji?
0: Mislim da je presudna uloga roditelja u odgoju u vjeri iz razloga što je obitelj prva crkva. Prva zajednica u kojoj jednostavno stvara se duh vjere i odgoju vjeri, i ako to nekako izostaje, jako je teško nadoknaditi nešto jednim satom tjedno vjeronauka. Naravno, ima tu predivnih primjera djece koje nisu odgajani u vjeri, ali nakon tih sakramenata, nakon sakramenta posebno svete krizme, su ostali aktivni u župi i htjeli su da i dalje rastu u vjeri. Presudna je uloga, ne možemo zapravo mi svećenici zamijeniti ulogu i ne trebamo mijenjati ulogu njihovih roditelja. I to se najbolje zapravo odražava i na krštenju, kada se roditelje pita pred cijelom zajednicom: jeste li svjesni uloge koju sada prihvaćate i odgovornosti, da ste prvi učitelji u vjeri, prvi učitelji u životu. Tako da, evo, ako izostaje ta podrška, naravno moguće je da se čovjek poslije i približi Gospodinu, ali mislim da treba uložiti puno više napora nego kod onih slučajeva gdje su stvarno roditelji dali sve od sebe da to dijete odgoje u vjeri.
1: Don Ivane, imate li neki savjet koji možete dati roditeljima kako konkretno pomoći djetetu da se ne priprema samo formalno za ove svete sakramente u smislu slavlja, odjeće, fotografiranja, nego da zaista istinski budu spremni za ono što ih čeka na taj dan?
0: Mislim da ako roditelji sami nisu doživjeli svoju vjeru kao neku ozbiljnu stvar, a ne kao neku samo tradiciju, ko što je možda nekako, sudio bi se reći, u našem narodu više pitanje, dosta slučajeva pitanje tradicije, a ne stvarnog odnosa s Bogom. Ako jednostavno roditelj to nega i sam nema nekako osjećaj za to, mislim da je uzalud dat bilo koji savjet. Ali naravno, to bi uvijek bio savjet: ako ga ti ne pripremiš kao roditelj, neće on to shvatiti ozbiljno. Ako ti ne staviš naglaske na pravu stvar, na sakramenat,

0: što bi odgovorio, postavljaju zapravo preteška pitanja i preozbiljna pitanja, zato jer žele znati ono što primaju i zašto je to na taj način. Posebno djeca u prvoj pričesti ima neshvatljivo svojim nekako razumu pojmiti kako se Bog može skriti u malom komadu kruha i kako ga oni mogu jesti. To im je nekako najviše što postavljaju pitanje, dok krizmanici opet ovisi od krizmanika do krizmanika. Mi se konkretno ovdje na našoj župi dosta bavimo i naglasak stavljamo ne na toliko neko znanje, informacije koje će možda izlapiti za par mjeseci, nego otvaramo teme koje su životne i koje možda nemaju priliku ni s kim razgovarati o njima, s nekim odraslim. I uvijek kad se potakne rasprava ili razgovor o takvim životnim temama što se njih tiče, mogu reći da velik dio i krizmanika stvarno sudjeluje, iznosi svoje mišljenje i ne boje se izreći ni mišljenje koje je drugačije od nauka crkve i drugačije nekako od društvenog poimanja. Mislim da ako im se da prostor, da dosta mogu izreći, dosta mogu izraziti sebe, izreći svoje mišljenje, a dakle samo je bitno da im se to omogući, da bi im se prostor i bez ikakve osude prihvatiti da postoji dijete koje drugačije razmišlja od ostale djece.
1: Ipak uz sve to često čujemo da neka djeca ili mladi nakon krizme prestanu dolaziti u crkvi. Po vašem mišljenju zašto se to događa?
0: Mislim, osobno mislim, što ne mora značiti da je to 100% istina, mislim da smo dosta uvjetovani tom tradicijom. Nekako kako sam dobio doživljaj, nama je često vjera služi da izrazimo zapravo svoj nacionalni identitet. Tako naravno, ako sva ostala hrvatska djeca primaju sakramente, primaću ja, riješim to i to je to. Zato jer nekako moram, s obzirom da sam Hrvat katolik, jednostavno moram. I tu se naravno događa, tu se odmah vidi. Nakon svete krizme kad prestane dolazit, da je zapravo odgajan u jednoj atmosferi gdje se stavlja naglasak na tradiciju, a ne na stvarni odnos s Bogom, što i jest naša vjera. Dakle, ako mi je bitnije prije svega što sam katolik, što gajim odnos sa Isusom Kristom, u drugi plan pada i moja nacija i moja bilo kakva opredjeljenost. I mislim da je to najveći razlog zašto djeca prestanu dolaziti, jer su odgajana isključivo u tom nekom tradicijskom smislu vjere.
1: A kako bi zapravo trebao izgledati život nakon pričesti i krizme? Što ti sakramenti mijenjaju u svakodnevici ili što bi trebali promijeniti u svakodnevici jednog mladog čovjeka?
0: Djeca koja prime prvu pričest, oni najčešće nastavljaju dolaziti, s obzirom da u nas ima vjeronauk od prvog osnovne do prvog srednje za sve razrede, svake godine najčešće nastave dolaziti jer negdje i vide neku u budućnosti da će morati primiti sakramenat svete krizme. Naravno, zanimljive kateheze uz igre sve ih to nekako privuče da ostanu tu, dok na primjer krizmanici koji ostaju stvarno se uključe na razne načine u crkvu, kroz animatorstvo, kroz čitače, kroz pjevače, svirače, razne ove sekcije koje imamo. I mislim da su svjesni toga da je, što svetom potvrdom primaju darove Duha Svetoga, da je to dar koji oni zapravo s vremenom, ako tako smijem reći, odpakiraju i krenu koristiti te darove.
1: Kako onda roditelji i obitelj mogu nastaviti pratiti dijete u vjeri nakon što slavlje prođe?
0: Mislim da velika podrška mogu biti, ali isključivo svojim primjerom. Evo, mi se možda i u crkvi, evo prvi ja često više stavljam naglasak na tu priču. Pričaj nekom, propovijedaj, govori, potiči, a zapravo najbolje svjedočanstvo i najbolja podrška i poticaj jest kad dijete vidi svog roditelja, pa moj roditelj svake nedelje ide na misu, dolazi na kateheze, na klanjanja, ima trenutke svoje osobne s Bogom. I mislim da je to najbolja podrška i poticaj koje roditelj može ostaviti. Puno više od one naše priče i pričanja da se nešto mora.
1: U tom kontekstu, što župa sama može ponuditi mladima nakon krizme da zaista ostanu povezani s crkvom i zajednicom, pogotovo u današnjem vremenu kada je puno nekih drugih sadržaja i podražaja koji ih vuku možda na neku drugu stranu?
0: Smisao zajednice kao zajednice je u prvom redu da se osoba osjeća prihvaćena i sigurno u krugu određene zajednice. Prvo mislim da to moramo ponuditi, da je to ključno, da bez obzira šta čovjek nosi sa sobom, životne probleme, neke vlastite križeve, borbe unutar

0: sebe, da može uvijek znati da se u toj župi, u župnoj zajednici može osjećati sigurno i neodbačeno. Baš onako kako je Krist radio, nikog nije odbacivao, bez obzira i na grijeh i na položaj neki možda društveni. Dakle, prvo je to da se osjećaju prihvaćeno i druga je stvar, potrebno je ponuditi neki sadržaj koji, opet kažem, nije samo na formalnoj nekoj razini, nego sadržaj od različitih predavanja, sudjelovanja, njihovog aktivnog sudjelovanja, ne samo pasivno kao neki slušači, nego aktivnog djelovanja. Evo, na primjer, u našoj župi dosta se mladi uključuje to animatorstvo, gdje sudjeluju i pomažu nama, jeli, svećenicima u radu s ostalom djecom na vjeronauku, kroz igre, kateheze, kroz oratorij koji imamo dvotjedni svake godine. I mislim da im je to baš dobar prostor gdje mogu rast i gdje mogu stvarno izražavati sebe i razvijati se u tom nekom vjerničkom smislu.
1: U sve riječi, približili smo se i samom kraju razgovora, pa što biste poručili prvopričesnicima i krizmanicima koji ovih dana primaju sakramente?
0: Možda, zapravo vrlo jednostavno. Vrlo jednostavna rečenica, to je da ne dolaze u crkvu zato što moraju, da izvršavaju neke zapovjedi koje je Gospodin dao. U ljubavi nema zapovjedi, a Gospodin je ljubav. On nama daje svoju riječ kao uputstvo za život. I samim dolaskom na svetu misu ne izvršavate teh neke zapovjedi zato jer nismo robovi Božji, nego sinovi, djeca Božja. Dolazimo da rastemo u tom odnosu, živom odnosu s Bogom. Pa evo, sve bih pozvao da nastave dolaziti radi sami sebe, da rastu u odnosu s Gospodinom i da Gospodina nekako na taj način puste u svoj život i da prestanemo biti svi, prvi ja, ljudi tradicije, nego ljudi žive vjere koje u svakom trenutku života mogu dati razlog nade koja živi u svima nama.
1: Dragi slušatelji, bio ovo razgovor s don Ivanom Martićem, kapelanom župe Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru. A u nastavku poslušajte rubriku Metafore i putokazi autora Frajanka Čure, u kojoj Frajanko ovoga puta promišlja o razumijevanju.
2: Metafore i putokazi.

poput ispijene boce uz rub puta odbačene, osjećaš samu bit ljudske bešćutnosti. Da, voljeli su te i u tebi uživali dok su bili žedni tvoje brige i ljubavi. Pronalazili su u tebi kapi životnoga poleta i nekoga tko im snagu obnavlja kako bi u sebi probudili jakoga čovjeka. Pili su čak i kad žedni nisu bili, jer su si umislili da si tek objekt kojim mogu po želji raspolagati.

da si potrošen i prazan, tek su primijetili kad o tebe nisu ništa za sebe uspjeli uzeti. Nisu te čak ni pogledali, a kamoli ti zahvalili kad su te kroz prozor svoga života izbacili, i to tako kao da je to sasvim normalno. Potrošen i prazan, samo si smetnja koja im životni prostor bespotrebno zauzima.

0: jamstvo uspjeha našim naporima i dobrim djelima, jer nije predmet koji ima bezbroj svojih zamjenskih oblika, ali se od svoga iskona ne umara ponavljati da je ljubav osnova njegova ukupnoga postojanja i da sigurno ne propada što god ona dotakne, zahvati i opasja. Jedino ondje gdje ima ljubavi, nikakav besmisao uopće ne može postojati. Misao je koja čovjeka odmah na noge uspravi. A kada će i kako učiniti da dobro na kraju pobjedi, ljubav nema vremena obrazlagati i dokazivati. A i zašto bi, kad joj vjeruje i maslačak na livadi, koji ništa vjetar ne pita, kad naiđe da nekamo ponese krhke svilene iglice njegova sjemena.
1: Metafore i putokazi.
2: Bila ovo rubrika Metafore i putokazi autora Frajanka Čure, kom smo našu današnju emisiju i priveli kraju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave nove željezare Zenica da pojedini pogoni budu iznajmljeni Energoinvestu, uz istovremeni zahtjev da se povuče prijedlog zakona o vanrednoj upravi, ne može posmatrati kao ozbiljan, cjelovit i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema, jer otvara niz ozbiljnih, pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara Zenica u prethodnom je stečajnom postupku. Svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu preuzimao bi operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da nije bio obaviješten o inicijativi Domovinskog pokreta stranke radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je objavljenom deklaracijom pozvala na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Ovo je očito jedan politički napor da za vidljivost DP-a na temi BiH i prava Hrvata, rekao je Plenković. Najavio je razgovor na nivou koalicije kako bi se utvrdio smisao inicijative. Održana je sjednica Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula, Dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Članovi odbora razmatrali su dosadašnje aktivnosti i naredne korake u pripremama za komemoraciju i kolektivnu dženazu u Memorijalnom centru Potočari. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić.
1: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice ide svojim tokom. Danas smo imali izvještaj instituta za traženje nestale. Oni su rekli da je spremno 8 žrtava, s tim da imamo 37 tijela identifikovanih gdje porodice nisu dali svoju saglasnost za njihov ukop iz razloga zato što je nađen mali broj kostiju. Ja ovom prilikom apelujem na porodice da daju saglasnost da bez obzira na mali broj kostiju da se oni nađu ukopani ovdje u mezaru, da imaju svoj nišan i time imaju svoj identitet, da su postojali, imaju svoje ime i prezime i na taj način da im odamo tu dužnu pažnju i našu obavezu, a ta obaveza je da čuvamo sjećanje i prenosimo na buduće generacije, na sve žrtve genocida.
0: MUP kantona Sarajevo bogatiji je za 96 novih policijskih službenika. U organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana je svečana ceremonija dodjele diploma kadetima. Kantonalni resorni ministar Admir Katica i policijski komesar Fatmir Hajdarević izrazili su zadovoljstvo činjenicom što policijske redove jača nova klasa mladih, obrazovanih i stručno osposobljenih policijskih službenika, čiji će angažman dodatno doprinijeti unapređenju sigurnosti u kantonu Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD Sarajevo pozvalo je korisnike usluga, fizička i pravna lica da izmire dospjele neizmirene obaveze za pružene komunalne usluge. Ukupna potraživanja tog preduzeća iznose 58 miliona maraka, od čega pravna lica duguju 24,5 miliona, a fizička 33,4 miliona maraka.
2: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: šukri i traki.
1: Rođen sam u okolini Visokog. Ranu mladost tu proveo, srednju školu, nakon srednje škole sam najmanje u Visokom, najmanje u rodnom mjestu. Jeste. Studirao u Tuzli, nakon završenog studija, nesretni rat me ponovo vratio u rodno mjesto. Nakon rata sam radio u Kaknju u struci, inače sam rudarski inženjer po zanimanju. Nakon toga, oko 2005. godine, zaposlen u Sarajevu, trenutno i nastanjen u Sarajevu.
2: Dobro.
1: Oženjen, otac dva sina.
2: Koliko ste dugo u Sarajevu?
1: Pa u Sarajevu sam praktično 2005. godine, a po zaposlenju, a od 2007. već živim u Sarajevu.
2: Kada ste i kako zavoljeli sevdalinku i sac?
1: Sevdalinku sam zavolio normalno od malih nogu, odrastam uz nju. To je kajda koja je bila isključivo običajna u mom rodnom mjestu, u mom okruženju. Muzikom sam se počeo baviti nešto kasnije, kao srednjoškolac. Prvi moj susret s instrumentom je bio nakon završenog prvog razreda gimnazije, slučajni susret. Počeo sam tada gitaru svirat. Veoma brzo sam počeo raditi po grupama, po kafanama, po restoranima.
2: Vaš prvi instrument bila je gitara?
1: Jest. A u toku studiranja sam se susreo s drugim instrumentima, uglavnom sa svim instrumentima iz tamburaškog opusa, zatim buzuki, saz, također u Tuzli sam saz susreo prvi.
2: Prvi put u Tuzli?
1: Da, zanimljivo, recimo prva pjesma koju sam čuo izvedbu na sazu je izvedba mog susjeda Rahmetli Mašuri. Tu je pjesmu, ne znam s kojim sazljom snimio, ako nije sa Majka moju mladog, žena te se pjesmi sjeća. Mada u mojoj sredini, koja je zaista po opredjeljenju, po sklonosti ka muzici zaista, mislim, dominantno sevdalovo orijentisana, u mom kraju nije bilo sazlije do evo ja sam prvi sazlija na području Visočke opštine u novijem dobu. Dakle, to je kultura koja se možda na neki način njegovala u nekim sredinama, nekim domovima, ali praktične primjene saza kao instrumenta nije bilo. Dakle, moj prvi susret sa sazom je bio na nagovor mojih drugova, prijatelja u Tuzli. To su bili po godinama gledajući starije osobe od mene. Ja sam se kretao u takvim krugovima kao zabavljač, svirač. Pa u tim našim druženjima oni su uočili tu moju sklonost i taj moj senzibilitet ka toj vrsti muzike i toj vrsti izražaja. Pa kažu, mogu biti saz da sviraš. I onda je to baš nagovorom tih mojih prijatelja i krenulo.

0: Da li se možete sjetiti koje je to godine bilo?
1: No, mislim, 90. godine je moj prvi susret sa SAZ-om bio, mislim, baš 90. To je u svim obraćanjima i svim emisijama, gotovo u svim, imam običaj ispričati taj moment, taj detalj. Kad sam došao, to je bilo u mjesnoj zajednici Jala u Tuzli. Kad sam prvi put došao, tu vrata zatvorena, ja pokucam, ne otvara niko, nakon počeo je, ja se već odlučio vrat, kad vidim neko je izašao, kaže, šta su trebao, momče? Ja kažem, jel ovdje druženje Sazlja, zanima me, jeste, jel znate svirat, ne znam, sam bi želio, reko, sviram druge instrumente. I šta je naj, kako bi rekao, što najveću težinu mi ima, to iskustvo je neko koje sam ponio, koje nosim kroz život i neću ga nikad zaboraviti. Pazite, prvi put me ljudi vide, ja sam relativno mlad i uslovno rečeno po svojim godinama neozbiljan za njihove godine. To su uglavnom ljudi zreli po svim životnim pitanjima, i emotivno i psihički, na sve načine. Kada takvi ljudi na prvo viđenje dadnu instrument koji je zaista nešto vrijedno, dadnu, kaže, evo, ponesi to, ovu sedmicu vježbaj, pa dođi sljedeći četvrtak nam ovdje. Pazite, ja sam mislio, to u današnjim nekim uslovima bi vjerovatno, pa što mi prvo na pamet palo, da je skrivena kamera, jel?
0: Nije vam bilo lako.
1: Da, ali zaista, zaista taj nivo povjerenja i taj, takvo prihvatanje od tih ljudi je nešto što mi je zaista bilo neshvatljivo do tada. Ali na svu sreću, kasnije u životu i u mom bavljenju muzikom, sve više i više imam takvih dobronamjernih i jako dobrih, susretljivih gestova.

0: koje ste sevdalinke izvodili tada?
1: Pa, vidite, u muzičkoj praksi je uobičajeno da se neke pjesme svrstavaju u neke kategorije i da se određenim daje taj predznak da su sazlijski ili da nisu sazlijski. Najviše ljudi izvode te pjesme u rubatu, ad libitum, slobodne, ritmičke, malo rijeđi. Međutim, obzirom da je sevdah nastaje u saz, mislim da je sve primjereno da se radi u sazu. Dakle, moguće. Sad što je u uslovima kada je taj instrument potiskivan, normalno njegov vjerovatno repertuar i krug pjesama sužavan, tako da se da je vjerovatno uslijed tog nedostatka izvođača, da je to vjerovatno sve više i više potiskivano u tu sferu tih pjesama u rubatu. Mada, ja ne vidim nikakvu prepreku da se pjesma koja je ritmički i metrički jasno definisana da se ne svira u saz. Može. Saz je najbolji pratilac sevdalinki. Saz je jedini put da se sevdalinka u punom kapacitetu iznese i donese do slušaoca. Normalno, ukoliko je izvođač psihofizički u tom momentu to spreman da uradi. Zaista za svirku sad treba jedno posebno stanje. Svaki put različito odsviram. Vjerovatno iz posvijesti to moje trenutno duševno stanje diriguje na kojoj će se to razini, emotivnoj razini da iznese. Možda u usmenoj, verbalnoj konverzaciji sa sagovornikom možda možemo da prikrijemo neko svoje unutarnje stanje i da ga prikažemo i ono stanje kojega nismo svjesni. Međutim, u ovim uslovima to se ne može sakriti. Ta neka skrivena, latentna nervoza ispliva u tim

0: Od Sazlija, koga ste najviše slušali i da li ste imali svog učitelja?
1: Učitelja nisam imao. Zaslušat sam u tom momentu kad sam postao član udruženja Sazlija u Tuzli, na raspolaganju su mi bili svi članovi, sve Sazlije tuzlanske koji su ono vremeno bili već izgrađene veličine, sada ih sve, možda se ne mogu sjetiti, rahmetli Avljaga Vrabac, rahmetli Mohamed Borogovac, Smajlaga Mehurić, rahmetli također, nažalost već to sve ljudi pomrli, Sulejman Šarić, Rajko Simeunović, ne mogu da se sjetim.

0: Tu je to bilo.
1: U Tuzli, koliko ste se družili sa svojim kolegama, sa Zlijama, gospodine Trajko?
0: Dosta intenzivno, dosta često, ne samo na tim našim redovnim sastancima, obzirom da sam ja gotovo svaku večer bio angažovan, radio kao svirač po kafanama, restoranima, ja sam često upriličio bi susret sa nekim od njih, s jednim ili dva, kako mi je ko trebao za određena objašnjenja. Vidite, meni je najveća prepreka u tom momentu bio sam instrument, posjedovanje instrumenta kojeg normalno niti se ga je bilo pogodno držati u studentskom domu, niti u postanarskoj studentskoj sobi gdje je obilje drugih mojih instrumenta bilo. Po određenim potrebama ja sam se uvijek nalazio s tim ljudima zbog određenih pojašnjenja, zbog određenih pomoći, zbog određenih usluga, jer vidite, meni zaista u tom momentu u Tuzli nije bilo uopšte potrebe da imam svoj instrument, mada je moj kolega Sulejman Šarić rekao, evo saz, a prvi taj koji mi je ustupio, Rajko Simunović, kaže, evo, do četvrtka vježba i ti ćeš u četvrtak ovdje biti, kaže, među nama.
1: To je vaš prvi saz.
0: Da. To je saz od druga koji je meni dao čovjek,
1: posudio,
0: koji me prvi put vidi, jeste, ajde, kaže, vježba do sljedećeg sedmice pa ćemo vidjeti kako će ići. Već sljedeće sedmice drug Sulejman Šarić, jedan jako dobar sazlija, to je čovjek, zaista virtuoz. On je meni donio jedan saz, kaže, ja imam u kući nekoliko, evo ti može za prvi korak je jako dobro poslužiti, tako da tog meni zaista nije manjkalo. Međutim, ono savjeti, kako ga nositi, kako ga držati, gdje ga držati, na koji način se ponašati prema nekim dijelovima, kako štititi sam instrument, kako žicu. Pa sad to je bilo vrijeme jedne tehnološke oskudnosti. Saz u Bosni je projekat koji ja vodim. Ja sam to počeo s Rahmetli Omerom na njegov nagovor, prvu knjigu Saz u Bosni izdao. Danas je saz u Bosni nešto mnogo širi. Vidite, za potrebe transporta, ja sam nedavno uz pomoć svojih drugova uspješno jedan projekat izrade kofera završio. Recimo, kofer za saz na ovim područjima nije bio ni nepoznanca. Čak što više, ja sam se raspitivao da preko prijatelja iz Turske nabavi. I tamo čak to nije razvijeno. Vidite, ovdje sam spojio ljude različitih disciplina, različitih zanimanja. Tako da smo mi taj projekat iznijeli, vidjeli, mi danas imamo kofer, tvrdo upakovanje, hard kase za saz koji se može upotrijebiti da se u prtljažni prostor aviona slobodno unese. Pazite, u tim uslovima najtvrđa ambalaža strada, zna se desiti. Ali mi smo to tome prilagodili. Dakle, moj drug koji meni u zadnje vrijeme najviše radi sazove u Živincama, jedan moj prijatelj, odlučili smo se, idemo praviti model. Na osnovu tog modela smo pravili kontra kalup i sad tu od pleksiglasa izlijevamo te kofere koje kasnije armaturom oblažemo, okovima, pantovima, kopčama i unutra tapaciramo, prilagođavamo instrumentu i dakle, taj problem imamo riješen. Najteža prepreka s kojim se sazlije susreću je instrument koji je proces štimovanja. To je tako zahtjevan postup. Gdje zaista pored psihofizičke spremnosti traži besprekorne uslove, totalno odsustvo buke, da se tu na uho može naštimovati. Pa to je jako senzibilan instrument, recimo i taj problem riješi. Tako da u mojoj praksi učenja, podučavanja učenika, mislim da ih je jedno 70% minimalno odustajalo zbog tog problema. Pa ste izgrađen muzičar, vam dođe i ne može da naštima instrument i kaže odusta. Pazite, ma kolika ljubav bila, ako se u toj praksi samo iz jedne u drugu prepreku upada, onda vjerovatno i te ljubavi ponestane. I to smo riješili. Evo, našli smo recimo prvobitni kompromis koji su meni graditelji nudili, jeste da se ugrađuju tu mehanizmi od drugih instrumenata. Što je mene najviše, kako bih rekao, meni se najmanje sviđalo. Najviše me to odbijalo iz razloga što je to bila žestoka invazija na originalnost tog instrumenta. Ja sam želio da to ostane u tim prvobitnim okvirima. Mada nijedan instrument ne ostaje u prvobitnim okvirima, mi da se razumijemo, danas klaviru se usavršava još uvijek, harmonike, klavijature, da ne govorim, svi drugi instrumenti, pa zašto da ne i on? Iako su te korekcije u okvirima nekakve podnošljivosti koja ne narušava njegovo biće, što da ne. Međutim, evo i uspjeli smo i do kraja i tu želju da istjeramo. Dakle, ostali smo pri

0: autor ste knjige Saz u Bosni.
1: Jeste.
0: Koliko ste vremena proveli na terenu?
1: Za drugu knjigu sam proveo dosta vremena, mnogo više nego za prvu. Pazite, obrada ovdje, ne znam koji, neki 12-13 graditelja, od prilike iziskivalo minimalno 3 posjete svakom od njih. Da bi se taj rad što, kako bi rekao, što više umanjio, da bi to taj posao prilagodio što je moguće više svojim prilikama, za tu se na svrhu kupio još dva saza, pored svog, i još pozajmio od prijatelja dva. Znate za koju svrhu, kad dođete na teren i vidite određeni primjerak, normalno njegova tonska analiza je mukotrpan posao. To se proračunski može uraditi, međutim svaki instrument, obzirom na svoju tehničku izvedbu, svoj tehnički kvalitet, malo od tih proračunskih vrijednosti odstupa. Dakle, dva ista saza mogu da imaju sa istom dužinom menzure, aktivnom dužinom žice, gdje imaju blago neka odstupanja u geometriji njegovih polja, u tonskim pozicioniranjima. Dakle, to je uvjetovano čvrstoćom samog instrumenta, debljinom žice, visinom žice i čvrstoćom vrata i tako. Da bi te poslove normalno minimizirao kod tih ljudi, onda sam te iste instrumente prilagođavao ovim koje sam malo čas naveo, koje sam kupio za tu svrhu, koje sam pozajmio od prijatelja, i tražio onaj koji je morfološki tom najbliži i nje koncipirao po toj geometriji. I onda normalno u svojoj kući ostatak veći dio posla radio te analize. U svakom slučaju to je bio jedan izazov. Ja još uvijek ovo

0: da je tretiran kao jedan projektni zadatak jednom multidisciplinarnom timu. Tako da ovaj, ko želi da spozna te stvari, može. Tu je to prisutno.
1: U vašoj knjizi?
0: Da. Ako želi da svaki od pojedinačnih slučajeva razrađuje i to je slobodno i moguće.
2: Čućemo pjesmu Omere prvo gledanje u interpretaciji Šukrije Trake.

0: Možete li spomenuti neke od graditelja ovog instrumenta?
1: Da, u području sjeveroistočne Bosne tog zaista ima obilje. I kada sam ja još prije rata boravio, tu je bilo dosta graditelja, međutim danas je tog neuporedivo više u tom prostoru. To je oblast koja se zaista na zadovoljavajući način razvija. Toliko je slobodnih pristupa u izradi tog instrumenta da dosadašnja praksa da su to ljudi pravili iz jednog drveta.

0: to je drvo trebalo da bude meko, da prilikom sušenja ne puca ili da minimalno puca. Dakle, tu je bilo niz zahtjeva. Međutim, danas graditelj to pravi od ekstremno tvrdih vrsta drveta. Pravi iz više vrsta drveta. Pravi mozaički gledano, vizualno to su prava remek djela. Pa vidite, sama izrada ploča, gdje koja je najveća tajna u izradi ovog instrumenta. Zadovoljenje njegove osnovne funkcije, tonski. Pazite, pored te estetske i tehničke vrijednosti, tonska je normalno primarna. To se tako daleko otišlo da recimo baš moj prijatelj koji je meni sad pravio, da je on pravio recimo zvučnu dasku na način da je presjecao godove i inkrustracijom određenih krivolinijskih oblika i ornamenata i ukrasa koji su presjecali doslovno uzdužno godove, što je nezamislivo zbog narušavanja njegove statičke prvobitno te komponente koja je uvijek na nekoj granici izdržljivosti. Samo da bi zadovoljila ton. Dakle, statički da se dovodi do rizika da bi ton bio što bolji.
1: Gospodine Trajko, i vi svaki put nešto novo naučite.
0: Jeste. Vidite, prilikom pisanja drugih knjige gdje sam se ja bavio obradom različitih tonskih struktura kod različitih graditelja, tarzova. To je suštinski, samo prividno se radi o razlikama, međutim, tu je veoma malo razlika, malo je tema možda slušalcima za ovu priliku i nepotrebna. Ovo je nešto što ja sa graditeljima saza raspravljam i u čemu se usaglašavamo. Ali recimo prilikom susreta s tim majstorima imao sam zaista komične situacije gdje normalno ljudi danas izloženi koje kakvim uticajima koji za posljedicu imaju jedno totalno nepovjerenje sa svim i svačim čime se susrećemo, nisu ni moje namjere baš najjasnije vidjeli u prvom momentu. Pa znam jedne prilike, kaže, pa meni se čini da si ti sam došao da moju tehniku izvedi i pokupiš. Ja se sjećam svog odgovora, ja sam u odgovorima možda nekad malo ironičan, možda pretjeran i sarkastičan, kad sam objasnio.
1: Rekao, druže,
0: ja što se tiče izrade, ja ne znam da zašiljem količ za paradajz. A tako da u tu se avanturu upusti stvarno samo iz tog razloga nema šansi. A da ne govorimo o ostalim mojim obavezama, gdje mi je stvarno 24 sata dnevno malo, gdje sam željan da se naspavam već godinama, mislim, stvarno nemam tu sklonost. Tako da se kasnije su se te veze pretvorile u jedna divna prijateljstva. To su ljudi s kojima se dan danas često čuje, posjećujem ih.
1: Da li možete spomenuti te ljude?
0: Vidite, ima u okolini moj drug Abduselam Zoletić, on najveće iskorake pravi u ovome što se tiče smjelosti i eksperimentisanja u oblicima i izradi saza. Sife Tavrić ima u Ramo, Tursunović u Srebreniku, koliko imaju u Srebreniku, nekoliko u Živincama, more tih graditelja, imaju u ovom dijelu Bosni, u Olovu, moj Bego Hasan Spahić, ovdje u Sarajevu također ima graditelja, ima u Fojnici, najmlađi graditelj koji sam upoznao na ovom terenu, čovjek je mojih godina, pa tako čovjek oko 50 godina može biti mlad, ali za ovu vlast da, vjerujte, jer ja kad sam...
1: Kako se zove?
0: Imam i u Hrasnici, ima i Čamalaga, ima u Adem Bureković u Fojnici, tako. Ima, recimo, iz Zvornika je čovjek koji, rodom iz Zvornika, profesor Himzo Tulić, isto jako dobre sazove radi. Da i ne nabrajam više, jer zaista koga god izostavim, mislim da mu činim nepravdu. Znate, to su radovi koji iziskuju puno odricanja, a rezultati su neizvjesni. Pazite, rezultat neizvjesni, ne samo u tom trgovinskom, marketinškom smislu, u samom tehničkom. Pazite, krenete u avanturu, da napravite dobar saz, dobre pripreme, dobre konsultante, čak što više pozovete u pomoć, i onda imate rezultat razočaravajući. A ima i, na susreću, ima i obrnuti slučajeva.

0: pjesme treciraju kao sazlijski ili kao da nisu sazlijski. Međutim, meni to ne smeta. Hoću ja da osviram i ono što ljudi misle da nije to. Tako da evo, šta ja znam, ja sam u svom albumu, ja sam snimio 9 pjesama i jednu instrumentalnu izvedbu.
1: Radite i kao autor pjesama.
0: E, vidite, ja nisam autor teksta ni jedne pjesme, ali sam autor muzika i aranžmana uglavnom. Recimo, trudio sam se da ovdje snimim pjesme koje nisu baš u čestoj praksi. Ako ništa, jesu običajne, jesu poznate, ali nisu u čestoj upotrebi. Snimio sam i neke pjesme koje su...
1: Kojima
0: je poznat autor, recimo, pa recimo Majka moju mladog oženila je pjesma koja se jako rijetko čuje, jako se rijetko izvodi, i pjesma Dvije se vode zavrle, koja je po meni, ajmo reći, jedan etalon za Sevdalinku, ako kažemo, ajde, dajte pjesmu kojom ćete predstaviti Sevdah, bez da se priča o njemu, mislim da je to ta pjesma. Uglavnom su poznate pjesme, recimo Vezak vezla ljepotica mlada je tekst od Safetbega Bašagića i po onom obrascu kako je to Rahmetli Hinzo Polovno otpjevo, ja sam tu pjesmu odradio. Omer je prvo gledanje, također jedna narodna pjesma koju je otpjevao Rahmetli Hinzo Polovina, i to je način na koji sam i ja pokušao bar da na sličan način interpretiram. Recimo pjesma Salko Kune Šeher Banja Luku. To je pjesma koju je napisao tekst jedan moj sunarodnjak, jedan moj Salko Tetkić, susjed iz Visokog, koji je pored ove pjesme napisao još dosta tekstova. I ja sam obratio se Salki, budući da smo ja i Salko još u ratu za potrebe televizije Visoko, dosta nas učesnika bilo, snimali jednu emisiju. I sa Salkom sam nekoliko snimaka napravio. On je meni to dozvolio zaista rado, i tada mi je Salko, pošto je čovjek u godinama narušenog zdravlja, otišao u sobu i iznio mi je jednu torbu, otvorio, i tu je zaista jedan veliki, veliki svežanj papira bio, kaže, evo sve ovo moje što sam do sada zapisao, halal ti bilo, sve što misliš da možeš da napraviš, da uradiš, upotrijebi slobodno, od mene ti kaže, sve dozvole imaš. I jedna instrumentalna izvedba, ovdje sam napravio jedno kolo. Dao sam jedan simboličan naziv za Bašćanka, inače po svojoj mali u kojoj sam rođen, jedan dio mog sela se zove za Bašće, pa sam ja po tome, ne znam, u jednom momentu naletlo da baš tako i nazovem.

0: Kakav je vaš saz na kojem danas svirate?
1: Pa još uvijek imam nekoliko ih.
0: Da li je to
1: ostalo.
0: Jedan saz? Ili...
1: Ima ih par komada, još uvijek imam upotrebi, ali najčešće na ovom sazu sviram koji je ovdje na naslovnici ove, na naslovnici mi knjige. To je instrument mozaičke izrade iz mnogo vrsta drveta, uglavnom tvrdog drveta, koji je obzirom na svoju, na princip svoje izrade, tonski jako uravnotežen. Oboji svugdje isti u svim registrima i tu nešto što baš mi ono odgovara. I to je instrument koji sam ja u cjelokupnoj izradi nadzirao, dakle išao sam kod druga koji ga je pravio, dakle cijelo vrijeme je se vodilo računa da on morfološki odgovara mojim potrebama, mojim dimenzijama i obliku i veličini moje šake.
0: Ko je graditelj ovog saza?
1: Evo je Abdusalam Zaletić.
0: Odakle je?
1: Iz Živinica. Sviram na sazu i koji pravi Sifet Abdićima i te sazove koje pravi recimo i Čamil Metiljević u Hrasnicima.
0: Hrasnice?
1: Da, imam ja ti instrumenta. Uglavnom, više malo se, kako vam gažem, svaki susret sa dobrim instrumentom malo mi stvara nelagod. Znate, ja bi to sve ponio kuće, ja bi to sve pokupovo, pouzmo, međutim baš... Nije baš i ugodno imati 15 instrumenata u kući.
0: Da li danas nastupate?
1: Sve rijeđe. Nastupam po potrebi, ovako u emisijama, radijskim, televizijskim, u nekim privatnim silama i druženjima, najčešće. A što se tiče samih događaja koji podrazumijevaju ovu vrstu muzike, znate sami da je to veoma malo. Bilo je jedno vrijeme, još uvijek praksa da se na vjenčanja pozivaju me, čak sam i svadbe, cjelokupni program svadbe nisam znao raditi sam sa sazom. Dosta često, dosta je bilo i tih slučajeva, do duše danas je to u okviru angažovane muzike da ja odradim jedan blok. Također česta,

Današnje izdanje emisije posvetili smo Sazliji, Šukri i Trake. Tekst interpretirao Harise Temi. Tonska realizacija Dijana Bičo. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U obraćanju javnosti poručio je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila evropsku financijsku podršku. U fokusu je bilo i imenovanje novog visokog predstavnika. Javnosti su se obratili i predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.

0: Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da nije bio obaviješten o inicijativi Domovinskog pokreta stranke radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je objavljenom deklaracijom pozvala na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Najavio je razgovor na nivou koalicije kako bi se utvrdio smisao inicijative.
1: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost TF-a, pretpostavljam. O temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata razgovarat ćemo na koaliciji, pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno je da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stilu.
0: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju u Memići, Gornja Kalesija, klanjana je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata s područja Zvornika. Ukopana je jedna identifikovana žrtva, te dvije čije posmrtne ostatke do sad nije bilo moguće identificirati. Ahmet Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba Zvornik.
2: Ovdje na ovom prostoru već imamo do sad ukopani 804 žrtve. Nažalost imamo još 50 NN-ova. I evo ja ovim putem medija želim da pozovem sve one porodice koje nisu dali one četiri kapi krvi, da daju te četiri kapi krvi kako bi se to sve moglo identifikovati.
0: Viši sud u Negotinu donio je odluku po kojoj se krivice oslobađa Radoslav Dragijević iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen za neprijavljivanje krivičnog djela i počinioca i pomoć počiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gdje čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Tijelo djevojčice nikad nije nađeno. Vijeće sigurnosti UN-a hitno zasjeda kako bi razgovaralo o eskalaciji sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana na zahtjeve Francuske. Sukob između Izraela i milicije Hezbollah, koju podržava Iran, pojačao se posljednjih dana napredovanjem izraelskih kopnenih snaga i mogućnošću daljnjih napada u području Bejruta, uprkos prekidu vatre proglašenom sredinom aprila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pozdravlja period šutnje ako Iran obustavi indirektne mirovne pregovore s Washingtonom. Napomenuo je da može čekati koliko god želi jer Teheran gubi bogatstvo pod trenutnim ograničenjima. Ovi stavovi uslijedili su nakon što je Iran zaustavio pregovore putem posrednika u znak protesta zbog izraelskih napada u Libanu. Osam mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila je i njegova supruga Sejda. Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Sejda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će ukopani jedno pored drugog. Mnogi su smatrali da Halid treba počivati u Aleji Velikana, ali je legendarni pjevač želio drugačije.
3: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Majda Alić.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Stečci općine Ključ. Katalog i prateća izložba autorice Dijane Muminović-Koljić. Plod su višegodišnjeg predanog rada na istraživanju

0: srednjovjekovne bosanske kulture na ovim prostorima. Stećci, monolitni nadgrobni spomenici kao jedan od najreprezentativnijih umjetničkih izraza bosanskog srednjovjekovlja oduvijek su privlačili pažnju arheologa. Promociju kataloga i prateću izložbu Stećci u ključu povodom Međunarodnog dana muzeja organizirao je Muzej Unsko-Sanskog kantona, autorica Dijana Muminović-Koljić.
1: Prezentiraju se srednjovjekovni nadgrobni spomenici koje mi datiramo negdje od 12. do 16. stoljeća i bili su na ovom području današnjih granica općine Ključ. Znači, riječ je o popisu koji je nastao 2013. godine u sklopu moje magistarske teme, a na današnji dan je upravo to istraživanje ugledalo svjetlost i došlo do te tačke prezentiranja. Po posljednjem ovom popisu iz 2013. je 147 stećaka otkriveno, s tim da se nedavno otkrila i dva stećka, odnosno dvije grobne cjeline srednjovjekovne koje nisam uspjela pronaći prilikom tog popisa iz 2013. godine jer su nadgrobni spomenici nestali usled nekih nepoznatih okolnosti, ali prilikom tih nekih slučajnih iskopavanja na tom području, odnosno na toj zemlji, pronađeni su grobni ostaci, odnosno ukopi. I tako smo ustanovili zapravo da su pronađeni ti srednjovjekovni skeleti koji nismo mogli pronaći 2013. godine.
0: Galerija Collegium Artisticum u Sarajevu ugostila je izložbu Tomislava Ostoje. Izložba je svoj sarajevski privremeni dom našla upravo u Collegium Artisticumu, što je pogotovo značajno jer je ovo prvi put da su radovi Tomislava Ostoje izlagani u Sarajevu. Nastavak je to turneje autorovih radova kroz Bosnu i Hercegovinu. Na otvaranju izložbe govorili su predstavnik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Goran Štrbac i organizator izložbe Damir Barešić, a sve u prilogu Emira Solakovića.
2: Sve je spremno za prvo izdanje manifestacije Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih općine Novo Sarajevo. Festival će biti održan od 1. do 6. juna, a njegova specifičnost je to da kombinuje sportska takmičenja iz disciplina poput fudbala i atletike sa radionicama iz raznih umjetničkih grana.
3: Igra je nešto što povezuje sport i umjetnost, igra je i sam aspekt kreativnog čina, kako da napravimo jednu, da kažem, sintezu naše djelatnosti i kako da se primaknemo toj populaciji. I onda smo došli na ideju da organiziramo prvi ovakav festival ovog tipa u kantonu Sarajevu.
2: Cijela manifestacija treba biti poticaj za razvoj kulture u lokalnoj zajednici. Također, festival okuplja raznovrsne umjetničke grupe i individualne izvođače. Jedan od njih je Dino Šukalo, koji je komponovao službenu himnu festivala.
4: Konkretno, meni zaista najviše interesuje muzika i imati takav jedan prostor gdje mladi ljudi mogu svirati, izvoditi svoje pjesme, pisati svoje pjesme, pa izvoditi pred svojim vršnjacima. Daje mi neku snagu i nadu, bolju budućnost.
3: Zaista imamo, da kažem, tu veoma bogat potencijal kao sarajevska opština. Naravno, nama je želja da nakon ovog festivala već sljedeće godine možda i širimo našu djelatnost, da to bude i gradski festival, da nam dođu i škole iz drugih opština.
2: Kroz ovakve festivale naglašava se važnost događaja koji okupljaju jednu zajednicu i jačaju veze među pojedincima unutar nje. Također, naglašeno je da festival nije samo takmičarskog karaktera, nego i mjesto promocije umjetnosti i pozitivnih vrijednosti.
0: Na Trgu kulture u Garevcu, nadomak Modriče, otkriven je spomenik majci, rad akademskog kipara Mate Andrića, renomiranog umjetnika iz Garevaca. Na otvaranju izložbe govorila je predsjednica zaklade Sonu stranu zida Garevac, Jelena Ivanović, i istaknula kako je cilj zahvaliti svim majkama, bakama i prabakama. Govorila je do predsjednica zaklade i koordinatorica projekta Slavica Mić-Lukač. Podršku realizaciji dao je i Ured za povratnike na području Modriče, koordinator za povratnike i raseljene osobe Francisco Brdarić. Poseban gost bio je i dr. Franjo Topić, sve u prilogu Mire Živković.
5: Spomenik majci nije podignut samo kao sjećanje na stradanja, već je izraz zahvalnosti i dubokoga poštovanja prema generacijama žena Bosanske Posavine, koje su svojim životima održavale kontinuitet obitelji, doma i zajednice.
6: Važnost ovog projekta

0: je zapravo da zahvalimo svim majkama, našim bakama, našim prabakama, da im odamo počast kroz to što su sve prošle i iznijele, da našim sljedećim generacijama da se ne zaboravi.
1: Poruka zapravo ovog spomenika majci, poruka ljubavi i poruka da smo spoznaje zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo ovaj. I još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
2: Ana je rođena kao poratno dijete i svjedočila je svim patnjama koje su žene i majke preživjele nakon rata.
3: To je bila velika borba za preživljavanje i ono što su one podnijele, ja sam kao dijete zapamtila koliko je to bilo teško. Nas par Garevljana koji smo znali što se događalo na ovim prostorima, imali smo ideju i u stvari i uvijek je se vrtilo to kako da se odužimo tim majkama koje su tako živjele i rodila se ideja da se spomenik napravi za majku punu odgovornosti, življenja, snalaženja, preživljavanja.
4: Mi ne dijelimo žrtve, žrtve ne treba dijeliti, nego treba poštivati. Nek nam žrtve budu poticaj da volimo svoju zemlju, svoju domovinu.
2: Ured za povratnike na području Modriče pružio je podršku ovome projektu i uvijek je na raspolaganju svim povratnicima na ovo područje.
5: Poručio bi našim povratnicima da se lijepo osjećaju u Bosni i Hercegovini, a svima onima koji planiraju doći i vratiti u Bosnu i Hercegovinu, Ured za povratnike stoji na raspolaganju, mi ćemo svima pomoći u našim mogućnostima koliko možemo.
2: Prikazan je i dokumentarni film Proba kora i pokora, koji uz spomenik majci svjedoči istu stvarnost, ljubav.
6: Mohamed Čabrić donosi nam priču iz Dervente. U okviru obilježavanja 25 godina rada Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno i manifestacije Derventa u srcu, srce u Derventi, upriličena izložba slika likovne umjetnice Finke Simić.
7: Prvom samostalnom izložbom slika zavičajne umjetnice Finke Simić u gradu na Ukrini je zvanično počeo program ovogodišnje manifestacije Derventsko srce i obilježavanje 25. godišnjice od osnivanja Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra Zajedno.
8: Mi ćemo u ovoj godini organizovati mnoge aktivnosti, ali nam je posebno drago da predstavimo one koji u Derventi čine kulturno-zabavni život bogatijim i to je u ostalom i naša uloga.
7: Izloženo je 30 radova različitih motiva i tehnika.
9: Nešto sam nekad ove, neke portrete sam radila i sa ugalju, kreda u boj i tu sam nešto radila, ali najviše sa akrilnim bojama sam radila na platnu.
6: Junski repertoar Narodnog pozorišta Tuzla otvara više nagrađivana predstava Tri prikazivanja Boga, jedno od najznačajnijih ostvarenja recentne produkcije ove kuće. U okviru književnih susreta Derviš Sušić u petak 5. juna na sceni Narodnog pozorišta Tuzla predstava Posljedna ljubav Hasana Kaimije. Svečano otvaranje festivala Savremene žene zakazano za 11. juni upotpuniće igranje komedije Žene u crvenom. A posebno mjesto na junskom repertoaru zauzima premijera dječje predstave Medin rođendan autorice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić. Narodno pozorište Tuzla ovu sezonu, odnosno junski repertoar, otvara i ispraća u novom ruhu pozorišta nakon renoviranja. Portparol Sanja Čobić.
10: Mi smo imali zapravo jako kratku pauzu prije nego što smo krenuli u produkciju nove predstave, a u pitanju je predstava za djecu, Medin rođendan po tekstu Zehre Hubjar i tu premijeru očekujemo 16. juna. Pa evo ovom prilikom za sve one koji prvi put čuju tu informaciju, pozivam jel roditelje i djecu da nam se pridruže 16. Pripreme su već uveliko u toku, biće nešto zaista lijepo i zanimljivo. Naš kreativni tim se opet potrudio da i to sve lijepo izgleda i scenski i kostimografski, glumci su naši, jeli, naši kućni glumci. Vjerujem da će dati opet 100% svog, jeli, i talenta i energije. Pa evo, vidjet ćemo na kraju kako će

0: se i završiti ova sezona, a završit će se upravo 27. sa drugom reprizom ove dječje predstave.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želimo. Predstavit ćemo vam pijanistu koji je svojim interpretacijama na Chopinovom međunarodnom takmičenju pijanista u Varšavi 2010. godine osvojio drugo mjesto te nekoliko posebnih nagrada, uključujući nagradu za najbolji koncert, nagradu za izvedbu Fantazije Poloneze i nagradu publike. Predstavljamo vam austrijskog pijanistu Ingolfa Wundera. U njegovoj interpretaciji slušamo Chopinovu baladu broj 4 u F-molu.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije o

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme kako ne bi izgubila evropsku financijsku podršku, poručio Antonio Košta u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo novi opći kolektivni ugovor i borbu protiv zloupotrebe bolovanja. Radnici Nove željezare započeli proteste, vlada odbila ponudu uprave. Zaposleni u pravosuđu HNK štrajkuju svaki dan do ispunjenja zahtjeva. Vijeće sigurnosti UN-a hitno zasjeda zbog eskalacije izraelskih napada na Liban. Iran obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U obraćanju javnosti poručio je da Bosna i Hercegovina do naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila evropsku financijsku podršku. U fokusu je bilo imenovanje novog visokog predstavnika. Javnosti su se obratili i predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.

0: Slabljenje i nadležnosti i mandata OHR-a bila bi direktna podrška destruktivnoj i antidejtonskoj politici. To se ne smije dozvoliti. Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama.
1: Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog.
2: Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
3: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto sastala se sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom.
4: Uz razgovore o aktuelnoj političkoj situaciji, naglasak je stavljen na reformu izbornog zakona BiH. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja naša je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da nije bio obaviješten o inicijativi Domovinskog pokreta Stranke radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je objavljenom deklaracijom pozvala na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Najavio je razgovor na nivou koalicije kako bi se utvrdio smisao inicijative.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost PP-a, pretpostavljam. O temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata razgovarat ćemo na koaliciji, pa ćemo vidjeti koje je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
3: Početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru, nova pravila za bolovanje i produženje uredbe o neoporezivoj pomoći radnicima bile su neke od tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća federacije. Sindikat će, kažu, insistirati da novim općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru. Novim aktima najavljena i borba protiv zloupotreba bolovanja radnika. Predsjednik vijeća Safudin Čengić.
6: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Utvrđen rok od 15 dana, odnosno do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je u pitanju opći kolektivni ugovor. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate sami. One ističu sa 36.

0: premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave nove željezare Zenica da pojedini pogoni budu iznajmljeni Energoinvestu uz istovremeni zahtjev da se povuče prijedlog zakona o vanrednoj upravi ne može posmatrati kao ozbiljan, cjeloviti i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema jer otvara niz ozbiljnih pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara Zenica u prethodnom je stečajnom postupku. Svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu preuzimao bi operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić.
2: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica počeo je danas realizacijom najavljenih protesta ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću. Stotinjak radnika okupilo se ispred zgrade uprave, traži povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona.
3: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i regres i da će im oni isplatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi, vjerovatno i notarske troškove vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata.
4: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave kompanije. Nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glavi. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom. U Zenici, ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu i to je skoro pa definitivno kraj.
2: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona počeo je protestom pred zgradom kantonalne vlade. Na taj korak odlučili su se zbog lošeg materijalnog položaja, niski plaća te nezadovoljstva visinom ostalih naknada. Najavili su štrajk svakog radnog dana u trajanju sati po sve do ispunjenja zahtjeva. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
5: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
6: Ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu priča ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova.
7: Svijet.
2: Vijeće sigurnosti UN-a hitno zasjeda kako bi razgovaralo o eskalaciji sukoba u Libanu.
1: Sjednica je zakazana na zahtjev Francuske. Sukob između Izraela i milicije Hezbollah, koju podržava Iran, pojačao se posljednjih dana napredovanjem izraelskih kopnenih snaga i mogućnošću daljnjih napada u području Bejruta, uprkos prekidu vatre proglašenom sredinom aprila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pozdravlja period šutnje ako Iran obustavi indirektne mirovne pregovore s Washingtonom. Napomenuo je da može čekati koliko god želi jer Teheran gubi bogatstvo pod trenutnim ograničenjima. Ovi stavovi uslijedili su nakon što je Iran zaustavio pregovore putem posrednika u znak protesta protiv izraelskih napada u Libanu.
2: Održana je sjednica Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula Dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Članovi odbora razmatrali su dosadašnje aktivnosti i naredne korake u pripremama za komemoraciju i kolektivnu dženazu u Memorialnom centru Potočari. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić.
8: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice ide svoj tok. Danas smo imali izvještaj instituta za traženje nestale. Oni su rekli da je spremno 8 žrtava, s tim da imamo 37 tijela identifikovanih gdje porodice nisu dali svoju saglasnost za njihov ukop iz razloga zato što je nađen mali broj kostiju. Ja ovom prilikom apelujem na porodice da daju saglasnost da bez obzira na mali broj kostiju da se oni nađu ukopani ovdje u mezaru, da imaju svoj nišan i time imaju svoj identitet, da su postojali, imaju svoje ime i prezime i na taj način da im onaj odamo tu dužnu pažnju.

0: i našu obavezu, a ta obaveza je da čuvamo sjećanje i prenosimo na buduće generacije, na sve žrtve genocida.
1: U memorijalnom kompleksu i Šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija klanjena je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata s područja Zvornika. Ukopana je jedna identifikovana žrtva, te dvije čije posmrtne ostatke do sad nije bilo moguće identificirati. Ahmed Grahić, predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba Zvornik.
2: Ovdje na ovom prostoru već imamo do sad ukopani 804 žrtve. Nažalost imamo još 50 NN-ova. I evo ja ovim putem medija želim da pozovem sve one porodice koje nisu dali one četiri kapi krvi, da daju te četiri kapi krvi kako bi se to sve moglo identifikovati.
1: U ključkim selima Peći i Prhovo danas je obilaskom šehidskih mezarja i prigodnim vjerskim programom obilježena 34. godišnjica strijeljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih nađeni su u masovnim grobnicama. Među žrtvama je 11 djece i 18 žena. Velida Medanović preživjela je strijeljanje u Prhovu.
3: Ja sam tada imala 15 godina i sjećam se toga vrlo dobro. Teško mi govoriti o tome, ali bila sam tu, preživjela i tu streljanje gdje su te žene i djeca bili poubijani. Bila sam između svoje sestre i tetke, one su obe poginule, ja sam ostala živa. Ja i sada kad pričam o tome i kad se sjećam toga, ja nikad u životu nisam vidjela toliko ljudi na jednom mjestu koliko sam taj dan vidjela te vojske.
4: 8 mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila je i njegova supruga Sejda. Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Seda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Seda bit će ukopani jedno pored drugoga. Mnogi su smatrali da Halide treba počivati u Aleji Velikana, ali je legendarni pjevač želio drugačije.
5: Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica obavila posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo koji je bio otvoren za medije i navijače. Zmajevi ujutro putuju u St. Louis gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname. Potom odlaze u Toronto gdje će boraviti do utakmice prvog kola protiv domaćina Kanade koja je na rasporedu 12. juna. Selektor Sergej Barbarez današnji trening zamislio je kao priliku da navijači pruže podršku reprezentativcima pred skorašnje utakmice.
6: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali sve ok, uživamo u ovim momencima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednica emisije Majda Alić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
8: Mahalski noćni program.

Program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u četvrto izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo i o praznicima i blagdanima i proslavama u mahali. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima i cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju mahale kod ljudi koji nisu iz mahale. Govorimo o fenomenu prenošenja duha mahale na nova gradska naselja, o sličnom načinu razmišljanja haustorčadi i mahalaca i o razlikama među njima. Govorimo o tome kako su haustorčad i mahalci, uprkos različitim adresama, odrasli na istim vrijednostima. Otkrivamo zašto su te vrijednosti danas važnije nego ikad. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Kako će bolan Sarajevo biti kao nekad nakon svega što je preživjelo? Kako? Možete li zamisliti da se, dok slušate detonacije, fijuke metaka, krik ubijenog prijatelja, svaki dan od najmilijih rastajete ne znajući da li je i posljednji? I tako 1425 dana. Sve to Sarajevo preživjelo i nosi sa sobom i danas. Vjerujem da mnoge još uvijek noću probudi granata koju čuju samo oni ili krik koji odzvanja samo u njihovim snovima. Mogao bih napisati nekoliko knjiga o preživljavanju u Sarajevu. Danas se ljudi uznemire kad nestane vode par sati ili kad se nakratko isključi struja zbog nekih radova. A možete li zamisliti da to traje mjesecima, godinama? Možete li zamisliti zime bez grijanja, bez toplog kreveta, bez toplog mlijeka, ljeta bez vode, kuhanje obroka na automobilskim gumama, staroj obući ili knjigama? Možete li zamisliti da vaše dijete odraslo u miru, spava u hladnoj, smrdljivoj zemunici među miševima? Teško je sve to i zamisliti, zar ne? Sve je to Sarajevo preživjelo i nosi sa sobom i danas. Vjerujem da mnoge još uvijek noću probudi granata koju čuju samo oni ili krik koji odzvanja samo u njihovim snovima. Nema čovjeka koji iz ovog grada nije izašao ranjen iznutra i zato je Sarajevo grad heroj. Ali o tom herojstvu nismo dovoljno pisale. Možda će to raditi tek buduće generacije. Možda smo sve mi zakopali duboko u sebe kao što je Černobil prekriven betonskim pločama samo da bismo mogli nastaviti živjeti dalje. Sarajevo 1425 dana pokazivalo hrabrost i najmanje što mi možemo je pokazati malo pristojnosti. Nije Sarajevo palo na koljena pred granatama, ali ponekad pada pred našom nezahvalnošću. Grad koji je 1425 dana preživio bez vode i struje danas psuju jer kao ne može se preživjeti bez parkinga ispred zgrade. Često pročitam odvratnu rečenicu: stidi se Sarajevo. Često pročitam u nekim komentarima i uvrede na račun Sarajeva. Koga da se stidi? Čega bolan? Da je sreće, svi bismo bili ponosni na naš grad heroj, na grad koji je sve izdržao, a ostao grad ljepo.

dobrote, druženja, tvrdoglave radosti, smijeha i otvorenih vrata. I ja bih mogao nabrojati stotinu stvari koje mi se ne sviđaju, ali ovo je moj grad. U njemu sam rođen, odrastao i postao čovjek. U njemu ću i umrijeti. Ponekad prošetam Titovom, Ferhadijom,

puna memljivih prolaza, čurekota, kafe i istorije ovog grada. Ništa mi u tom gradu ne smrdi. Ni Miljacka, ni Koševski potok, ni šiblje, ni benzin, ni dizel. To su mirisi mog i našeg Sarajeva.

0: tekst koji sam pročitao u uvodu, autorsko je djelo mog večerašnjeg gosta. U mom i vašem društvu večeras kolumnista i pisac Zvonimir Nikolić. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, Vedrane, i pozdrav svim slušalcima Federalnog radija.
0: Zvonimir Nikolić, autor je kolumni objavljenih na portalima Al Jazeera, Balkans.not.net, Radio Sarajevo. Prvu knjigu Iz Bogovog volio moje Sarajevo objavio 2016. godine, drugu knjigu Most 2020. Prve dvije knjige su skupovi od 60 i 100 priča o Sarajevu, sad očekujemo 140, jel, u narednoj knjizi, o ljudima, objektima i drugim stvarima iz Sarajeva koje pokušava otrgnuti iz zaborava. Autor i voditelj radio emisije To je moj grad, o Sarajevu, istoriji Sarajeva i ljudima koji su obilježili Sarajevo, a koja je emitovana u 60 nastavaka, znači nešto više od godine dana. Kažu da čovjek cijeli život piše jednu istu priču, priču djetinjstva ili priču o svom djetinjstvu. Je li Marin dvor na kojem

0: ste odrasli bio najbolja moguća škola koju ste mogli završiti? Životna.
1: A ja mislim da jeste. Marin Dvor, ja sam imao sreću da se rodim u jednom dijelu koji je negdje na pola puta između Marin Dvora i Skenderije. Tako da ono što kažu, pokupio sam neke mahaluke i raje sa Skenderije i raje sa Marin Dvora. Ali da sam imao neku nesreću da se rodim u najvećoj i najširoj ulici na Marin Dvoru, koja se nekad zvala Brankova, a sad je ulica Hiseta, a da je tu bilo najmanje raje moje generacije ili onih nešto malo starijih ili mlađih od mene, tako da sam bio prinuđen da se družim sa rajom iz Turhanije, iz Veljke Čabrijelovića ili iz Vrazove, gdje je bilo 10 puta više djece nego što je bilo u moje ulici. Ali mislim da je to jedna škola koju u principu, bez obzira što nisam rođen u Mahali, mislim da je svaki haustor grada bio jedna specifična Mahala. Bar ovaj u kojem sam ja rođen sigurno jeste.
0: Šta je za malog Zvonimira, da tako kažem, bila granica tog svijeta Marin Dvora, dokle se smjelo ići, gdje je već bio tuđi teren, gdje se nije smjelo zalaziti?
1: Pa eto, dakle, nekako ja nisam, dok sam išao u osnovnu školu, naravno svi smo bili tu djeca koja je stanovala iz okolnih ulica. Onda opet imam sreću da je moj stari brat, koji je mene stariji 6 godina, on je probijao led za mene, tako da sam ja išao ono što kažu njegovim stopama. Mada kad bi sad ovako gledao s ove vremenske distance, mislim da je centar, da su dva centra svijeta u tom nekom mom periodu odrastanja bio FIS, u kojem sam provodio najviše vremena, a onda kad sam negdje krenuo u gimnaziju i počeo izlaziti po kafanama, da je to bila Parkuša. To su bila moja dva centra svijeta u tom nekom periodu. Naravno, tu je bila Skenderija kao jedan nezaobilazni dio odrastanja, disko klub, Kaktus u onom periodu, sve sportske manifestacije, imali smo mi tad i dobar rukometni klub Željezničar, imali smo prvaka Evrope, košarkaški klub Bosna, bilo je stvarno svega i baš što se sporta tiče. Sad da preskočim za sad fudbal.
0: Nezaobilazna tema. Da se vratimo malo u raniju mladost, kad se pomisli na baš tu ranu mladost, odnosno rano djetinjstvo, koja slika prva na umu, je li to igralište, je li ulica, je li to pekara, granap?
1: Ima tu nekoliko slika. Prva slika je moje dvorište. To je dvorište sa zadnje strane zgrade u kojoj sam ja rođen i koje je bilo okruženo sa 6 zgrada okolnih. I u stvari tu su bila 4 dvorišta koja su bila pregrađena zidovima, a na svakom tom zidu je bila jedna sprava željezna na kojem su ljudi klofali ćilime. E, ta sprava nam je služila za preskakanje preko tih zidova. To je bilo prvo. Drugo čega se sjećam iz najranijih djetinjstva, to je nezaobilazna pekara kod Zore, gdje smo kupovali hljeb i dan danas nekako kad pomislim na onaj Zorin tepsijaš i hljebove koje sad jedemo, nije mi dobro od toga. A ima tu još nekakvih slika, dakle moj haustor, tamo gdje sam ja rođen, u to ulazu na broju 21, ljudi koji su tu stanovali, čini mi se da se od nas 13 stanova koje je tu bilo, da smo svi bili kao jedna velika porodica. Dakle, to mi je ostalo nekako u sjećanju kad uporedim sa današnjim vremenom, gdje ja bar 70% komšija ne poznajem u mojoj zgradi ili se iz nekog razloga oni ne pozdravljaju sa mnom, pa onda nija sa njima. Ali čini mi se da je to jedan period kad se sjetim tog vremena, stvarno se sjećam sa nostalgijom i to je jedno vrijeme koje pokušavam mojoj djeci da objasnim da nije to nikakva jugo nostalgija ili nostalgija za nekim sistemom državnim, nego je to nostalgija za nekim lijepim vremenom kad smo svi bili samo ljudi i ništa više.
0: Kažu da se na Marin Dvor tog vremena nekako više vremena provodilo ispred zgrade ili kod komšije nego u vlastitom domu ili
1: to je 100%.
0: Vlastitoj dnevnoj sobi. Je li ta otvorenost, u stvari otvorenost vrata, otvorenost stanova bila ključ onog što danas zovemo sarajevskom dušom? Je li to kreiralo taj
1: odnos? Između ostalog i to, mi smo imali jedan čuveni čošak na uglu

0: se bave mutnim radnjama. Pa to, reko, to je njihov, ja to reko nisam znao, kada nemo se pravi budala da nisam znao. On je mene toliko naružio tad i zaprijetio me ako me vidi sa njima da neće mi trebati moj otac, nego da će me on negdje izmarsati u haustoru i dati mi do znanja da ja ne treba sa njima da se družim. A taj isti, taj čovjek, jednom prilikom sjećam se pred sami rat, možda je to bila neka 89. 90. godina, suprugo ja smo otišli na ponoćku u crkvu Svetog Josipa na Marijin dvor i hajde poslije ponoćke da svratimo kod Davora na piće. Davor je tad radio do nekih doba i stvarno dođemo u pun kafić. Ja sam negdje krajičkom oka vidio Jupeta da sjedi s nekom djevojkom tamo, ali nisam nikako mogao da se probijem do njega. Naravno, nakon par minuta dolazi konobar sa punom tacnom pića i kaže samo poslu Jupe, nema tu razgovora, da bi nakon desetak minuta počela neka tuča u tom kafiću, odjednom se neki ljudi počeli da se tuku i dok sam ja pokušavao da zaštitim tadašnju djevojku, odjednom se ispred mene stvorio Jupe i gurno nas je negdje usrano i kaže aj briši tamo čošak, ja ću ovo da riješim. I kogod je prešao, pokušao da pređe prema onom dijelu gdje smo bili mi, on je to nekako likvidirao i da bi po završetku te tuče, on je samo nestao. I vratio se tamo svojoj djevojci. Ja ga u jednom u ratu ga sretnem i kažem mu, Jupe, sjeća se ti, odmah kaže, daj, bolam zvon, koja sam te odavno zaboravio. Tu smo, kaže,
1: to je svakodnevnica.
0: To je svakodnevnica bilo.
1: I uštini, to su pravila iz Mahale, prave Mahale, kako znamo.
0: Upravo prava, ali ona pozitivna pravila iz Mahale, ona fina pravila.
1: I kako stvari, evo, po vašem mišljenju, kako smo uspjeli tu filozofiju Mahale prebaciti u haustore tad, u to vrijeme, i možemo li ponovo živjeti, vratiti?
0: Pa ja mislim da smo jednostavno uspjeli, jer, evo, konkretno, moja mati je rođena u Mahali, otac je rođen u Trebinju, a mati je u Gora Plini, rođena ispod Bisičke stanice, jer je otac gore bio otpravnik vozova na Bisičkoj stanici. Naravno da je mati odrasla svoji prvi 20 godina u Mahali, da je prenijela taj svoj neki mentalitet Mahale i u haustor, a svi ti ljudi, uglavnom koji su živjeli u našem haustoru u to doba, svi su oni nekad prije živjeli u Mahali ili su rođeni u Mahali pa su se preselili u haustor. Tako da je to, tad je to bilo jednostavno lako. Sad mislim da je to puno teže zato što smo mi kao ljudi, čini mi se da smo, što je meni beskrajno žao, da smo iz rata izašli gori 10 puta nego što smo bili prije rata. Da smo izgubili neku empatiju, da smo izgubili poštovanje. Da ja sad imam situaciju da vidim stariju jednu ženu koja ispred mene otvara haustor i da joj kažem, gospođo, ajte, ja ću vam pridržati vrata i dajte da vam te kese iznesem gore, plakše meni, a ona počne bježati od mene i misli da ja hoću da ju kradem kese. Tako da, teško je sad to, malo mislim da nije to samo kod nas, to se svuda izgubilo, ali žao mi je što Sarajevo kao grad polako gubi taj neki mahalski identitet, taj neki identitet gdje smo svi, ja imam običaj reći da je Sarajevo grad neka, meni je Sarajevo neizlječiva nostalgija. To je grad koji te u isto vrijeme i nasmije i rastuži, dakle, i zabuli u istom trenu. I da je grad kojem je veoma teško nekim ljudima objasniti, jer Sarajevo se u suštini živi. To je grad koji te ili te obilježi ili te odbaci, ili ga nosiš u očima i u srcu cijeli život ili pokušavaš da ga zaboraviš. Tako da je to negdje, kad je Sarajevo u pitanju, najteže pronaći neku sredinu, a svi mi bi voljeli da to neko vrijeme našeg odrastanja, da i moja djeca i unučad odrastaju u sličnoj situaciji, u sličnom rezonu, u sličnom karakteru, u sličnom identitetu.
1: Često kažemo da se živi sarajevski. Nekad, naravno, i na Marindvoru i drugim sarajevskim naseljima poštovao se i lični identitet i identitet porodice. I svaka porodica je nosila svoja obilježja, recimo i nacionalna i vjerska, ali praznici, obzirom da se približava vrijeme Božića, šta je to u stvari što je nosio tad u to vrijeme

0: Božić, specifična posebna vremena, ali ipak i vjerski praznici nosili su jednu dozu, možemo slobodno reći, zajedništva i u smislu postanka festivalima dobrosusjedstva i dobrih odnosa među komšijama, naravno. Šta to nosi, evo da se vratim opet malo na djetinjstvo, šta to nosi Božić u Sarajevu tih godina i šta je posebno zanimljivo za reći, za sjetiti?
1: Ne znam, sad ljudi zloupotrebljavaju na jedan period koji je bio prije rata, pa vrlo često imaju običaj reći da je bilo zabranjeno ići po crkvama ili džamijama, da se nije smjelo slaviti Božić, da se nije smio slaviti Bajram, ali izostavljaju samo jednu bitnu rečenicu u svemu tome, da onaj ko je bio funkcioner ili je bio član Saveza komunista, on nije smio, a svi ostali su smjeli. Koliko se ja sjećam nekog podatka iz neke možda 80 i neke godine, da je od 24 miliona stanovnika Jugoslavije bilo 3 miliona članova Saveza komunista. Dakle, da je oni ostali 21 milion stanovnika mogu slobodno da ide po crkvama i džamijama, kao što su moji roditelji svaki Božić i svaki Uskrs išli u crkvu, išli su vrlo često u crkvu i nedeljom, pa sam ja kao dijete išao na vjeronauk i nikome to nije smetalo. Niko čak nije on je obraćao pažnju na to, jer smo mi Raja s Marijin dvora skontali da u crkvi Svetog Josipa tamo prije prostorije za vjeronauku postoji i jedan sto za stoni tenis. Pa sam ja onako glupo svojoj rajkoj koja su se u to doba zvala Senad, Dino, Kenan, pa sam ja njima rekao, ajmo igrati stonog tenisa, ali vi slažete, ti reci da si Igor, ti reci da si, ne znam, Josip, ti reci da si ovo, pa ćemo igrati stonog tenisa. Nas nije nikad niko pitao dole kako se zovemo i svaki put smo igrali stonog tenisa, dok ja jednom nisam onako pred nekim mladim župnikom izletio i kažem, Kenan, rekao, izvini Josipe, a on kaže, ajde dijete Zvonko, pa ja kaže, znam od početka kako se zovu u Jerani, šta se kaže, pravite ljudi, igrajte ko vam brani, mogli ste igrati u bilo koja doba, dana i noći, dođete, igrajte stonog tenisa slobodno. Tako da, taj nekakav, sad kad kažu da se nije smjelo, smjelo se. Smjelo se koji tio moj otac i moji roditelji nisu bili članovi Saveza komunista, možda su negdje u životu propustili neku priliku, kao što ostalo misle ako nisi član neke stranke koja je na vlasti ili koja je jaka u opoziciji, onda nemate na mapi, što bi rekli. Ali onda oni su vjerovatno jedan dio svoje karijere koji su mogli negdje napredovati svjesno žrtvovali, ali da bi mogli ono što kažu rahati da slave praznike. Pa se u mojoj kući, kad sam ja bio dijete kod pekare u Zori, kod Zore se peklo za Božić janje i prase. I to malo prase i malo naravno janje, i to se ispeče dan prije i to je stajalo kod roditelja u spavačoj sobi dok ne dođu gosti sutra. Dobro mi je ostalo u sjećanju jedne prilike, ja sam uzeo, mama i tata su negdje izašli, ja sam uzeo jedan nož fino nožem otkrino malo komad one janječe kože, pa onim istim nožem otišao otkrino komad one praseće kože i tamo kad sam ja to onako fino žvako, oni su ušli na vrata i prvo što je tata uradio, svezao mi je šamar. Ali mi nije šamar svezao zato što sam ja odsjekao komad kože, nego što sam to sjekao istim nožem. I tad mi on objasnio kao djetetu da postoje dva različite noža za dve različite vrste mesa, jer postoje ljudi koji jedu janje, postoje ljudi koji jedu prase, postoje ljudi koji ne jedu ni jedno ni drugo u ostalom, ali da je moj grijeh ako to ljudima podmetnem istim nožem rezano. Tako da sam od tog momenta jako vodio računa i u svom životu i kasnije da poštujem običaje drugih ljudi, kao što su i moji roditelji poštovali, kao što smo i mi, kao mi smo na primjer u tom haustoru poslije kad sam ja shvatio da smo mi jedini bili katolici i da smo u stvari mi bili najprofitabilnija familija, zato što mi kad podijelimo one kolače i one što je mama pravila danima prije Božića, nama se to trostruko vrati kad je Bajram ili bilo koji drugi praznik. Tako da
0: ona razmjena tanjira
1: koju ja i dan danas njegujem,
0: nego se vrati.

0: tipun.
1: Jeste, bilo običaj da se ne smije vratiti, je prazan tanjir, jeste.
0: To je čak i u filmu kod Ahmed Jadriza, ili to. Kod Ahmed Jadriza, kako mi znamo, postoje Da Vinčijev kod i kod Mahale, ili kod Ahmed Jadriza. Taj povratak punog tanjira.
1: Punog tanjira i ono, ajde nam da brzaka nešto spremim, a to na brzaka znači puna kuća.
0: Pominjali ste drugove Senada, Kenana i tako dalje, i evo, koliko su oni učestvovali u slavljenju vašeg Božića, naravno i pravoslavni slava i Božića, i govorite o razmjeni od kurbana do, jel, uskrs-vaskrs razmjena jaja, da možete sutra organizovati jedan božićni ručak na Marin dvoru za tu svoju staru raju iz djetinjstva, da se skupite vi sa sve četiri strane svijeta, kako biste nazdravili, šta bi to bilo ono što ima da kažete?
1: Ma ja mislim da bi jedina moja zdravica bila stala u 5-6 riječi. Ovo je za moju raju. To su u stvari stvarno moja raja, to su ljudi. Ja sam sa njima proveo 55 godina svog života. Žao mi je što smo se sad nekako razbacali. Većina tih ljudi s kojima sam ja odrastao od mog najranijeg djetinjstva, od osnovne škole, oni dalje žive u Sarajevu. Svi su ostali potpuno isti. Imali smo jedan tradicionalan običaj da se sastanemo makar jedan put godišnje, da malo sjednemo, da se prisjetimo nekih starih vremena. Nažalost, sve nas je do jednog život na svoj način samljio, pa se sad viđamo samo po sahranama i dženazama, jer zato uvijek nađemo, nažalost, vremena. A u ostalo nekako uvijek nam je nešto važnije, uvijek negdje žurimo, uvijek negdje mislimo da ćemo negdje zakasniti, a nećemo negdje za prave ljude, se uvijek može odvojiti jedan sat vremena i da ne čekamo nešto loše da se desi pa da se onda skupljamo. Ali ja bih to rekao, jednostavno ovo je za moju raju, za ljude od kojih me nikad nije glava zabola, za ljude s kojima sam proveo najljepše godine mog života, za ljude koji me nikad, niti ja njih, niti oni mene, da su me pogledali na način da pomisle da sam nešto drugačiji od njih. Zato što se drugačije zovem ili što imam neke kućne druge običaje. Mislim, glupo je o tome više pričati, da objašnjavam da jedini moj identitet koji sam ja imao u životu je bio da sam Sarajlija, da sam rođen u ovom gradu, i to nekako, to Sarajlija doživljavam kao svoju religiju. A ona moja religija je, u što ja vjerujem, to je negdje iza mojih kućnih vrata. To će vidjeti moje komšije za 3 dana kad im budem nosio kolače u onim tanjirima kojim su oni meni donijeli baklave. I druga neka moja religija, to je naravno fudbalski klub Zvjezdičar.
0: O tome ćemo nešto kasnije, evo da... I o Božiću ćemo nešto kasnije još, o Božiću danas, ali evo pomešajem, je li u stvari Božić u Sarajevu više od vjere, je li to prazni grada cijelom?
1: Ja mislim da jeste. Jeste iz jednog prostog razloga, što sam ja prvih nekih 10 godina, kad sam ono postao svjestan, kad sam počeo izlaziti po kafićima, kad sam počeo izlaziti po kafanama, po diskotekama, malo je cao ljudima to teško objasniti da smo mi svi đuturići na ponoćku. Dakle, nema veze kako se ko zove od nas. Oni su išli zbog mene na ponoćku. Dakle, njih 10 ide sa mnom na ponoćku, budemo tamo sat vremena, odslušamo sve što treba i onda nastavimo dalje po kafanama. Ne, nisu išli samo zato što sam tu ja kao njihov drug, nego su išli zato da vide nešto drugačije, da čuju nešto. Mislim da bar u ono vrijeme nije se nikad ništa moglo loše čuti u tim nekim objektima, jer se nisu bavili politikom. Ti objekti u to doba, vjerski, kako je ja pamtim, bili su da nam objašnjavaju vjeru, da nam objašnjavaju nešto što se desilo nekad prije 2000 godina, nešto zbog čega bi trebali ili zbog čega ne bi trebali da vjerujemo, ali se nisu miješali u politiku. Tako da nije bilo razloga da ne idemo svi zajedno. Ja sjećam čak jednom prilikom, Otišli smo jer smo da vidimo pravoslavni Božić je bio ispred stare pravoslavne

0: Ima jedan stih u pjesmi Grbavica na kojem počnem plakat. Sve u pjesmi je emocija, klavijatura u uvodu i gitarski rif koji se na nju naslana i tifin silni jauk, sve. Ipak, kad kaže, hej Grbavice, bolna si mi, iz daleka gledam ulice tvoje, tamo su slike djetinjstva moga, tamo je sve što je moje, Vedran nekontrolisano plače. Ili možda Vedran neće ni da se kontroliše. U ljeto 92. prešli smo na Breku i već smo postali svjesni da šestu flotu nije briga za nas, da je sva hrana koju je mama kupila ostala preko Miljacke i valjalo se snalaziti. Ljeto je bilo vrelo, ja bijeli put i ne tako željan sunca, ali sam znao dugo sjediti na ogradi između žute i crvene zgrade u ulici Ante Bakotića, koju su kasnije prozvali po himzi polovini. Kasnije te godine i ograda je odnesena da bi ljudi cijevima od kojih je bila napravljena proveli plin. Daleko na jugozapadu vidjela se Grbavica i moje zgrade iznad nje. Bijele sa crvenim krovovima, snuždene, tužne, kao da bi i one vrlo rado pobjegle iz tog zla i prešle Miljacku. Bilo mi je žao i njih i mene bez njih, ali ipak bio sam i sretan. 20 dana prije toga ponovo sam dobio roditelja, prešli su Miljacku. Tek je počinjalo, valjalo se snalaziti. Ovaj sam status na Facebooku objavio prije 2,5 godine i večerašnji gost je u komentaru napisao: niko na svijetu bolje ne razumije Grbavicu od nas koji smo protjerani. Grbavica je 4 godine bila okupirana i fizički odvojena od ostatka grada. Evo, ja sam napisao kako sam ja, a kako ste vi s druge strane Miljacke gledali na svoj kvart koji je bio tu na dohvat ruke, a zapravo miljama daleko.
1: Pa sad zanosi Vedrane situaciju, na primjer, moja zgrada je bila zadnja koju su zauzeli u tom zauzimanju Grbavice. Dakle, ja sam stanovao u ulici koja se tad zvala Milutina Đuračkovića, sada je ulica Topalosnom Paši. Preko puta moje zgrade je zgrada Lovrsa, u kojem je bila teritorijalna odbrana i naša vojska sve 4 godine rata, a u mojoj zgradi je bila protivnička vojska. I teško je zamisliti rat koji traje 4 godine u jednoj ulici. Ne znam koliko puta sam ja za te 4 godine išao u zgradu Lovrsa da pokušam bar da vidim svoj stan. Nažalost, niti sam mogao da vidim. Vidio sam čak u jednom kad sam dolazio, vidio sam neke ljude koji se kreću unutra, vjerovatno su iznosili ono što je ostalo u stanu ili ono što nisu uspjeli odnijeti oni prije njih. Ali ostalo mi je jedan specifičan moment, na primjer, kad je bila reintegracija Grbavice, moj pokojni otac i ja smo otišli da vidimo u kakvom je stanju naš stan. Pošto je naš stan, kad idemo od Elektroprivrede prema stadionu, naš stan je jedno, što ja kažem, 80 koraka prije željenog stadiona. I otišli smo do stana koji je bio totalno devastiran, dakle,

0: uništen, spaljen, nije bilo u zgradi krova. Jedino što sam uspio naći iz svog prethodnog života je bila jedna kristalna čašica od alkoholnog pića, ne znam kako im je to ostalo, da nisu i to odnijeli, to sam stavio u džep i ponio kući kao uspomenu na neki prethodni život. A onda mi otac rekao, ajmo sine otići da vidimo kako nam izgleda stadion. I onda smo došli pred stadion Grbavica i pred spaljenu onu sjevernu tribinu, pred izgorenu zapadnu tribinu, pred one ogromne rupe koje su bile na trotuaru od granata, minobacača i svega. I moj otac je izgovorio jednu rečenicu, otprilike ovako, e, moj sine, ko zna hoćemo nas dvojca ikad više otići zajedno na utakmicu. A u tim njegovim riječima mi se učinilo da je onaj stan koji je totalno uništen i ona jedina čašica koju sam spasio iz tog stana bila 100 puta manje važna nego što je bio taj stadion koji je on obožavao i tu ljubav prema željezničaru i prema, on inače bio radio u ŽTP-u tadašnjem, bio je što kažu željezničar i naravno da je bio opsjednut tim fudbalskim klubom željezničar i tu ljubav je prenio i na mog starijeg brata i na mene, ja na svoju djecu, sad prenosim to na unučar i tako. Ali ta rečenica me nekako zaparala, kako ti može biti, onda sam shvatio da ima razlog zašto je to rekao, jer znam kako je mene zabolilo kad sam vidio onaj stadion i znam kako sam bio presretan kad je odigrana ona prva utakmica sa Sarajevom 1-1 96. godine, kako sam bio sretan kad sam vidio pun stadion, jer onda sam tek shvatio, Bože, pa pobjedili smo, tu smo. Ma mogu nas uništavati koliko hoće, mi smo opet pobjedili, opet smo tu i ono što bi rekao, dakle, i mislim da je to upravo najveća tajna ovog Sarajeva, da izdrži sve što je izdržao, a da se opet voli sve ljude, uprko svemu što je doživio Sarajevo, voli sve ljude. Mogu oni pričati šta hoće ovako, onako, ali Sarajevo i pored svih nenormalnih oželjaka koje ima, ostao jedan grad tvrdoglave radosti i smijeha i dobrodošlice. Evo to pogledajte, samo koliko već godinama unazad ljudi dolazi da posjeti Sarajevo za novu godinu, da vjerovatno ima sigurno možda i boljih pjevača u nekim drugim balkanskim gradovima i nekim možda većim balkanskim gradovima, ali nema tog duha, nema tog osjećaja dobrodošlice i nema tog osjećaja gostoprimstva kao što ljudi osjete kad posjete Sarajevo.
1: Evo, odgovorili ste dijelom na neka pitanja koja sam možda i razmišljao i namjeravao postaviti, naravno odnose se na te prve kontakte nakon reintegracije, nakon dolaska na Grbavicu nazad. Je li za vas obnova stadiona u suštini bila obnova, dijelom ste to i rekli, je li bila obnova duha grada Sarajeva, cijelog grada, znači ne samo Grbavice, ne samo navijača, željezničara naravno, nego da li je cijeli grad osjetio tu, taj povrat jednog istinskog prijeratnog duha Sarajeva?
0: Ja mislim da jeste, jer ja sam na toj utakmici, ne samo na toj, nego na još stotine utakmica i prije i poslije toga sjedio zajedno sa ljudima koji navijaju za Sarajevo. Tad se nismo razvrstavali po navijačkim skupinama. Tad je bio običaj da se nađemo prije utakmice u onom jednom kafiću Didi koji je bio na čošku Lorsove zgrade, da sjedimo svaku u svom dresu do početka utakmice, da onda odemo na stadion i psujemo majku jednom drugom tih nekih 90 ili 100 minuta i da se onda opet vratimo i svi zajedno sjedimo na istom mjestu u svaku svom dresu. Ali znam koliko je ljudima, koliko je mojim prijateljima koji navijaju za Sarajevo, prijateljima koji uopšte ne navijaju ni za koga, koliko je bio značajan taj povratak, ta obnova Grbavice i taj povratak života na taj stadion. Dakle, kad je mene moj unuk jednom prilikom pitao što ti tako voliš tu Grbavicu, pa rekao, volim zato što je volio moj otac. Ja sam bio godina možda malo stariji od tebe kad me otac prvi put doveo na Grbavicu i objasnio mi i gledao ovako na sat i kaže, nemoj se sad prepast, sad će naići voz gore i pozdravit će nas onaj mašinovođa iz lokomotive i

0: ulaznicama, sa tim nekim, sa sektorima, sa tim nekim, meni nesvatljivo, nesvatljivo da raj iz istog grada treba da ima tampon zonu između sebe, da im da mora da postoji 2000 praznih mjesta između ljudi koji su irani, koji su prijatelji, koji će posle utakmice otići na kafu, na piće, doći, biti će kumovi. Meni, mislim, dakle, ja nikad u životu nisam, ne da nisam razmišljao o imenima, nego kamo da razmišljam o tome ko za koga navija, neko ti legne kao drug. Ja imam i dan danas na Facebooku ljude koje zovem najdraži moje pitari iz jednog prostog razloga, zato što su to ljudi s kojima mogu da se šalim, da ta šala ne ode, jer uvijek kad se upaci neko sa strane, ta šala ode negdje gdje ne treba. Ovi koji razumiju, oni razumiju šalu. Ja i dalje govorim, odgovorno tvrdim da bi ja umro kad da Željo pobjedi, a da ja na Facebooku ne podbodem u svom uraju koja navija za Sarajevo. Ali isto tako stoječki trpim, evo i ovaj poraz Želje od 4-0, ja sam imao internet svo vrijeme. I sve vrijeme sam trpio. Ja, na Grbavici kod Ostala je nestalo, ja sam sve vrijeme trpio, šta ću, pravio se mrtav.
1: To je pravilo neko, evo, pomenuli ste možda utjecaj Svana. Kažu mnogi da je derbi dijagnoza grada, odnosno dijagnoza stanja u Sarajevu, i da možda i derbi pokazuje kako današnje Sarajevo. Šta stara garda može raditi po tom pitanju?
0: Pa teško da može išta. Ja sam, na primjer, napravo se na Željnom stadionu i nova tribina, ja sam, kad se napravio sjever, ja sam otišao na taj sjever prvu utakmicu i dan danas sam ja na tom sjeveru. Jer nekako na sjeveru je više raja moje generacije, tamo se prodaju penzionerske karte, pa vidim dosta ljudi koje poznajem. I sva ta generacija, mi ćemo se svi ustati kad je Željna himna i svi ćemo držati šalove, svima će nam drhtati brada od one Grbavice, jer bez obzira i sad kad je pjevam na stadionu i bez obzira što sam je čuo 5000 puta u mom životu, meni ta pjesma izaziva neke emocije, zato što je napisana u ratu, zato što sam plakao ko malo dijete kad sam čuo prvi put u Grbavcu, kad sam čuo onaj Tifin moćni glas kad je to pjevao. Teško da možemo mi šta promijeniti. Ja uporno govorim i svim onim ljudima ovde, kad počnu da psude, bolan ohani malo, ili odem na utakmicu pa ne slušam navijanje o pjesme mom klubu, nego slušam psovke protivničkom. Pusti me, ba, navijaj za svoj klub, ignoriš ih. Ako ne možeš da istrpiš što su tu njihovi, ignoriš ih. Ako on meni psuje, majku, ne moram ja biti isti da psujem ja njemu. Ne želim da budem isti. Ako on baci kurod banane kroz auto, kroz prozor od auta, ma neću ja baciti, pa taman da mi život o tome ovisi. Neću da budem isti.
1: Pomenuli ste onaj prvi posljeratni derbi 1-1. Postoje li neki još koji biste izdvojili od tih silnih derbija koje ste gledali da je baš vrijedan da se pomenu?
0: Pa ja se sjećam jednog derbija na Koševu kad je, kao kažu da je zvanično to bila najveća posjeta u istoriji Koševa, mislim da je tad bilo, znam da su pričali da je Željo Newcastle bilo negdje oko 54.000 navijača, ali mislim da je derbi, ako se dobro sjećam, 2-1 je nas pobjedilo Sarajevo, gore je Safet Sušić je dao jedan gol, ne mogu da sjetim ko je dao drugi, da je tad bilo 56.000 gledalaca. Da je to, ja sam bio na toj utakmici, naravno, i što najgore, bio sam u onom sektoru gdje je više navijača, sad kad bi to gledali, to je onaj dio zapadne tribine prema istoku, gdje su nekako više koncentrisani navijači Sarajeva, ali to je bio, sad kad odem na derbi pa vidim 9000 navijača, meni se plače kad pomislim da je to najveći derbi u ovoj državi, a da je posjeta od 9000, zato što ovi tjeraju inat ovima, ovima navijači, ovi bojkotuju, oni ne bojkotuju, uprave su se zavadile, a ljudi moji, jedan grad, jedna raja, a samo dva kluba.
1: i kao što rekao ste, izgrade se mogu obnoviti i obnovit će se, Sarajevski derbi treba čuvati kao nešto što je...
0: Treba čuvati kao svjetinu.
1: Najvrednije nasljeđe, jedno od najvrednijih nasljeđa grada Sarajeva. Ja ću se samo malo vratiti, pošto smo već otišli u ovaj ratni i postratni period s Grbavcom. Prešli ste na Grbavcu s Mladim dvora i često se sjećamo, eto ja sam živio i osnovnu školu završio na Grbavici, sjećamo se jednog od najmodernijih, najljepših u to vrijeme naselja u Sarajevu, za život naravno. I kakva vas sjećanja vežu za Grbavicu prije rata? I možemo evo, dodati, je li postojala neka posebna grbavička raja ili grbavička filozofija koja se razlikovala od one s Marin dvora u kojoj ste odrasli?
0: Pa postojalo je, evo, da, sad je to malo smiješno pričati, kad sam krenuo ja, dok sam išao u osnovnu školu, naravno da su tu koncentrisani ljudi iz onih ulica gdje se ta škola nalazi, to je sve. Ali kad kreneš u gimnaziju, kao što sam ja krenuo u petu gimnaziju, odjednom su tu raja i sa Grbavice, sa Mejtaša, sa, ne znam, sa Baščaršije, sa Alpačinog polja, bilo je čak i iz Kasendola da su dolazili u školu i sve. I naravno, u jednom periodu života sam ja imao kompleks od onog autobusa 12 i 19. Jer to je ona tamo na onoj stanici Grbavica gdje je sad ona pekara, mislim da je tu stajala i 12. i 19. Pola mog razreda ode tim autobusom. Kad odem na Skenderiju da ispratim djevojku ili da s Jaranom, da s Rajom, da se posadim, svi odoše u tom dijelu grada. Masa ljudi je tu stanovala. Grbavica imala nekakvu, i tad je imala neku svoju filozofiju i sve. Međutim, mene duša boli kad pomislim da je šta je sve ta Grbavica preživjela, šta se strašni zločina desilo na toj Grbavici, a nekako čini mi se da se najmanje spominje od svega. Dakle, da li to svjesno negdje su ljudi gurnuli to, često kad šetam onim parkovima grbavičkim pa mi proleti kroz glavu da su prije 30 godina tu hodali neki drugi ljudi s oružjem, da su ljudi bježali, da su bili silovani, ubijani, da možda tamo na onom dijelu gdje ja hodam možda i sad ima neko zakopan dole, a da ne znamo to. Dakle, meni je Grbavica jedna rak rana, onako, zato što je ja sam na Grbavcu doselio sa svoje 23 godine ili 24, ali sam zavolio to naselje, zavolio sam te ljude, zavolio sam neke objekte, neka mjesta gdje sam proveo tu toliko vremena, ali mislim da je kao jedno sjećanje da je Grbavica jedno strašno nepravedno zapostavljeno u sjećanjima nas Rajlija, u sjećanjima ostalog na nas Bosanaca i Hercegovaca.
1: Imali smo film, remake po scenariju Zlatka Topčića, režiji Dine Mustafića. Imali smo jako, jako dobru knjigu koju dosta nas Grbavce nije moglo čitati u startu, isto kao što je remake vrlo težak za gledat, knjiga Kad sam bio hođa ovčine. I znamo koliko je teško razmišljati o Grbavici, a posebno pisati, možda i to razlog zašto se ne piše više. Imate li vi nešto u Sehari što bi vrijedilo pročitati ili objaviti pa pročitati vezano za Grbavicu?
0: Pa Grbavica ovako, evo iskreno Vedrane, ja sam, remake je meni najbolji posljeratni film koji je snimljen u Bosni i Hercegovini, ali to je jedini film koji sam ja gledao samo jednom. Jedini film koji sam gledao samo jednom jer nisam imao, gledao sam jer nisam znao šta me očekuje u tom filmu, a pošto poslije tog gledanja sam znao, ja nisam nikad imao snage da ga drugi put pregledam. Čak sam i savjetovao ljudima, čak i mojim roditeljima, dok su bili živi, bolje vam je ne gledajte, teško će vam pasti. Mislim da smo nekako svjesno gurnuli pod tepih i te grbavičko stradanje ljudi. Koliko se samo ljudi borili da ona dvorana dobije ime po Goranu Čengiću, a trebala je. Trebala je u startu kad je napravljena odmah da se zove dvorana Goran Čengić, jer nismo imali na Grbavici tad nekog većeg sportiste heroja koji je nepravedno ubijen samo zato što je branio neke druge ljude. I takve ljude treba da ističemo. Mislim da Mislim da moramo kolektivno raditi na jednoj svijesti da, da ne smijemo zaboraviti ljude koji su dali živote i dali dijelove tijela za ovu državu. Da ne smijemo zaboraviti ljude koji su proveli 4 godine ili 4 mjeseca, nebitno, u rovu, da brane ovo što imamo sada. Da ne smijemo dozvoliti da, da nam djeca ne poznaju istoriju. Ja sam, na primjer, napisao

0: opet sa sretnim završetkom, jer sam preživio i moja porodica i ja smo preživio rat i to je meni odmah sretan završetak. A sad, i onda sam to ostavio svjesno za neku emanet mojoj djeci da znaju jednostavno da onog momenta kad za 20 godina budu sa nekim pričali, pa kad im neko spomene Grbavicu i kad im neko spomene rat, da oni mogu da kažu, evo da vidiš šta su moja mati i moj otac preživili u te 4 godine. A sad pripremam jednu knjigu, četvrtu ili treću, koja će biti štampana, koja ima jedan jednostavan naslov koji sam tako napisao i prihvatio, i zvaće se Dijagnoza. A Dijagnoza sa slikom Sarajeva. Jer ja mislim da svi mi koji smo ovako na neki način zaljubljeni u Sarajevo, mi imamo jednu dijagnozu. I tu da
1: ili više nije.
0: Ili više dijagnoza, ali što se tiče grada Sarajeva, čak sam mislio da negdje na naslovnoj stranici nađem neki pečat i da ono kao doktorski onaj recept gdje piše neizlječivo.
1: Neka EF šifra, vjerovatno. Jes,
0: neka šifra koja je neizlječiva, jer ja sam to posebno skontao da sam ja neizlječivo obolio od Sarajeva, dakle, zato što ga volim i zato što mi je, ja nemam nikad rezervnog rada u životu, meni je, ja sam sav život svoj proveo u Sarajevu, putovao, puno radio u turizmu, obišao svijeta, ali sam se nekako više od odlaska na neku destinaciju, više sam se radovao povratku u Sarajevo.
1: To se nama Sarajljama često dešava, pamtimo Sarajevo po dobru, kao što je jedan od predratnih, neizostavnih pjevača Sarajeva i Grbavce, kaže.

0: Često pišete o Sarajevu kojeg više nema. Je li to Sarajevo takvo kako ga opisujete i kad zaista postojalo u takvom idealnom obliku ili ga mi danas malo uljepšavamo kroz nostalgiju?
1: Ja mislim da nije, da ništa ne uljepšavamo, jer evo, neki dan sam nešto baš pričao s jednim drugom, pa reko, sjećal se ti, Arale, da je svaki petka ili subote bio neki koncert u Domu mladih. Kažu, sjećam, pa kaže, zajedno smo išli, gledali prvi koncert Parnog Valjka. Kaže, sjećam se, Akiju bila kosa, kaže, nazad, do kraja leđa. Pa sjećam se, kaže, kad Boru Čorbu nisu pustili iz ENA, kad je bio prvi koncert Riblje Čorbe, bili smo zajedno u domu. Pa sjećam se ovog, sjećam se onoga. A sjećam se, kod ti, Arale, da nije niko najavljivo te koncerte 6 mjeseci unaprijed, nego se u srijedu pojavi platno na onom Domu mladih, piše, ne znam, Parni Valjak 11.6. I to je sve. Nikakvih reklama, nikakvih najava. Gledam, sad se koncerti najavljuju godinu dana unaprijed. Prodaju se karte godinu dana unaprijed. Tako da nije to nikakvo idealiziranje, nego je to stvarno onaj nekakav život koji smo mi živjeli. Ja često to prepričavam kao jednu anegdotu, a to je zapravo živa istina. Poslije rata, u stvari, poslije, kad sam počeo da radim u turističkoj agenciji, jedno, oni su mene poslali na jedan kurs za aviokarte u Beogradu, na aerodrom Surčin, kurs koji traje mjesec dana, da bi mogao naučiti sve te silne destinacije, kako se pišu te karte, da to ne dužim. Tu sam upoznao neke prijatelje Beograđane i odvedoše oni mene tad u čuveni klub Duga u Beogradu, koji se navodno nije moglo ući, tu su ulazili samo ovi šminkeri i poznati araje. I nakon boravka od jedno sat vremena u tom klubu nastade neka vriska, cika, galama. Ja sad pitam ovoga iz vina, reko, šta je ovo, šta se dešava? Kaže, došao Brijega. Reko, šta bak, došao Brijega? Kaže, došao Brijega, zato ove žene luje haos ovdje. Pa reko, je lovo zbog Brijega sa ovaj haos? Kaže, pa ja šta je? Pa malo, reko, ja juče sjedio s Brijegom u moj stradi, sjedio sto do mene. Niko se nije trzao što sjedi tu Brijega ili što on u društvu Rake Marića, što je tu Perca Stojanović iz Vatrenog Poljupca, što je tu Milić Vukašinović, što je tu, ne znam, Hari Matari, niko, to su ljudi došli tu da popaju zvijer. Moguće, reko, da, pa kaže, to oni su kod nas zvijezde, to je, kaže, tako. I onda s vremenom skontaš u stvari da su svi ti ljudi koji su negdje odu van Sarajeva, oni su bili 100 puta veće zvijezde nego što su u Sarajevu. Jer su to bili ljudi uvijek koji su bili iz naše raje. Ne znam, sa mnom išao u razred čovjek koji je prepjevao u onom Elvis G. Kurtoviću, Goran Petranović. Dakle, nikoga nije smatrao nekom zvijezdom, pjevao Elvis G. išao u razred sa mnom. Šta sad? U razred do mene u gimnaziji išao je Vlado Čapić, fudbaler Želje, čuveni reprezentativac, već bio sa 18 godina. Ili, ne znam, Edin Čurić, onaj, i tako. Dakle, mislim da to nije nikakva bajka. Eto, tu ima neke urbane legende i o Boni Voksu kad je došao u Sarajevo, da ono, da je frajer rekao, hi, I'm Bono, a ovaj mu rekao, hi, I'm Iso, pa šta je ono, što ti Bono?
0: Blago tebi, ja.
1: Blago tebi, mislim.
0: To, pričali smo nedavno o tome, je li to u stvari rezultat mahalskog odgoja obostrano? Znači, jest. I odgoja, recimo, Brijega jest sa...
1: Jest.
0: Sa Koševa, to je ovaj dio pa Čekalša, isto Mahala, govorimo o Harju koji je svratnik, Adin koji je
1: zbistrika. I Čuvali koji je iz Haučova i koji dan danas pjeva pjesme na Ijekavskom, a živi u Beogradu 40 godina i kad su mu, nedavno sam čitao, kad su ga kritikovali, rekli što ne pjeva nešto, kako pjeva na Ijekavskom, kaže on, ja ne znam svoje pjesme pjevat na Ijekavskom.

0: I dakle, Fred danas priča isto kao da su ga sad izvadili iz haustora u Zagrebačku.
1: To je ta jednostavnost koja nije mogla drugačije. S jedne strane, da, Sarajevo je insistiralo na tome, a s druge strane i oni su naučili kad su u Sarajevu da se ponašaju na taj način.
0: A realno gledajući, dakle, možda je nas uništilo jedna stvar, što smo mi pojavom sa olimpijadom, pa onda sa svim onim silnim grupama koje su bile najbolje u Sarajevu, pa sa filmama koji su bili najbolji sarajevski, pa ne znam, sa predstavama, audicija koja je polomila čitavu Jugoslaviju, možda smo se mi malo previše bili ufurali, pa smo mislili da smo centar svijeta. Pa da ti neko kaže, ono, ja sam iz Minneapolisa, pa ja vam kao, nešto ti iz Minneapolisa, mislim, ja sam iz Sarajeva. E onda nam se desi taj rat i onda skontamo da smo mi samo jedna tačka na karti svijeta koja je nikome nije bila interesantna, čak se niko nije ni potrudio da nas, ono, da nam pomogne, da nas spasi, da ne znam, i da danas se pitam je li trebalo 4 godine i toliko hiljada, stotina hiljada mrtvih pa da se potpiše nekakav sporazum koji je završio Remijem nekim...
1: Pomenuo sam malo prije onu 6. flotu, to ljeto 92. Pa, smo čekali 6. flotu,
0: pa
1: koja
0: smo čekali,
1: plovila po Jadranu i isplovila iz njega. Pa, da se vrati malo na Sarajevo, postoji neki dio ili kutak Sarajeva koji je ostao imun na vrijeme, koji je upravo onakav kakav je bio nekad, da li Marin dvor ili Grbavca ili neki dio u gradu gdje se hodalo, izlazilo ili
0: ja sam neki
1: živjelo.
0: Ja sam neki dan pokušao da analiziram sve one ona silne kafiće tih nekih, pričalo se da je Sarajevo grad sa najviše kafića u Jugoslaviji, da je ono doba, negdje 80 i bilo 350 kafića u Sarajevu. I pokušao sam da sjetim nekog od tih kafića koji dan danas egzistira. Pa jedno vrijeme radio poslije rata je ona SOS kafića, što smo ga mi zvali SOS kod Mustafe, pa evo i Mustafe zatvorio. Mislim da još jedini koji egzistira je onaj Jesenjin na Grbavci. Eto, on tamo kod shopping centra, on još uvijek radi, mada, eto, znači, sjećam vremena kad se nije moglo proći onom ulicom, kad su otije kafiće. Jednostavno, pa i ta Parkuša koja je nama bila centar svijeta i mjesto okupljanja i hippie klupa i sve ono, dakle ja sam u Parkuši bio svaki dan, ali ja nisam imao svaki dan para za Parkušu, dakle imao sam jedan dan da popijem pivu, jedan dan da popijem kafu i sljedeći 5 dana da stojim na polju ili jedan dan da se prišlepam nekome, pa kad onaj konobar pita šta što je sad tamo pošao, ja ono da ne bi ništa naručivo, a mi koji nismo imali para stajali smo na polju, to je bilo sasvim normalno da stojiš na, pa čak su i oni koji imali para stajali napolju i bili na onoj hippie klupi. To je bilo centralno mjesto. Nekako mi čini se da najviše duša zabola kad je ta Parkuša nestala. Iako su bili pokušaj da se to oživi, da na ovaj, na ovaj. Ja sam napisao jednu priču o Parkuši, ovaj, gdje iz jednog ugla kako sam ja doživio od svog prvog ulaska u tu Parkušu kao dijete sa 3 fudbalera Želje do nekog vremena kad je ona nestala, ali tih objekata više nema i svi se mi vežemo za neke objekte, zgrade su sve različite, nema veze što je, ima zgrada koje su iste, koje nisu imale ni geler, ali nisu isti ljudi koji stanuju u njima, nisu isti običaj
1: ili duše ljudi,
0: tako da
1: kažu ljudi da ste čuvar sjećanja na to neko Sarajevo i na generacije koje polako odlaze. Osjećate li to kao jednu vrstu odgovornosti ili je to, možemo reći, vrsta terapije za vas? Ovo kako smo malo prije spominjali F071.
0: To je 100% jedna vrsta terapije za mene, jer kao, eto, ja nešto kako imam običaj to reći, da je Sarajevo uvijek je bio za mene grad gdje su se naši životi nekako stapali kao u jednoj velikoj porodici. Tako da, meni nije ništa bilo prekinut ljetovanje koje sam platio u hotelu, da se vratim na dženazu, s kompletnom porodicom, da se vratim na dženazu majice moga kuma. To mi je bilo 1000 puta važnije od još 4 dana boravka u hotelu. I jednostavno tako smo osjećali taj grad i ja mislim da se

0: moj nekako život zapetljio u ovo, u ovo Sarajevo i u neki, ja sam samo jedan trenutak u, u vječnosti ovog grada, ali ostao sam zauvijek zapetljan u tom trenutku, tako da ovaj...
1: Uklješten između brda. Kad biste mogli popiti kafu s nekim od likova koje ste opisivali ili koji nisu s nama, ili koji ste i večera spomenuli, s kim ste popili tu kafu?
0: Evo sad sam me Vedrane malo iznenadio s tim pitanjem, ali volio bi, na primjer, da sad u ovim godinama mogu popiti kafu sa Sejom Bricom, sa Marijem Dvora. Sejo Čerkez, Rahmetlić Sejo Čerkez, kod kojeg se šišao moj otac, šišao moj brat, šišao ja, šišale se generacije Marijin Dvoraca. Sejo je bio živa enciklopedija i Sejo je bio bolesni Željevac. Šta se, ja sam bio dijete, pa nisam bio svjestan tih priča. Šta se u tom frizerskom salonu sve čulo? Koliko ljudi je tu sjedilo bez veze, ne s namjerom da se šiša, nego samo da onako ispune vrijeme i da čuju taj mahaluk raznorazni. E sad bi volio da je Rahmetli Sejo živ, a da ja imam evo ove 62 godine, a ne 13 koji sam imao u ono doba, i da sjedim i da se Sejom popijem kafu.
1: Pomenuli ste ljubav prema Sarajevu koju ste uklještenja. Ljubav nije paradajz, kako kažem.

0: hranu koja se kuha 24 sata. Dakle, ja nju na badnji dan pristavim i ona se kuha cijeli dan i cijelu noć i opet čitavo jutro do ručka. Ja se ustanem jedno 20 puta u toku noći da dospijem vode u nju i da probudim djecu i ženu da kaže jel vam miriše sarma, ono, jer im je to nekakva tradicija ostala. A najvažnije od svega da shvatimo svi da se vrijednost Božića ne krije iza onih sjajnih poklona, iza ovoga što mi gledamo na televiziji uporno kako je komercijalizovan Božić. Vrijednost Božića je meni u tome kad je moja pokojna mama meni za rođendan za Božić donosila potkošulje. Jer je znala da ja sebi nikad neću kupiti potkošulje, ja ću kupiti sve osim potkošulje. I ona je bila ubjeđena da je potkošulja najvažniji komad odjeće koji ja mogu da obučem na sebe, ali te potkošulje nije vrijednost bila u potkošuljama, nego je bila u onom sjajnom papiru koja je mama moja negdje kupila ili negdje dobila, pa ga izravnala, pa uzela one, što kažu, cik-cak makaze, pa izrezala taj sjajni papir, pa ga ulijepila nekom vrpcom, pa izrezala neku čestitku koju ona svojom rukom napisala. E, to je ta vrijednost. A ne ono što je
1: i bilo. I briga da se ne nazebe. Ono,
0: i briga da se ne nazebe. Evo, ja sam sad sebi uhvatio da zadnjih 30 godina sam toliko podlegao tom utjecaju da nosim u sred ljeta potkošulju. Tako da, i na plus 30 ja sam s potkošuljom.
1: Kako se nosite, vrijeme nosi svoje naravno, kako se vi nosite s tom vrstom nostalgije, proslave naravno sa ljudima kojih više nema ili nisu tu naravno, od brata koji nije tu, od prijatelja s kojima ste proslavljali.
0: I tu sam jednu priču napisao, učini se da ona je u prvoj knjizi, ona koja se zove Božić, a meni fali i moja raja. I teško se nositi, ali u principu, ne znam, desilo se tako, ili je to tako sudbina htjela, otišli su moji roditelji, moj otac je otišao prije 25 godina, mati prije 4 godine, brat je otišao prije 30 i koliko ima 33 godine, ali na njihova mjesta su došli neki drugi, tu su djeca, tu su dvoje unučadi, pokušavam na njih, mislim, meni se nekad smiju, ja okitim jelku krajem novembra i sve one lampice postavim u stanu, još krajem, i ona kaže, čeče, ranije neka, ba, meni je ljepše, meni je nekako fino, meni je nekako svečanije, i onako onaj novembar, nesretan mjesec, ništa se u njima ne rješava, nekad smo imali onaj 25. i 29. pa se radovali onim praznicima, ali, a decembar posebno, da nema ovih novogodišnjih i božićnih praznika, decembar bi bio idealan za samoubice, dakle, nema ništa, dakle, u decembru i u januaru, tako da, meni je to nekako, pa sad pokušavam da prenesem tu tradiciju svojoj djeci, jer naravno neću ja biti zauvijek tu da kitim tu jelku, ali eto, drago mi je što moj sin koji živi u Češkoj već 8 godina, neki dan mi pokazuje kako je on u svom stanu, iako sam živi, okitio jelku i stavio lampice. Pa mi nešto srce ko kuća kad sam to vidio, zato što siguran sam da idem mu nekako ljepše kad uđe u taj stan u kojem sam živi, koji je prazan, pa kad mu ne ide iz nekog čoška tamo za teperi neka jelka. Nema veze, jel božićna, jel novogodišnja, sasvim nebitno.
1: Blizu smo kraja emisije, ponoć još malo. Zamolit ću vas da mi odgovorite na par blic pitanja, jedna riječ ili prvo što vam padne na pamet, da ga nazovemo Sarajevski blic sa Zvonimirom Nikolićem. Marijin dvor ili Grbavica, izbor?
0: Grbavica.
1: Najdraži igrač želje svih vremena?
0: Uf, sad si me tu zadeveru vedrane pravo, ali mislim, Rade Paprice.
1: Prva asocijacija na Božić, jelka ili miris kuhinje?
0: Miris kuhinje i kolača koje mama pravila je danima unaprijed.
1: Kafa kod kuće ili u kafani Sarajevo?
0: Ma, u kafani Sarajevo.
1: Koja je najljepša zgrada u Sarajevu? A nije stadion grada?
0: Da, meni je ona moja gdje sam rođen.
1: Koji su veći sarajevski šereti? Mahalci ili haustači?

0: Ma mislim da je to isto. Mi smo haustočar, mi smo samo jedan drugi oblik mahalaca, ništa.
1: Kad pišete, pišete li olovkom ili na tastaturi?
0: Na tastaturi, odlikom sam se od olovke.
1: Jedna riječ koja opisuje Sarajlije.
0: Prave Sarajlije, to je upravo ono što smo rekli F, Nizlječva.
1: F, 071,
0: Nizlječva.
1: I šta biste, ali ovo nije jedna riječ, šta biste kao zaključak rekli mladim ljudima koji danas odrastaju u Sarajevu, nekoliko puta smo pomenuli već mlade generacije, kako da zavole ovaj grad na pravi način, kako da i oni podlegnu dijagnozi F071.
0: Pa rekao bih da malo više slušaju svoje roditelje. Ako su roditelji imaju tu dijagnozu, ja vjerujem da su i moji roditelji imali tu dijagnozu koju su nekako prenijeli na mene i na mog brata, mislim da i dan danas roditelji mogu dosta utjecati na svoje dijete, ili pa da slušaju nekad ono što mi imali opće reći, oni stari leprdaju, ima tu, nije to leprdanje, to su prave priče koje postane čovjek svjestan tek u nekim godinama. Ja, šta bi ja sad dao da mogu da čujem priče gostiju koji su prošli kroz moju kuću, a da ja sad imam 60 godina, a ne oni 12 koji sam imao kad su oni tu bili, kad su oni pričali. Vjerovatno ne mogu parama platiti da čujem samo taj razgovor.
1: To je ono pitanje iskustva. Šta da. Bih ja da mi ova pameta one godine
0: da
1: u suštini razmišljaju našom pameću. Nedavno je bila jedna anketa u kojoj je za ličnost godine među top 3 izabrano troje jako starih ljudi. Znači, ipak ljudi mlađi naravno traže savjet i žele da čuju savjet onog starijeg.
0: Pa i trebalo bi na neki način, jer ja ću to kroz jednu šalu objasniti. Ja sam svoj vremen odem da se ošišam u jedan frizerski salon koji je blizu moje zgrade i kaže mi ona frizerka, pošto me zna, kaže: komšija, hoćete da vam zamutim jednu? Ja sam mislio kafu. Pa reko, može, nisam pio kafe, nikako može. Kaže ona: kafe, pa što da zamutiš? Pa kaže, mislio sam ono boju da to malo pređe na te sjede. Pa reko, ne diraj, molim te, nemoj to ni spominjati. Reko, vidi, svaka ova sjeda i svaka ova bora ima svoju priču. Nije ni jedna bez razloga tu. Tako da, mislim da sjede glave nisu uzalud sjedile. Ima, iza svake te sjede se krije jedna priča ili jedna boljka, ili jedna bol, ili jedna radost, nebitno, ali se krije neka emocija.
1: Hvala. Hvala na razgovor, hvala što ste nas proveli kroz haustore Marin Dvora i Grbavice, kroz dijelove Sarajeva i tribine stadiona, posebno Grbavice, a i Koševa. I vaše priče jesu dokaz da grad ne čine zidovi, nego ljudi. Ja sam nekad napisao duše ljudi koje ostaju u ovom gradu. Želimo vam još više zapisanih uspomena, lijepih riječi o ovom gradu i sretne, čestite predstojeće blagdane.
0: Hvala puno, Vedrane. Hvala.
1: Dragi slušaoci, pratili ste četvrto izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Maja Kebat, novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 15 minuta. Ugodne noći, do slušanja.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme kako ne bi izgubila evropsku financijsku podršku, poručio Antonio Košta u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo novi opći kolektivni ugovor i borbu protiv zloupotrebe bolovanja. Radnici Nove Željezare započeli proteste, vlada odbila ponudu uprave. Zaposleni u pravosuđu HNK štrajkuju svaki dan do ispunjenja zahtjeva. Vijeće sigurnosti UN-a hitno zasjeda zbog eskalacije izraelskih napada na Liban. Iran obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U obraćanju javnosti poručio je da Bosna i Hercegovina do naredne konkretne faze na putu ka Europskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo kako ne bi izgubila europsku financijsku podršku. U fokusu je bilo imenovanje novog visokog predstavnika. Javnosti su se obratili i predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koji su iznijeli različite poglede na članstvo u NATO-u, ostanak OHR-a i unutrašnje ustavno uređenje.
4: Slabljenje i nadležnosti i mandata OHR-a bila bi direktna podrška destruktivnoj i antidejtonskoj politici. To se ne smije dozvoliti. Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod i početak u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama.
5: Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da mislimo da je 30 godina nakon rata prošlo apsolutno vrijeme u kojem bi mogli neizabrani stranci da donose zakone umjesto domaćih institucija, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način, dakle govorimo o kancelariji, ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog.

0: od Bosna i Hercegovina jednostavno nije više tam gdje je bila 95. godine. Ostvaren je u međuvremenu značajan napredak. Ako je budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, moram naglasiti da je vrlo važno da novog visokog predstavnika imenuje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, a da takva odluka odrazi težnje Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropskoj uniji. Mi ćemo svakako nastaviti raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto sastala se sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom.
2: Uz razgovore o aktuelnoj političkoj situaciji, naglasak je stavljen na reformu izbornog zakona BiH. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja naša je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz vijeća ministara.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da nije bio obaviješten o inicijativi Domovinskog pokreta stranke radikalne desnice u Hrvatskoj, koja je objavljenom deklaracijom pozvala na uspostavu nove federalne jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno trećeg entiteta. Najavio je razgovor na nivou koalicije kako bi se utvrdio smisao inicijative.
3: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost PP-a, pretpostavljam. O temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata razgovarat ćemo na koaliciji, pa ćemo vidjeti koje je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno je da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra. Tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stilu.
1: Početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru, nova pravila za bolovanje i produženje uredbe o neoporezivoj pomoći radnicima bile su neke od tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća federacije. Sindikat će, kažu, insistirati da novim općim kolektivnim ugovorom budu obuhvaćeni i zaposleni u privatnom sektoru. Novim aktima najavljena i borba protiv zloupotreba bolovanja radnika. Predsjednik vijeća Safudin Čengić.
4: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika, onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Utvrđen rok od 15 dana, odnosno do kraja juna mjeseca, da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima koji će učestvovati u pregovorima kada je pitanje opći kolektivni ugovor. Nakon toga smo razgovarali oko uredbe o pomoći poslodavaca radnicima bez plaćanja doprinosa, odnosno onih 300 maraka, znate sami. One ističu sa 36. Premijer vlade nas je upoznao da svakako oni prave određene analize i da će vrlo brzo izaći sa prijedlogom oko te uredbe. Po meni, nadam se da će tako i biti, a to je da će ta uredba biti produžena do 31.12.2026. godine.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave nove željezare Zenica da pojedini pogoni budu iznajmljeni Energoinvestu uz istovremeni zahtjev da se povuče prijedlog zakona o vanrednoj upravi ne može posmatrati kao ozbiljan, cjeloviti i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema jer otvara niz ozbiljnih pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara Zenica u prethodnom je stečajnom postupku. Svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu preuzimao bi operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica počeo je danas realizacijom najavljenih protesta ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlenje.

0: Poslednje u tom preduzeću. Stotinjak radnika okupilo se ispred zgrade uprave, traži povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona.
1: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i regres i da će im oni isplatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi, vjerovatno i notarske troškove vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu kojih su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata.
2: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave kompanije. Nama taj stečaj visi kao Damoklov mač nad glave. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici. Ukoliko općinski sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona o stečaju prestaju ugovori o radu i to je skoro pa definitivno kraj.
0: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona počeo je protestom pred zgradom kantonalne vlade. Na taj korak odlučili su se zbog lošeg materijalnog položaja, niski plaća te nezadovoljstva visinom ostalih naknada. Najavili su štrajk svakog radnog dana u trajanju sati po sve do ispunjenja zahtjeva. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
3: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na naknadama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno, i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
4: Da ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu priča ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova.
0: Svijet. Vijeće sigurnosti UN-a hitno zasjeda kako bi razgovaralo o eskalaciji sukoba u Libanu.
5: Sjednica je zakazana na zahtjev Francuske. Sukob između Izraela i milicije Hezbollah, koju podržava Iran, pojačao se posljednjih dana napredovanjem izraelskih kopnenih snaga i mogućnošću daljnjih napada u području Bejruta, uprkos prekidu vatre proglašenom sredinom aprila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pozdravlja period šutnje ako Iran obustavi indirektne mirovne pregovore s Washingtonom. Napomenuo je da može čekati koliko god želi, jer Teheran gubi bogatstvo pod trenutnim ograničenjima. Ovi stavovi uslijedili su nakon što je Iran zaustavio pregovore putem posrednika u znak protesta protiv izraelskih napada u Libanu.
0: Održana je sjednica Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula Dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Članovi odbora razmatrali su dosadašnje aktivnosti i naredne korake u pripremama za komemoraciju i kolektivnu dženazu u Memorialnom centru Potočari. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić.
6: Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice ide svoj tok. Danas smo imali izvještaj instituta za traženje nestalih. Oni su rekli da je spremno 8 žrtava, s tim da imamo 37 tijela identifikovanih gdje porodice nisu dali svoju saglasnost za njihov ukop iz razloga zato što je nađen mali broj kostiju. Ja ovom prilikom apelujem na porodice da daju saglasnost da bez obzira na mali broj kostiju da se oni nađu ukopani ovdje u mezaru, da imaju svoj nišan i time imaju svoj identitet, da su postojali, imaju svoje ime i prezime, i na taj način da im odamo tu dužnu pažnju i našu obavezu, a ta obaveza je da čuvamo sjećanje i prenosimo na buduće generacije, na sve žrtve genocida.
0: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija klanjena je dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka tri žrtve proteklog rata s područja Zvornika. Ukopana je jedna identifikovana žrtva, te dvije čije posmrtne ostatke do sad nije bilo moguće identificirati. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba Zvornik.
7: Ovdje na ovom prostoru već imamo do sad ukopani 804 žrtve. Nažalost, imamo još 50 NN-ova. I evo ja ovim putem medija želim da pozovem sve one porodice koje nisu dali one četiri kapi krvi, da daju te četiri kapi krvi kako bi se to sve moglo identifikovati.
0: U ključkim selima Peći i Prhovo danas je obilaskom šehidskih mezarja i prigodnim vjerskim programom obilježena 34. godišnjica strijeljanja 53 civila. Posmrtni ostaci ubijenih nađeni su u masovnim grobnicama. Među žrtvama je 11 djece i 18 žena. Velida Medanović preživjela je strijeljanje u Prhovu.
8: Ja sam tada

0: Imala 15 godina i sjećam se toga vrlo dobro. Teško mi govoriti o tome, ali bila sam tu, preživjela i tu streljanje gdje su te žene i djeca bili poubijani. Bila sam između svoje sestre i tetke, one su obe poginule, ja sam ostala živa. Ja i sada kad pričam o tome i kad se sjećam toga, ja nikad u životu nisam vidjela toliko ljudi na jednom mjestu koliko sam taj dan vidjela te vojske.
1: 8 mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila je i njegova supruga Sejda. Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Sejda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će ukopani jedno pored drugoga. Mnogi su smatrali da Halid treba počivati u Aleji Velikana, ali je legendarni pjevač želio drugačije.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica obavila posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo koji je bio otvoren za medije i navijače. Zmajevi ujutro putuju u St. Louis gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname. Potom odlaze u Toronto gdje će boraviti do utakmice prvog kola protiv domaćina Kanade koja je na rasporedu 12. juna. Selektor Sergej Barbarez današnji trening zamislio je kao priliku da navijači pruže podršku reprezentativcima pred skorašnje utakmice.
3: Ideja osnovna je da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hajp postao stvarno za ove momke velik, ali je sve okej, uživamo u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.